2000 жилиг хийлогоод амжилт олоход бүрэх юм а. Имаса олсон аврахад орлогийг төшөөд болохгүй. Шинжил ухааны төшөөдөж болохгүй юм а. Тэгвэл юуг төш юм? Гэж суугалан лавлан асуу. Энэ бол маний үеийн ухамсартай ад шулуун олсон хайрлагч хүн бүхэн амин тавьж байгаа нийтлэг сэдв. Одоо би сай сай баг ухаан орж байна. Бид хойшод ямар ажил хийсэн ч авал зөв сэтгэлд байх хэрэгтэй. Та улс төр ихэлж байна уу? Тийм ээ. Одоодон та миний хэлсний ойлгохгүй байж мэднэ. Би ч гэдэг ийм чиглэлийн өөрчлөлт совгчилж байна. Энэ удача үнэ төдөө улстан хайрж ирсэн юм. Ленин жугүй дов дугүй болжээ. Чонхон гаднаг өргөн тал айл тосхны бодлог болон ширтнэ. Ингэж хэлчин инэлчж байтлаа галтрэг нанжин үртэн төрчөрлөө. Ленин жуу юм хуман тэгэлж байгаад шаусу та буухгүй юм уу? Гэж асуусандаа суугалан сэрэг дээрээс ленин жуурам хоёулын арсан төвсгий ханжин авчгоод үгүй би одоо өнтргөн сууж мөрөн гатлаад хойшо танжинд амжиж хүрнэ. Бидний хожмын уулзах тахшаал арбан байсаар. Энэ удааны аянда чүг явсан хогцаа богинохан болгочаа. Их утаг уулахтай. Лин шэншэнгийн жаас сургаас нүгнаад их сөнхөрл болсон. Шаусо тэгэж хэлж болохгүй. Таач наад их гүүн суугад нөгсөө. Та бола сачин зэрэг болон сорох дуртай. Үнэнэ тула орилхогоор томчдог. Ажил уйлстан бахтай. Ирөөдөд ч жүв зам олж авдгал бол гарамгай бүтэмж олох чин лавтай да. Гэж лингийн жу бахархан хэлээд. Сууба бид хоёула Шанхай нанжин хоорондох энэ юр усын аялалыг хөдөөч мартахгүй. Энэ удааны аялал танилцсан хоёр залуу найзан хөдөөдөө мартахгүй. Суугалан гэнэт нэг юм боцолоод. Та хоёул нанжинд суурчих уу? Орон суучаан үлдээ гарий. Сүүлэр жахтлын илгэлцэж харилцгаа. Одоодоно манай явж суух сайн тогтоод итгэлээ. Орон суучаан үлдээсний хэрэггүй. Баргала ном бичих жахаж ил хийнэ бидда. Манай батгий чамагий чи хажим лав олж матна. Гэж жаушуг эхэлжээ. Яагаад? Суулаар айндан мөччих юм а. Дэнжээ чүнла дов дугай суужээ. Хөдөнгөн хажуу тавьж байгаа богн арсан байчхан тавцах. Торти баглагаан мэлтийн харж. Ленлинжи өрөм хоёулдаа юм хүмээн хамжин багчилж өгч байгаа суугалааны байн байн ширвэнэ. Тэрэг зогслоо. Тэрэгний гадуур дотор хүмүүс аваарлд нь шугилдэнэ. Бид ордоор явъя. Гэж ленлинжи эхнэрийнхэн гарээ явруу. А, зам таарх юм чинэ шаудинг хүлээжээ. Гэд сонсубэ нөхрөн гарав. А, шаусо баяртай, баяртай. Гэд лингийн жоо эхнэрийнхэн хөлхөөс сонссонгүй шигээр нэг гараан суугалааны уусангаа нөгөө гартан хоёр дэвтэр ном атгаж. А, бидний хам тайлсан зам охорхон болоочаа их очир утгатай байна да. Би гэдэг хүн чинь хүнийг тийм хялбархан тоодохгүй юм а. Залуу хүнтэй уулзаж учирч явсан л болгочаа. Чам шиг гүн суугдсан залуугч та сая таарж ин шүү. Аа, та хэтэрхэ магч ээ. Гэд суугалан ленгийн жугийн гарыг чан атгачээ. Бүү яраад ээ. Бид чугаар буй. Би таныг үдэж өгье. Аа, маань үдэх хэрэггүй. Тэгэхээрэнэ гэдэ жаушугэ дэнжи чүнгээ харсан дэ. Сүмсүбасай нөхрийнхэн санааг юмдаг. Хүүхэн бөмбөгөн жуох шиг болжээ хоёр хачир нь улбас гэлээ. Лингийн жуу барьж байсан номоон суугалаан дүгэд. Энэ хоёр номыг танд дуурцхал болгоё. Ирөөди та шулуун шудраг, сочин сэрэг болон амжил бүтээлтэй хүн болохыг чинь би бат итгэж байна.
Энэ хоёр номын нэг нь Лушины халуун салхи. Нөгөө нь Германы Хоппе Манжаушгийн зохиосон Химийн Ирмэг гэсэн шин зохиол байжээ. Линьин жу. Шао Динга, та тэргэнээс буумагча тайчин их сургуульд очих юм уу? Гэд хүүхний гарыг чан атгаж болвор царайгийн өхөрд нь ширтнэ. Хүүхэн толгой дохиод. Хайшид бид бүрэ нанжин суух юм чинэ уулжиг дохиол байхал байжээ. Гэвэл Линьин жу хинэгээд. Тэгэл уга яхавда. Та сургуулдан хүрчээ нөр мөдүүлөөд сургуулийн дарганы өчхөр очоорэ. Сургуулийн даргыг би танихгүй юм чинь яаж очих юм? Аа, төрөө удаа танихгүй бол учраа дараа удааг нь танилцгэн шүү дээ. Юуч болгоо? Юуч болох? Юм хуман тавмагча даргын хан гэрт нь очоо. Тэвэл одоо мөччих юм. Тэр дарга ягсэн хүн үү? Тэр тандлав сайн байх байдгүй дөө. За тэгвэл баяртай шоудинго. Баяртай шоусу. Лэнгийн жүрм хоёула сэнгэн мэнгэн тэрэгнэс буулаа. Дэнжээ чон салж ассан сэтгэлгээр тэд хоёулыг олны дундар бар тасартла араасан харжээ. Эд хоёул яасан ас чулуун сайхан сэтгэлтэй болсвь гэж бодно. Лэнгийн жүрм хоёрч Өнөө чалуутай төтхөн журч гэсэн уулзаад явъя гэж сүрхээ хүсч байсан торонгөр нүттэй хүүхний бодлыг тов тод мэдэж байгаа юм. Сугалдане дэнжээ чүнгийн богн нарсан байчхан төвсөх торти баглаагийн дүүчлэн хоёула мөр жирэгчэн гадар уудан ташявла. Хоёула олноо сүүлд буусан болохоор хажуугар нэх этгэн хүн явж ийнэ. Та юунд нанжин пууж хэдэн өдөр болдоггүй юм. Эндээ төрөл сатангүй ч биш та гэж дэнжээ чүнхэлнэ. Энд буугаад болох вэ? Бухай их сургуулийн ёс дүрм гэдэг чинь тамийн орноос чигч үү? Сургууль эхлэх үед нэг минут ч хожигдж болохгүй. Үгээ бол зүйл зүйлийн шийтгэл олно. Сайн сурагчийн тэрвэний хэрхэм а. Сурагчдын сангалын мөнгө хүртэл хасдаг шүү. Та ангидан төрүүлдэг үү? Ангидан биш ээ, бүх сургуульд. Гэж суугалдан инегээд. Гэвч эдгэр их хэлсний хэрэг юу байх ба? Ингээд та чин төрүүний хэрхэм шангалын мөнгөдөө татагчгаад дэлхий дээр үүнээс өөр сайхан юм байхгүй гэж бодж байна үү? Тийм үү? Суугалдан ээ. Чүнжээгч. Гэхэд дэнжээ чүн бөмбөгөн зуух шиг болоод урам харсан байдал чарайдан илэрчээ. Би арай тийм хүн биш байхаа. Сугаланд хэлхүүе бүрх зовнил болжээ. Тэгэд юу гэж нанжинд бууж хөт хонох дургүй байдгийм. Тагэндээ төрөл сатангүй хүн биш гэж би сахиллаа ба. Гэдэ дэнжээ чүн сайхан нүдэ тормон нулан өөдөөсөн ширтнэ. Төрөл сатан гэнэ. Миний тэр ари дурд хэрэггүй. Гэдэ сугалан гаран тогтор. Нанжин даавас ч настан сатнагүй юу дээ? Үгүй. Өнөөрөө нөгч байхгүй. Гэж сугалан бодож бодоод. Аа, бас нэг жаахан өхин дүү байна. Өгч нь? Наад өгч байхгүй. Нагш өгч, уюулууд өгч ч байхгүй. Дэнжээ чүн. Үгүй, үгүй л гэнэ. Гэж сугалааны дуурайд доромжхон хэлнэ. Сугалаан дэнжээ чүнгэн хэлсэн үгнээ санаагийг гэнт боджолоод дотор нь сэвис гэж хамаг буйм нийлхив. Сугалаан чүнжээгч гэд бүлэг жалгсан юм шиг хөлийгсэн хэчнэн арван нүгэн хэл чадлагүй хэл доорон дарлаа. Дэнжээ чүн сонцсонгүй шиг ямар нэг юмын нүт тавилгүй ширтэж байлаа. Сугалаан түүнийг дагаж харуула. Харин годом дотор жагсаа тавьсан чахирмаа байла. Чэлгэм ногооны шин дээр нь шаргал цагаан хуар дэлгэрчээ. Үүнийг үзээд үүсэн гүдэх эмнэлэгт байхтаа. Хайшид хай явсан ч чахирмагийн ол үзэнгүтэй чи санаанд орно. Гэж чүнжигийн хэлснэг бодогчээ. Өөрийн өрхгүй сэтгэл хөвн дэнжээ чүнгийн хоёр гараас бариад. Чүнжээгч та сонсч бай.
딩제충 소관란에 올렸음 지레기

0: хертнэ. Э чүнжэгч би Нанжингда бууч чадхгүй болооч. Үүнээс хойш Нанжинг би бас нэг сатнтэй болчээ. Ёс тэ сатэн шүү. Дэнжээ чүнгийн тормгор нэг гэрэл татна. Чүнжэгч та бол миний сатэн шүү. Гэж суугалан сэтгэл догтлын сүмэрхэн хэл. Гуаллана. Дэнжээ чүнгийн нүд нь ялуус мэлмэлчлээ. Бохтрэга ууд ууд гэж янжа татн оог хэлцаар хөдлөг гэж байх нь мэдэгдэнэ. Богон арсын тэвсэх тортын юм нь үүдний цаад талын чардамл зам дээр байсаар хүүхнэ сүүгалааны хажуулд нь нал зогсоход нэгэн нэгний хань жүрхэн дугчилтыг олж чанганмар санагдана. Амрх хоёр залуугийн ариун улаан халуун чус өрд жүрхнийх нь логчилтыг тагж өвчв үйд нь ойдын жирэлжих мэт бодогдно. Гар хүүдний хэрсэгэ төшиж зогсон пё байчагча. Хоёр залуу салж ясны өд хоёулыг хараад айтайхан инэмсэлхэд өд хоёр мөнгөл гар гаран халумсаг чанг атгалт сар байна. Чүнжэ би дуудлуг аваа суулж байна. Би чинэ төрөл сатнараа шүү. Гэж сүүгалан торомгөр нүттэй хүүхний харж бачим дүүхэлнэ. Төрөл сатна? Би чин төрөл сатнараа шүү. Гэж хүүхэн давтан шивнэн. Тэгээд гуалланы хан хангар үргэн чөөж наалдаад. Бид хоёр чин дотн сатан болон шүү. Хоёулаа нь хамт бай. Хүжээд бүс алий. Гэж сэтгэлийн угаасаа нь хэлий гэж хөчнөн босныг бүүмэд. Гэвч хүүхэн хүн ийм газар таарчихсан юм чинэ. Ингэж хийч чадсан гоо. Тэгвч хонгор сэтгэлийнхэн нёвч бүхний харах хоёрны дээр нь аль хэдийн илтгэж гсэн байжээ. Бохтрог цагаан уруулжээ. Айны хүмүүсийн шатан амар халуун сэтгэлтэй салж ассан улсыг доогилж байгаа юм шиг ууд ууд оогилцор байна. Бөөхай их сургуулуула. Бөөхагийн болгоос ойрхон байгаа Тэнжин хотны түүргийн төвчин тал дээр баярж байна. Энхийг ажрын байж төгшгүй болохоор хүүхү арийн дээвртэй улан асрууд тэлгэм ногоон модны наагур цаагур овон товон бүртгэн харагдана. Зураг мэт өчс хүлэн сайхан хөрөндөө өвхөн чулуугаар дэвсэн зөрөг зам оргило болох гол горох модон хөрөх өнгийн чичиг мярлсан чичирлэг ногоор нь ярлсан нуур чүхрмүүд байна. Анкирсан хүн энэ сургуулийг харин чичирлэг гэж андуурдаг юм. Шавгар оройтой туган, шорон өндөр гандиг чулуун зүгийн асарл, домдод улсын бусад үжимжит гажруутай адаар харин хүмүүс хормостоо тэнгэртэй ямар нэг нектар цати гэдэг нь илхэн мэдэрч байна. Сүүгалан пергнес бомогчээ арсан төвсгэн дүүжлэн морын сорой жориг замыг барин сургуулийнхан хоёр дүүдэг чиглэв. Цэргийн эрэгтнээ самун байлдан өргөлжилсний урчгаар гачир болган хэрэм хан норч цочирсан байтлаа. Бөөхай их сургуулаа Америкийн шашны нийгмлэгийн хамгаалалтаар дэми хох ирс сүйсэнгүй гар. Дээрэмчидийн талхилдэд ажиггүй тайбухан хочроод онч сайхан харагдана. Сугалан сургуулаасан гажир цахам зайтай хөрөөд жаахан довчиг дэрэг арчаа хүл амисхин. Гөвн гэгч амсхаав нь зогсжээ. Дөрвөн зүгт бараалан өргөн тойрон арван гажрын ойр хол өжимчнүүдийг бүрэн ажиглана. Бөөхай их сургуулийг харжээ. Өргөн тойрны айл тосгоно хот балгасыг ажигласанда галтэрэгэн дээр лингинжүү жавчгийн хөлсөн. Таавад жүжөө өдрэг түрмхай хүчрэг улсууд думдад улсын чирэгэн өргөтөн төрийн жавшахч ховдог ноён дөөрэмчд одоогийн байдал доороо Томд улсын шинжил ухаан техникийн мөрөгжлөөгөө тийм яв ялуухан хөгжүүлчихнэ гэж үү? Гэс нүгэ өөрийн эрэхгүй санаанд нор. Тийм юм байл юу? Бөөхай их сургуулаас гараад нийгэмд очиод үтсэн чинь ямар байв та? Бөөхай их сургуулийн гадна харагдж байгаа дайны дараах өвдөрхийн хөднө. Томдд улсын бүх нийгэм нь хурянгүй зург биш үү? Гэж бодмогч сүүгэлганы дотор арчис хийж авлаа. Энтлэ пин гэж пуу дугарна. Үдийн үеийн бүгнэн халуун агаар тэнгэрэг донслого. Сүүгэлдэн ажиг аав нь ийт тийш харна. пин пин тан гэж жалгалтагаар хэдэн удаа пуудагурсан дэ. Намжин байсан хөдөөхөр барин батчин байдалд оржээ. Тарааны хүмүүс мөнгөн сүндэн тоосхон жүгэн гүйлчхөлөө. Тан гэж по тангинтэл дугарна. Пуугийн дуун Бохай их сургуулийн тэндэс гарлаксныг лавлж олоод арсан төвсгэн дүүжилэн довчиг уруу буугаад пуудагурсан төрж үгүйлөө. Энэ тэ зам мөрэ хөөрг мөөргий бүр сайн мэддэг тулаа. Модон дундар бүгшиг үсрэн харангүйсээр горхи гаран сургуулж үгэнгүй бай. Явж байтлаа гэнэт модон дундаг цоваа замын морисон гажир хөрөөд цаанаас давхиж ирсэн буудгийн өртийн мөргөлдөн явдлаа. Сугалан, ха? Лүүнин а? Гэж сочмог дуудахад. О, та юм уу? Шовсу? Гэж тэр буудгийн өр барьж байсан пуугаан доош тавна амсхатан хэллээ. Хөхөвтөр бүс хүрм өмсөжээ. Өнгөрөн ярн цөвөгөн тулан жохсан энэ хүнэ. Өөтгөн хар хүмцэг бүдүүн нөттэй. Хөрсрийг хар чарайтай бөгөөд өргөн мөр ханагөрч хөөчтэй. Бүйна суугалаанаас бас өндөр. Жохсвол совөргөн мөт гожээжээ. Бүйхэн хуй салаг мөтөр юм. Суугалаан гараасан атгэж дуугандар. Лүүнэма яаж гсэн юм? Тэд намай олоод мөдөчээ. Халуу тэр жолог намай бариулах гэж жаадах гэж байна. Зүүнийн амсгатан халгуулай. Харавтар өргөн чарайнд гүлтгэн харагдана. Зүүнийн энэ магний дээр чус гарсны үгэжээ сүүгалаан сочиж. Аяа, таа чин шарагчихсан юм байна шүү. Айгуай, хөрм харааж гарах гэдэг тоосон дор шулгалчээ. Тэд намай пуугаар айлгаж байгаа дамдар бренгэж байна. Тэд нөхөө төрчлөө баяртай сүүгалаана. Гэдэг зүүнийн цааш авахыг завтлаа. Барухай, лолу, энгэж апал баригчгэн. Гэдэ, сүүгалаа. Лолу, чалу тээр үнхөр чамай баригчгэж нэгжу? Гэж асуухадай. Тимшу, еюхан наадхэлж үгсийма. Сүүгалаа, нэг нараг бачжолоода лүүнэнгэ чангаадай. Хүрмон хуртан тайла, бид хоэл ховчасан сайлж үмцэй. Хуртл, хуртл гэлэ. Өрэс шуурхай болжгээр. Барухай, өнгэл танда, танда айвалдай. Гэж сүүгалаа нэг арий төлөгсөндөө. Тэд чамай амдаар барих гэж байх шүү дээ. Наа дарга байна. Хурдла. Чагийг амжих чинь амь настай холбогдно шүү. Гэдэ сүүгалаа саарлунтэй сураг човчсоо тайлжээ. Дотор ховчсныхан харманаасан сэнд мөнгнэг баглаа чоос харгаа. Ховчсныхан харманд хийжээ. Лүүнийн гарч хийж өгөөд. Хурдан сал. Гэж сандран хэдэд лүүнийн хүрмих тайлуулав. Лүүнийн аа. Сүүгалаанэ наад арга байна гэсэн үгийг сонсоод сургуулийн дараг чалуу тэр тэд хоёудын он чарчаагэ барин боджолоод сэгискин ухан харжээ. Сүүгалаан хүрмийн тайлж өгчээ. Дүүнийг төлөхөж аваад хутан дутаа. Баран талын нарин чавгаар чууд явбала дими хол явахгүй чулан хөрөг таарна. Хөргийг арахгүйгээр горог өгсөн дөөшөнгүй. Пуугийн дуун олон маягтав. Эвхамт намын жолгий бүүдх талгаа амдаран бариа. Хурдан нөхөө, хурдлаа! Хэн урдаар бариул мянган дүхрийн мөнгөөр сангамаа! Гэж хасгэрэлжин бархэрэлжиг дуун улам улам тодорхой сонстно. Сүүгалаан лүүнингий хүчтэйгэн гэж түлхэж аваад. Энэ горхий тагэж аваад та янхэг олий гэдэл бол аюулгүй болчих юм. Хурдлаа, замнаа сая ба. Лүүнин цааш хоёр алгаснаад ухасхийн гэдрин эргэнэ. Сүүгалааны шамдухан гэж тэврэн аваад. Хоромхон жуур чангас чанг тэвэрв. Энэ даширам өтгөн хар хүмсгэн тохирсан чохтын хоёрны дээрээ нэхэжрэг дайсны байдлыг ажглаад авчлаа. Сүүгалаан дүүнингийн модны цан нутал хараад арсан төвсгэн өвсөн дор шалавхан талдалт таваад лүүнийн хүүвсэн хүрмийн нөмрөөд өнгөрөн далвалж улсан хэврээ нисэг мэт төрөнгүй лөө. Модон дорж гурван замын уулжуур дээр хөрөөд баруун цосон чобоо өрөөнийг харж авснаа. Эгэд наатаг өвсөн дотор учир ишгүй ихэд гисхэнэ. Гарын аяар хөдөн намаа хугалж авангуудаа зүүн захын зүрийг замаар урагч гүйжээ. Гэми утсангүй нэгэн довчиг дэргараад өргөж харуулаа. Модны доор үйдэх тал дээгүрэ хөдөн арван чавда авагнан эргэжэгдлээ. Сугалаа нэнгэсээ сэтгэл амаржээ. Хой, тэнд явжин, хойноос нөхөө, хурдан нөхөө, амдаран бариа, мөнгөн жоос мянган төгрөгийг өгнөө, чосаар усны. Товчиг дээр байх хүг бүсэн гүрэмтийн хүнийг олж өчөөд цагдаанаар зүг бүрийд өөрж байсан чирэгүүд хомин сөргөлж ява үлэн чаншиг нөрөн ирчихэл. Өвс шаралж бүрхсэн энэ товчгийн доор төтхөн жуур хар ховчостой цагдаа, хоёшаа ховчостой чирэг, өнгийн ховчостой гайхалуудаа даран орж ирв. Сугаллан арва сарва хэдэн босооч юу? Эрим шаралжны дундуур гараад мод руу гуйн орлоо. Чэрэг цагдаанаар довчгоор гарч модны жахаар эргэжж байх үедээ сугаллан эндээс ойрхон тал дээр гарч очив. Энэ нэ хэдэн арван гажир өргөн тал болохоор модон дундар үжигдэг айл тосгоно гэр байшин түр хаал хөвч болохоос бичээ. Аюулаас дээлэн дутаа жаваа хүнд тус болмоороо үүнээс сайн бартаатай гажир гэж үгүй юм. Нуур чухар модонтой чихэс хулс бүттэл ургасан дутаахс сайн зам байсан болгочээ. Энэ замыг лүүнинд жааж өгсөн тул сугаллан өөсөн энэх бүрэгтэй ил замаар явахаас өөр аргагүй болжээ. Дайсна амьд барин гэж арилж байвчээ. Сом гэдэгч нь хүний үгээр ордог юм бишээ. Хамгийн өргөдөл зүйтэл гараган ам насаа нөгч ариун чусан урцаг аюул сүүдэр чиг тагна. Эн жамаар орсон чинь өрлөг нь үжигд хөх шиг л санагдана. Сугаллан өргөн өргөн харж байдлыг ажиглаж айл тосгоно гажир тара гол горхоор дамжингүй бүчээ. Лүүнийн чүс царай бодлоноос нь ир гарахгүй. Лүүнийн бол хангагар өндөр витэ өтгөн хар хүмсэгтэй. Хөрцлөх чирээтэй хөнгөн чанг энтэл хөлчин нэлдэг үгэд дун цагаан шитэн дорвгөр уруулын таг нь яралтдаг хилээ. Лүүнингдэ аюутны янзгүй харин бүдүүлэг шинж харагддаг юм. Лүүнин хаанаас яаж ирснийг хэнч тодорхой мэддэггүй. Хагас жилийн өмнө Гуанчжоу Ухан Чангшагаас ч гэвүү Шанхайгаас ч гэвүүтэ сургууль жилжээд Бухайх сургуулийн эмнэлгийн дэс сургууль дээр л гэж хэлдэг байсан юм. Лүүнин галвамбар асан орж ирсэн юм шиг. Ирээ тэмийн уссангүй тоогтмол ус чиг илэмжилэн байсан Бухайх сургуулийг дөрвөлж архиад сурагчдын хурлыг халан сонгож эл салбарын сурагчдын хурлыг нийлүүлэх нь нийлүүлж өөрчлөх нь өөрчлөөд номоол тэмрээд мөрөгчлөг хөөчлөсөн сурагчдын хурлын голдогч нарыг сэлжээ. Орондон чово чалгийн урам зоригтой улсын дотоод гадаадын их явдалда сэтгэл тавьдаг нийгмийн зэтгэлтэн нарыг оруулжээ. Ном уншиг бол улс төрийн аач ахуйн шинжилгээний яраа хийхө түүхийн шинжилгээний яраа хийх зэрэг 10 хэдэн бүлгэн байгуулжээ. Өнгөсөн чинэ Марксийн хүчил, нийгэм журам, ажилчны хөдөлгөөн гэн парлитрийг их мөтийн улс төрийн нэрсэж дэлгэрчлээ. Сурагчдын хурлын хэм баса Бөөжин Шанхай зэрэг гажрын их сургуулиудын холбоо авжээ. Нэгэн нэгэнтэйг нь хамжилчин яраа тавь хурал дуурсгалын гараг гаргаж ажилжээ. 5 дугаар сарын 4-ний өдөр 5 сарын 4-ний хөдөлгөөний 9 жилийн хойгийн дуусга их хурал дээр Лүүнин сэтгэл байлгам яраа тавиад Чэрэгэн эрэгтний цохийн унгай, төрөмхэчүүдийн цохийн унгай гэх ураануудыг хасгирсан байна. Зарим сурагчид Лүүнин бол өвхамт нам гэж эхэлж байжээ. Тэгэхэд сугаллан өвхамт нам мөрөө Лүүнинтэй адилах юм бол зүгээр юм байна та гэж дотор нь бочжээ. Сугаллан хинтэн Лүүнинтэй ойртохгүй байснаа. Сүүлэр Лүүнингийн өйн найртай сэтгэл хөдлөсөй ойртог болжээ. Сугаллан салбарын хан сурагчдын хурлын ажилтан болжээ. Улс төрийн ажилд анх удаа оролцсон юм. Өв хамт нам Марксийн үжилгөгчөө юу болохыг сайн ойлгохгүй боловчээ. Лүүнин бол шулуун шудрах, өрс шуурхай, чөвөр чөгч хүн. Эх оронтон хайртай, гал халуун сэтгэлтэй, өрдөн мөдлөх ихтэй. Орчин тойрны хан олонхийн хүмүүстэй нэгдэжээ. Нэгэн зүйлэн шитэлтэр олонних батны ахтруулж чаддах. Хүмүүстэ гүн гүнзгий мартагдшгүй суудл өгдөг. Юрв осын уриалах хүчинтэй хүн гэснийг олж мэссэн юм аа. Өв хамт нам. Өв хамт нам гэдэг чинь ийм хүмүүс байдаг юм уу? Гэсэн бодлоо сүүгэлдээ дотор бүр түр орно. Шашны нийгэмлэгийн баг дун сургуулаас их сургууль хүртэл суралч байгаа энэ залуу. Шашин суртахууны номдол түлэгдэад унжин ичсэн. Манан гэлэн ботлоо нухлагдаагүй болвчээ. Улс төрийг ер хайхурдаггүй байсан. Гуанчжоугийн андрэ бол Шанхайгийн бослого, Етингийн төмөр чирэг, бүх улсын донслогоос омраш дайлсантай. Жаалгалдаар гарсан Шанхайгийн их ядлах, Уухан ихрэх. Чангшаг нь 21-ний хөрөх хавсал нь айлынч гэдэг өв хамт намтай нэг толгой юм. Хүн альзай гал тавьдаг. Өвөө нь хамт татхан өмсөн нэгтгэдэг гэх мэтийн цуур халуудыг дэмийтггүй болоочээ. Өв хамт нам гэдэг нь ерэн амьдралд цөөн харагддаг. Дэрэгтэн байвч мөдөгдөггүй сонин гайхалтай хүмүүс байхаа гэж боддгоо. Лунин тасагсан бөмбөгийн тал байд анх танилчжээ. Дарааг нь омбог гажир бас уулжлаа. Лунин хөдөлж барих нь баахан хөдөх болохоос бишээ. Тамирын уралдаанд бол хүч чадал ихтэй сайн гар гэдгийг суугаал нь үз гарсан юм. Лунин нэг удаа алсан дээр барилдаад дараагаар нь 10 хөдөнгөний тонгоруулж орхиод сүүлэн барилдаанд эд хүчтэй хоёр хүний чиргэр хайсан юм. Тэгвч суугаалантай барилдаад хэдхэн минут болсонгүй хаягдаад энэ мэтэр хойно хойноосноо 3 удаа хонжигсан юм. Лунин сурагчдын хурлаас эрхэлсэн жижиг тоглог ажилда их халуунтай оролцдог. Өөрөө дэмий сайн тоглож чадхгүй боловч жохон байгуулах талаар авьяас чадвартай гэдгийг олноор нь бүр сайхан мэднэ. Жижигэн бүлхмийн гишүүн ба тоглолтнуудыг тик-так хэдл сайхан тохируулж чаддаг бөгөөд удирдахч гол тоглогч нарт бас нарийн намбай үнэн цэнтэй сайн санал тавьдаг. Суугалдана. Өдөр дотмын амьдрал дундаа ингэж санамцргүй явсаар лүүнинтэй дасж ижилжиж ирлээ. Улс төрийг ерөөс хайхурдаггүй байснаа. Лүүнин ав хамтнаа мөн биш үү гэж бодох болсон үед харин лүүнинтэй их сайн найз болж гсэн байлаа.
1: Сая хоёр дахь уулзалтгийн шаманыг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажууд хуудас нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

амдар, битгий амзуу. Чаддаг бүхнөө хий. Өөрийгөө бас чамд хайртай хүмүүсийг хайрл, хүндэл. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цанг гүн нэвтрүүлгийн маань өнөө өлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч буй гисэг. За эхлээд та бүхэнд зандан хүрэн гэдэг дууг хүргэе. Мөнгөн сод Баясар Нанар дуулна.

архим сонсогчдоо манай энэ ээлжийн нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: радио танай гэрийн хаймт зингэн хайнэж байна. Таны дуу хоолой манай радиод цоглядан ирсэн байна. Миний радио шоуд төрүүлэг ирсэн байна. Радио, радио, радио.
1: За миний радио шоуд нөтрүүлгээ хүлэн санах гэж байгаа эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Та бүхэн сайхан намарж байна уу? Тэгэд дуугаар ялах өвөр Монгол хөгжмөр
2: алтан
1: намар гэх одоо ширс нөтрүүлэг юм байна. Амралтаа зориулсан мөнч агуу их улсын мөндөлсөн баярын өдөртэй зориулсан манай тусгай дуугаар миний радио шоуд нөтрүүлгээ инхүү өнгөрөн эхэлж байна. Би дамжуултнаас
2: сайн байцгаана уу, сайхан хав намаржиж байна уу та бүхэндээ. Сайхан намрын өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. За ингээд миний радио шоуд нэвтрүүлэх их ус байгуулагдсан, улс байгуулагдсан сайхан баярын өдрийн ташрамаар сайхан тусгай болон нэвтрүүлж бэлтгэж их болон сонсогчд үзэгчд ингээд дэвшүүлсэн сайхан бүтээлүүдийг та бүхэнтэйгээ хуваалцахад бэлэн болсон байна.
1: Тийм ээ, эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн бүх улсын өнцөг болонгаас манай нэвтрүүлүүд өнөөдөр олон сайхан их улсаа магтсан халуун сэтгэлийг дагдлуулсан аялах сайхан дуунуудыг өргөн хүргэлээ. Тэгэхлээр манай нөтрүүлэг бол дуугар аялах өвөр Монгол гэж байгаа. Тэгээд энэ сайхан аялах дуугар та бүхэн манай Хүлэнбайр нутгаар альчлан хүрч байна. Манай Хүлэнбайр нутгийн манай одоо миний араач шууд нөтрүүлгээр дамжиж бүх улсад та бүхэн мань их улстай хайртай сэтгэлээ өндөрүүлэх гэж байгаа. Яруу сайхан шүлэг болон уянга дуу урдсан байха.
2: Хөгжмөр уянгар хаалтан намраа гэхээр авьяас бэлгэн бадарсан олон сайхан яруу найрагчид сайхан шүлгээ дэвшүүлсэн байдаг. Ингээд энэ сайхан хөгжмийн өгшгээр та бүхний дэвшүүлсэн яруу найргийг бас хуваалцахад бэлгэн болсон байна.
1: Тийм, нутаг нутаг газар болгон одоо амралт болох гэж байгаа юм чинь тийм бай. Улсын маань төрсөн өдөр их улсын маань одоо төрсөн өдөр дахаж байгаа учраас энэ хоёр өдөр бүр одоо онцгой нэвтрүүлгүүдийг явуулж байгаа.
2: Харин тийм.
1: Мэддэж байна. Тэгэхээр манай артам маань хэлсэн сонсогчд үзэгчд маань гэсэн одоо яг л энэ сэтгэлээр тийм ээ. Эх орон хүмүүх яруу хүмнэл, эх орны тухайтай сайхан яруу шүлэг, эх орноо махцсан сайхан дуугар одоо өнөхөр цалигж байгаа. Эхлээрээ манай өнөөдрийн нөтрүүлэг бас тав хүнд сонсогч олныхоо сайхан дуу хөргөж мөнч манай араажугаас маань сонгодог сайхан Хүлэнбайрын өвөр Монголын юм шилдэг уран бүтээлүүдийг бас завсартан бүлэг болгон хөрөхөд бэлэн боллоо.
2: Харин тийм ээ, өнх тайван, анс жаргалтай, баяр баясгалантай байгаа сайхан амьдралаа баясгалцсан тийм ба бас ихэд зөвгнөж бүгдээрээ бас сайхан сэтгэлээ дэвшүүлж дуулсан, шүлгэлсэн байгаа.
1: Тийм, газар газар л одоо сайхан хөдөлгөөнүүд өрнсөн байж байгаа юм байна. Тэгээд одоо улсын төвөн хаан өмнө хамтын одоо сайхан дуугаар тийм ээ, арт өмнө мань одоо аялах сайхан дуу өнгөрсөн л да. Өртөөс гэсэн одоо сайхан өнсгөлөө өмөр гоё гоёлцсон. Улсын хаан сайхан мөндөлсөн өдөрт аялах сайхан дуу өнөхөр одоо гоё гоё сайхан дуунууд ирлээ. Манай нөтрүүлэг яг хоёр өдөр бүр бүтэн жаргах юм байна л да.
2: Тийм тийм тийм. Эх улсын өнцөг болон гаасаагээд бас өндөснийхээ сайхан ховч заслаа өмсөж эх орноо сайхан тэмгэлсэн цэцэг хуарн болсон үр садна дуулганхан жаргаж байна.
1: За ингээд бид улс даяар одоо улсын баяр болоход сайхан дуулцхаад нэгэн сайхан уран бүтээлийг төрийн хэл дээр дуулсан сайхан уран бүтээлийг бол одоо бас манай одоо үндэсний хэл дээрээ дуулсан бас сайхан уран бүтээл байдаг. Энэ сайхан дуугаараа уянгарн эхлэж сонсогчид ард түмнийхээ дуу хамтд нь одоо залгуулж таахныг сонорт хөрөхөд бүлэн болж байна.
2: За энэ сайхан дуугаа хамтаар тосон сонортой хамтаар даган дуулж баясъя.
1: За. За бид бидний эх орон гэдэг сайхан уран бүтээлээ дуучин уянгийн дууснаар хамтдаа
2: за
1: дуулцгаая. Хамтдаа даган дуулцгаая.
2: За.

0: За ингээд садан дочин уянгийн дуусан их усын тухайтай сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хөрвүүлээ. Тийм ээ, хүн бүхний одоо үнэн сайхан одоо сэтгэл гэдэг бол тэгж ингэж хөксөж байгаа тийм ээ. Эхлээд манай өнөөдрийн нөтрүүлэг бол хүн бүхний сайхан сэтгэлээ сундарсан айлгадуу яруу сайхан шүлэг манай нөтрүүлэгт задж байна. Тэгээд бид хуучин барах хөшөөний төвчин өвлөлтийн эх орон хүмэх яруу хүмнэлийг та бүхэндээ уншин сонирхуулъя.
1: За.
0: Эх орон хүмэх яруу хүмнэл төвчин өвлөлт. Азийн уузан өртснээс үүрийг өгцсөн орой алтан сажигт тахианы дүрээр зурхайлсан горой. Асар тэнгэрийн хишгээр домог бичгэлсэн шорой. Агуу дунддын алдраар омог ирчилсэн бүвэ.
1: Нарны алтан сажирга зулай дээрээс нь мандсан гялба, сарны мөнгөн тоя, санчиг дээр нь буусан улба. Ододын гялалзаа очлон гэрэлтсэн совтын мянган шигтгэ, орчлонгийн хүлгэ сансард сойсон совтын дундах сухра.
0: Эх орон гихчи өв найрамдлын дуу хангинсан өнгийн дуудлага, итгэлийн эрчиг чангалсан мөнгөн шүтлгээ. Эрхэм журмаар сургуулилсан эгэл биеийн амгшлоо, ирмэн хөдлмөрээр шуурхайлсан итэрхэг алхаатай цогцоллоо.
1: Өнхийн цагаан тахта алганаас дэвдэрсэн бэлэгдэл, эх эрх жаргалын цэцгэс дэнжэн гойсон чимэглэл, эрхэс долоон бурхны адис буусан соёрхол, ээл дулаан өврөөс эснэл бадарсан голомт.
0: Туурын тамхтай талын тоосон солонгорох төвргэн, толгод гайрахны төшлөгтэй өвгдийн буурлороо, сүүн цацалтай нутхийн шимлэг хөрсний ондорл, сүсэг залбиралтай ээжийн хүмүүлэг хайрын ариусглаа.
1: Өөр өөрийн шувууд нь эхлэглэнт модны шалган ойм, үүр нарны гэгээ үлзий дөврийн хин шаглаа юм. Өвөвийн сэтгэл нь эх ордны минь найрамдлим, элег зүрхний дуун өнөр бүлийн найргим.
0: Багц багц цэцгэхийн баясал жаргалын бадамраа юм, баян хүчрхэг эх орны минь хамтын цогцын цохилго юм аа. Бадаг бадаг шүлгийн бахтал сэтгэлийн муянга юм, баатар иргэд төмний бат бүлхэмдлийн нёдрог юм аа.
1: Уул уст нийхэн тансхэн ухаан санааны туул, удам судрынхэн түүхэн оюун билгийн тол, улаан тугийнхэн амраа удирдан дагуулсан замнал, улс ордны минь хөгжилд урагшаа давшсан цамхаг.
0: Хилэм мансан

0: найждын өнгийг батжуулсан явха хэд цахиур чулуудын тулгаан хөгжөөсөн дулалза. Хязгаар нутгийн салхины ээжийн халуун өнсөл хэд ирээдийн дууны хиймэр далсан тэмүүллээ.
1: Хадгын торгом ярлзаанаас хайраар ариуссан хэмлэл, хамбан хээтэй талаас махтаал дуутай ихшиглэл, хараанд гэрэлтсэн сүлдэд ханаран сөхвийсэн тангараг хаяанд дулайсан нарны халуун элгэн эх ороо.
0: За ингээд төвчин өвлөлтөө багста баярлаа. Маш гоё сайхан удаа
1: сэтгэлээ шүлэг.
0: Огшолсон гоё удаа сайхан хос шүлэгтэй ирсэн ч үдэ манай нөтөлөг тийм ээ. Дараа шүлэг нь бид одоо бас дахиад сайхан дууны дараа эсхөөл өдөр маргааш шүлэгний нөтөлөгийг ихээр тоглож болохоор тийм ээ. Гоё сайхан шүлэг явуулсан байж байна. За одоо залгуулад бид одоо сонсогч толныхоо сэтгэлээ сундарсан сайхан сайхан дуугийн сонсож сууна.
1: За тэгье.
0: За дууны ихэнд бол одоо хамгийн түрүү ирсэнээр нь тийм ээ.
1: Тий.
0: Орхио охрохон болооч насны дуугаас эхлэе.
1: За.
0: Бас улаан дээлэн өмсөж байна ч өнөөдөр.
1: За, ивэсэн наатай.
0: За явлаа. Тэрэг

0: Чаа. Нэг бадаг маш сайхан одоо дуулаа. Ухаанд нэг бол шин дунд ус үгүй гэдэг сайхан дуугаа. Маш одоо онцглаа юм зүгтл улаан дээр.
1: Тий, сайхан сэтгэлээ илтгэсэн.
0: Орилжин жав юм байна.
1: Тий, орилжин жав настан
0: байна. За,
1: баярлалаа.
0: Баярлалаа. Танд маш сайхан дуулаа.
1: За,
0: залгаад одоо хосол дууяла.
1: За.
0: Хосол дуу явж байна. Хөлөн орой. За, одоо эхэллээ. Сахнаас хөтлөгчтэй хөтлөгч.
2: За, сайн байцгаана уу? Сайхан нам хийж байна уу? Баруун сүмдийн уян гүйх шиг болгоо нэ. Дуучин цагны дээр дэлгэр маа юм гэлээс. Уян гүйх шиг болгоо нэ гэвэл улсын баяраа бий гэж хүмүүрийн хараад хорондоо сайхандаа гэсэн дуугаар үргэлээ.

баярлалаа. Намын ивэл гэдэг алдартай сайхан дуул. Манай одоо Өвөр Монгол орны алдарт яруу найрагч Насан багш болон алдарт хөгжмийн зохиолч одоо өнхөр өгч юм байна тийм. Тэгээд бол

0: дуучин Оюун Билэг багш минь дууснаар ард түмний сэтгэл чингэсэн ийм сайхан их болсон одоо магтсан их бол цаа хайртай байх сэтгэлээ одоо илтгдэг маш гоё сайхан дуунуудын нэг юм байгаа. За одоо залгуулаад сонсогчдын маань дараач уран бүтээл тавхны сонирт хөргөж байна. Дараач дуучин минь Брия.
1: За. За сайн байцгаана уу? Баруун сүндийн дэлгэрмээ. Өвөөгч шиг холбоогоор дамжуулж улсын баяраа бэлгэлж. Малчин том намаан дуулна гэсэн дуугаан хүлэн бүрийн арааж хорондоо өргөе.
0: За баярлалаа.

0: Баярлаа. Баярлаа. Бас сайхан дуулаа танд.
1: Баярлаа.
0: Баярлаа. Дараач уран бүтээлч тийгээ танилцъя хамтдаа.
1: За тэгээ.
2: Чаа сайн байцгаана уу? Баруун сүнгийн цолмон гэр левиг шиг холбоогоор дамжуулж улсын баярам бэлгэлж хүндэт намын удирдлаг гэсэн дуугаан хөлбөмбөрийн арааж хорондоо өргье.
0: Баярлаа.

0: За баярлалаа. За. Өпё миний захсан дуу яа шүү. Тэгээд 3 дараа одоо тэнд таньлаа. Дуу бол одоо манай шархуугаан одоо уран бүтээлүүд. Төмөр хөвгөнцөд зориулсан одоо сайчингаа багш энэ одоо төмөр хөвгөнцөдийн тухайтай одоо
1: кино хийж
0: баримтат фильм одоо хийжсэн. Тэгээд наслмаа дуулаад өгсөн. Тэгээд яг энэ дуу юм те.

0: За зөв хөдөлсөнтэй бас энэ баярын өдрөө юм ба. Баярын өдрийн мэндийг хүтэмж
1: та. Баярын өдрийн мэндийг хүргэе.
0: Баярлалаа. Залгаад бол олон сайхан шүлэг найрагд байгаа.
1: За.
0: Залгаад одоо шүлэг уншнаа тийм ээ.
1: За тэгье.
0: За би шүлэг төөнө гэдэг яруу найраг
1: ирч байна. Баруун хөшөө адуун чулуу хаачаас.
0: Хонтон Баатар. Хонтон Баатарын шүлэг бас орчмодоо хэрэг уншаа байна.
1: Гоё гоё.
0: Сайхан шүлэг үтгэн да.
1: За.
0: За унши. Би шүлэг төөнө. Хонтон Баатар. Намын ногоон талаас нь би навчин хөтэй шүлэг төөнө. Нуур бүрдийн долгоноос би галуудын ганганаатай шүлэг төөнө. Нотхын гоолиг бүсгүй төвдөөс би хайр ингэлжтэй шүлэг төөнө. Нам бүлэг томоотой буурлаас нь би үлгэр дамгтай шүлэг төөнө.
1: Хурхан цагаан үйлсээс би хурийн ишимтай шүлэг төөн. Холох өндөр уулсаас би буйны даллахтай шүлэг төөн. Хөдөөгийн борхон малчтаас би амьдралын уртай шүлэг төөн. Хөөрхөн цаваа хөөхтүүдээс би итгэлийн гэгээтэй шүлэг төөнэ.
0: Дэлгэн хөрөн чулуунаас би түүхийн улбатай шүлэг төөнэ. Эхэл боргожон амьдралаас би ээжийн энэрэлтэй шүлэг төөнэ. Эхлэг долоон өсгөөс би эртэлж оройлж шүлэг төөнэ. Өнгө орчлонгийн төмөн бодсаас би өөрийн онцлогтой шүлэг төөнэ.
1: Мандах нарыг ухтаж шүлэг төөн. Манцуй тань алхахыг өрөөж шүлэг төөн. Монгол амьдралаан дуулж шүлэг төөн. Мартин ухсагаан бахтаж би шүлэг төөнэ.
0: Малын бэлчээрээсэн бор шүлэг төөнэ. Магадгүй заримдаа уйрж шүлэг төөн. Мухшихуй үннийг эрлэхийлж шүлэг төөн. Маргашин сайхныг зөвнч би шүлэг төөнэ.
1: Босоо хиймэрлэг үсгэн дээдэлж би шүлэг төөн. Бурхан халтан даа сүжгэлж бадарсан дүлтэй шүлэг төөн.
0: Төсөн шүлгэн хэлхэж сундар болгож зүүнэ би. Тэний үн Монгол амьдралаа содор номд мөнхлнэ би. За сайхан байлаа.
1: Сайхан байлаа.
0: Үнэхээр гоё та сэтгэлийн шүлэг байна да. Монгол амьдралтай, Монгол сэтгэлтэй те. За ингээд л тий. Сайхан одоо бас холын сонцгч маань арга дарган дээлтэйгээ одоо манай нөтрүүлэгт оролцож байна.
1: За.
2: За би шүлгийн гол аймгийн сүлэг зүүн болсон яг танаагаа мөхөлдөсөн ээ. Баян хоол хатааны нарангаа байна. Тэнгэр шал холбоогоороо. Мандаа талгаасан дуутаа.
0: Мандаа
2: талгаасан дуутаа.
0: За.

0: баярлаа. Маш сайхан.
1: Маш сайхан дуулаа.
0: Дараа дараагийн нэвтрүүлэг гоё дуу одоо гоё дуутай ирнэ гэдэгт нэрхэлцгүй хүлээнэ.
1: За баярлаа.
0: Тоглолтын залгаад сонирхна.
1: За тэгээ.
2: За сайн байцгаана уу? Баруун сэнди оюун бүрэлээ. Би их шиг хавгаан дамжуул. Улсын баяраа бэлдэж. Өнөрт намын юуэл хайрсан дуугаан хөдөлмөрийн хааж хараанда өргөе.
0: Баярлаа. Хүлэн авч байна.
1: За.
0: За.
2: Юу тань мошиг?
0: За хүүч мэн тавьж байна. Одоо хөдөлгөө явлаа.

0: Халиа өрн долгиолох бэлчээр тос дааварлан шаргалтаад хашир малчдын мал сүрэг өөхөн бөмбөх шиг бөмбөйгөөд хаяа нэг чарчаа хайн царига уйтхар төрүүлээдэл хөдөө нутхи маань баян намар ганцаг дүүрэн улирлаа.
1: Нар ээж сайхан өвөл болох нэ гэж настад хуучилж навч шиг дэлгэрж явсан залуу насаа дурсан үгийг нэ. Хосон ургаан эхэлзүүлсэн адуучид хурдан хүлгээ сомдуулж хөөрхөн дэгжин унаг дааг ургалж чахруулан тамгалж хөвжөлднэ.
0: 10 дугаар сарын баян баргын уудам нутхаас алтан шархал намарл аяарл жадан хорогдоход ажил амьдралын алтан дөрөөгийн сүүгээр мялан алс холос өвгөн өвөл сахал хийсгэн аажим наашилна.
1: Заярлдаа намрын сүлжигдэг л одоо тийм байна те. Цаг агараар бас гайхан зэрхүүхэн тийм ээ. Бертүүлж байгаа хүйтэн. Гэтэл одоо үд болоход ер нь манай хөлөн байрын одоо яг энэ агшинд бол одоо нэг өдөр бол 3 өдрийг авчирчихдаг.
0: Яг тийм болоод байж байна.
1: Тийм ээ. За ингээд аялагдахын сайхан дуу
0: өргөлж байна.
1: За наган тарган дээр юмсан наст нэг өрөө.
2: За даяараа сайн сууж байна уу? Энэ үед амар амгалан айлтсан залууч байна. Ийм бол сэлийн голын авуу хүчтэй нэг госсон эрдэмтэй байна. Эвээ ихсэг одоогоон дамжуулж уран бүрийн ардын арай зарам улс байгуулагдсан баян үеийг тохиолдуулж өргөн баярхтуу сайхан монгол нэр. Өөдийн сайхан зондоо нарны туйян саллан борсор нарти сухэдалдам сэллэгэсэр улан нар

0: За, даяараа сайн сууж байна уу?
1: Маш их баярлалаа танд. За, ингээд бол манай өнөөдрийн бол олон дуу байгаа юм тийм ээ. Хоёр өдрийн нөтрүүлэг учраас бол дуунууд байна бас. Зарим дуунууд бас маргаашийн нөтрүүлэгт орж магадгүй шүү.
2: Тийм шүү.
1: Шүлэг яруу найр бас олон ирж байна.
2: Тийм.
1: Тийм, харилцан хуваалц, цагаан хуваалцъя.
2: За.
1: Тэгээд өнөөдөр бол бас бид өнөөдрийн нөтрүүлэг бас 27 зориулсан хорны хаан одоо төрсөн өдөрт зориулсан тийм ээ. Ийм онцгой нөтрүүлэг учраас хорны тухай зөвшөлгүүдийн бас өнөөдрийн нөтрүүлдэ багтай.
2: За.
1: Чөчин өвлд дахинтаа миний эх хорон гэдэг сайхан таван бодох шүлгээ бүлэглэсэн байдаг манай нөтрүүлэг. Тэгээд энэ шүлгийг таахан дээр уншин сонирхуулъя.
2: За.
1: Миний эх хорон чөчин өвлөлтэй. Оол хөвчин цуурья татан ширэн хайлан. Ада заяаны хиймэр юм а миний эх орон. Урсгал голн долгоо хайлан мэрэлзэн. Уянг дууны эх шиг юм а миний эх орон.
2: Налгар уужим хор маань налайгаад байна. Нар май үйлсэн өрнийн юм а миний эх орон. Наран ивэлт хайрн ундраад л байна. Нарлах түмэн минь хөгжүн юм а миний эх орон.
1: Таван одод тулаан төг охторгүйд намрнаа. Давшилт хөгжилтийн уриа юм а миний эх орон. 56 үндэстэн нягтран бүлхэмднээ. Тансаг

0: жаргалын голом тийм аа. Миний эх хорон.
1: Агуудайчин төрийн дуулал аюулгүй цээжинд цуурайтан алхаа нэгтгэсэн урагшталт юм аа. Миний эх хорон. Алтаас унтай атах шорого амь наснаасаа илүү найдган нь альваагаас эрхэм аруухан чанар юм аа. Миний эх хорон.
0: Ингрээс нь өнгөхийн тахтаа нисэн дэвтэрнэ. Өв найрамдлын бүлэгдэл юм аа. Миний эх хорон. Эснилийн торгон хөрснээс нь итгэлийн цэцгэс дэлгэрнэ. Ирээдүй зүг тэмүүлсэн хөсрөл юм аа. Миний эх хорон. За ингээд их орно амгцсан аялах сайхан дуу инхүү өрүүлж байна. Томн жаргал.
2: Даяраан сайн байж гэж байна уу? Би өөрөө жаргал тушууны ардын өрөгч Томн жаргал байна. 2026 оны 10 сарын 1-нд улс оруулсан баярыг тайлдаглаад таханд нь ахтаалд байгаа. Өвгийн гүш халуугаар дамжуулаад миний араас шууд тогтсон. Өргөн төвшөж, эхэн мон сонсгоч тахханд нь өргөн төвшлөө.
0: Баярлалаа.

0: маш гоё дуулаа. Олон хүмүүс бол одоо эрхи гаргаж цэцэх өргөж зүрх одоо дамжилж байна да. Манай нэвтрүүлгээр тийм ээ хаслан манай миний хараад жоо шууд нэвтрүүлэг юм бол 10 сарын дуучны 1 гэдэг үү тийм
1: ээ. Мэдээж яаш тийм ээ.
0: За тэгэхээр баярлалаа. Тэр одоо магтаал дуутай айдлах сайхан болоод байгаа бас төвчин үйлдэл авах маань бас тийм ээ. 5 одтой улаан төг охторгоо үйд номер нь давшилт хөгжлөлтийн ураа юм аа гэж 56 үндэстэнд нь нягтран бүлгэнд нь тансаг жаргалын голомт юм аа гэж шилгэнтэн багтасан байдаг. Эх орноо ингэж махтан шилгэрсэн байдаг тийм ээ.
1: За
0: тэгэхээр яваад одоо манай артам бас маш

0: одоо сайхан одоо сэтгэлд нь ондорсон доонуудаараа улсын баяраа бэлгэлцгэж байна. Одоо бид бас нэг сайхан найрын талбайгаас бас нэг сайхан хамтын дууг оллоо.
1: За.
0: Дараа сонсон баяртай.
1: За.
2: Синара зоохшо.
3: Сурхалсан өндөр шүгэ байлгтэй. Зөөдөм хорвоод алдартэй. Өндөд гэдэг нэртэй. Дуутай суутай хүрнээ.

한번 두고 오금산 자리.

0: ямар сайхан дуулсан юм бэ те.
1: Харин те.
0: Их сайхан дуулсан. Тэгээд ана өргөтэй дуучин бас мас гоё гоо литэй байсан те. Амхтай настад маань бас гоё хавсраад энэ дууч бас гоё сайхан уран бүтээл байна. Тэгээд одоо талбайн дээр талбайн одоо Улсын байртай зориулсан тоглолтын дээр бол хоёр сайхан тоглолт гаргасан. Дараа нэг тоглолтод бол одоо шинэ ураг зүүнх шинэ настайчид бол өрхийн зэргийн магтсан нэг болсон уран бүтээл байдаг. Энийгээ дуулсан. Манай манай нэвтрүүлэгдээ дандаа оролцдог чинь дөнгөлөг настай байж тээ, тийм ба. Төвний одоо өв байдаг. Тэгээд өөрөө удирдаатай гэдээ багш нартаа настай байгаа харилцан удирдаатай гэж гоё дуулсан байгаа.
1: За.

0: Сайхан дулж байна, баяр хүргэе гэж байна аа.
1: Бая сайхан дуллаа.
0: За ингээд өнөөдрийн нөтгөл мөн бас шавтранд орж байна гэж залгуулад сонсогчдоо бас нэг сайхан уран бүтээл манай нам Өвхэмт нам гэдэг сайхан ардын одоо ардын өнгөлжөдөө дэлгэрсэн сайхан дуу таахна гэж сонирт хүргэе. Алдарт хөгжмийн захаач одоо оюунт багш юм байна одоо сонгодог уран бүтээл нэг одоо настачуд маань одоо бүр сайхан мэднэ. За энэ дуугаараа таахнтай хариу талархлын уян болгоё. Мөн усын байртаа зориулсан уянг дууны одоо залгамжуулгаж таахнтай зориулж байна. Хүмүүс оо тусдаг бол одоо манай хайлардаг нэгдүгээр дунд сургуулаас одоо төгссөн ахмаддуудын одоо хамтын одоо дууны бүлхэн байдаг. Алтан туяа. Алтан туяа нэрэл дууны бүлхэн гэж байдаг. Өгөн буралцууд мань хөрхи бүр 80 гарсан ийм одоо буралцуудын 12 онд шингэсэн шингэлт байгаа шүү дээ. 2011 онд шингэсэн шингэлт байдаг. За энэ дууга тав хүн дээр өргөн барья.
1: Тосон сонортоорой.

0: Одоо настан боролцоод байна. Одоо энэ дуусан эрхэн хүндэд боролцоод байна сонсоод баясцлаг байх тийм.
1: Аа
0: манай одоо хорионы Ахмад өдөрдлөг намраа багш Ахмад одоо хөгжмийн найруулагч Бомб Дарх багш зэргийн одоо олон хүмүүс одоо дуулж байсан. А яг л одоо
1: харин
0: оюунт багш энэ бүтээлийг бичсэн хүний багш сурагч нар юм чи.
1: Тэгээд
0: Ахмадууд манай 11 онд сингээлт хийжсэн над тодорхойл харагдаж байна гэсэн.
1: Одоо бас яг 15 жилийн өмнө
0: тий. Өгөн борлуулаас олон дуу хоочны дуу гэж сурж ирсэн шүү дээ. Тэгээд багш өөртөө хөгжмөнд өөртөө одоо мөнхө багш гэж алдартай дагуур үндэсний одоо манай багшийн сургуулийн багш. Өөрөө удирдаа тэгээд олон найрал дуу гэж дуулж ирсэн. За энэ дуу бас зүйлд надад бас авч манайхан одоо залууцууд үлгөө одоо улаан мөчрийн хин гэдэг
1: Тэг.
0: Авч дуулж болно шүү дээ.
1: Сайхан дуу байсан.
0: Мөнхийн сайхан дуу өөр мэтэр шүү дээ.
1: Тэг.
0: За. Залгаад сайхан дуугаа залган сонирхтээ. Манай сонсогчид бас гоё сайхан дуутай оролцож байна.
1: Дараагийн сайхан
0: хамтын дуу гэнэ.
1: За тэгээ.
0: Өч тээ. За.
2: Өнөд баруун гошооне. Улсын хөгтийн урлагийн ангаас улсын баяр жируулан авраг сүрлэг жингэн шангсан дуугаан өргөн төвшүүлье.
0: За.

0: За.
1: Баярлаа. Алцгалаас одоо гарын утгаас оролцож байгаа манай нэвтрүүлгийн ийм сайхан одоо өндөр төвшөнд хүргэж байгаа та бүхэнд баярлж байна.
0: Маш их баярлалаа.
1: За, нэвтрүүлэг маань цагийн гараанд өнөөдөр бол одоо сэнд хүргэж байна. Тэгээд босод одоо олон оролцогчийнхээ нэвтрүүлгийн дараа нэвтрүүлэг дээрээ бид
0: маргаашийн
1: нэвтрүүлэг дээрээ дүүрэн дуугаар одоо цалигс нэвтрүүлэг
0: байна. Та нар бас одоогоос давтамжаад эхлээд бас явуулцгаарай.
1: За, ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг нь хөөхтийн дуу, миний хорон гэдэг усхлын дуулсан одоо их Багдан дуусан та.
0: За.
1: Хөрхөн
0: дуу.
1: Миний хорон урам мөтелэрэ нэвтрүүлгээрээ. Одоо ингэхүү уянгар уулан жаргаая.
0: За.

0: Зайр хүмүүндөд сондогч та ингээс нэн гхийн тахтаа нисэн дээр үлсэн эснлийн даргын хөрснөс нь итгэлийн цэцэгдэл гэрсэн өхөр нэмний нэрэтэй өөдөн байгаасай. Энэ цагийн өдрүлэг маань инхүү өндөрлөх боллоо.
1: Эх орныхоо ивэл хайрд талархсан нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэсэн нь урт насан зуул хянагч уран сод ерөнхий хянагч Бөөрөн Баяр.
0: Залгаа та бүхэн манай хорооны бусад нэвтрүүлгүүдэд анхаарлаа хандуулно. Түр баяртай.
1: Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Улаанбаарын радио төлөвлөсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхо эрхэм хайртай сонсогч та бүхэндээ энэ цагаар шин уран бүтээлийн сонирхомж болгож сайхан дагах шин содон уран бүтээлийг тайлбарлан байна. Тус тууны үгийг Гошан Ни Баяр аяг алдартайлагчин шинжилт зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма Дуулан хүлэн аван сонортноо.

Холын холоос зорхид минь нутхийн минь бараал сайхандаа, хонгор алаг зүрхэнд минь борхон гэрминэл дулаахандаа. Айхо цэхо борхон гэрминэл дулаахандаа. Энхэн хорвоог тайрсан ч ээжийн минь цайл амттай да. Азай буурл хоёр минь ануухан байгаал жаргалтай да. Айхо цэхо ануухан байгаал жаргалтай да.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Говшан Нэ баярын шүлэг шинжилтийн аялгуу Дуучин Нансалмагийн дуусан Сайхан дагах шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулж иймхүү уянгаран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

дундын мөн хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон хошууч баатар цуута дуссан тэмтгэл нэм. Хошууч баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа. Хошууч баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын Лайфэнгийн үлгэрээс залхаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулдан хүлэн авч сонсноо. Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Машин тоног эрг шүрэг. Лайфэн эдгэр үгийг хаа сонсож өнгөрсөн хэмээр санагдана. Тийм ээ. Уул нь жан шүүжи ингэж ярьдаг биш үү? Би яхад энэ үгийг мартчихсан бэ? Хувьсгалын ажлыг хийж байгаад шилж сонгоод байж яаж болох вэ? Жинхэнэ хувьсгалж хүн гэдэг чинь хувьсгалд хэрэгцээтэй эрг шүрэг болохыг зааж байгаа биш үү? Лайфэн учир ухааны олох шиг болов. Тэр сэтгэл уужирн баяр баясалтайгаар шорой түлхэх машинда гарч суув. Тэр энэ өдрөөс эхлэн мэрэгжилтэн багш нараас шорой түлхэх мэрэгжлийг сэтгэл тавин сурав. Тэр мэрэгжилтэн багш нарын цагийг саатахгүйн төлөө өдөр бүр ажлын цагаасаа өрчлөн тухайн талбарт ирж бэлтгэл ажил хийдэг. Багш нь тэрэг жолоодож байх үед тэр хажууд нь зогсож зам зааж өгөхийн хамт багшийнхаа жолоодож байгааг нарин хянамхай ажиглана. Заримдаа нөх тэрэг нүүрсөө түлхэж дуусаад өөр тэрэг ирж амжаагүй үес шорой түлхэх машин жаахан хүлэх чухалтай болдог. Задгай нүрсэн талбайд ажиллаж байгаа болохоор тэнгэр хүйтэн үйс Лайфэн өргөлж багш та гэрт орж жаахан дулаацаарай, би жолоодж байя гэж ятхадаг. Заримдаа бусад багш нарын машина сэлбэн засаж байхдаа таарлтвал ажилласаа буух цаг болчихсон байтал тэр бас хажууд нь зогсон шарху суралцдаг. Учир нь энд бол мэрэгжил сурахын хамгийн сайн тохиол гэж тэр үздэг. Тэр үргэлж энэ тэрийн хамжин хийж аз завшааныг ашиглан сэлдэн засах мэрэгжил сурна. Нэг удаа Лайфэнгийн жолоодсон

Арай түлхэх машинаа тосон хөргөн гэм гарчээ. Сэлбэн засахад юртэ багш нь гар хөдлөн засаж, шавн хажууд нь хавсарж хөшүүр буюу сэлбэг тоног зэргийн ойртуулж өгдөг. Лейфэн харин санаачлахтайгаар, багшаа би туршиж үзье болох уу? Чи болно гэж юу? Чи сэлбэн засахыг сурч өнгөрсөнгүй шүү гэж багш нь сэжиглэлтэй ярина. Туршиж үзье. Удамт багшаас олдтой шав гарахгүй гэдэг биш билүү? Болно болно. Тэгвэл сайн шав минь туршиж үзтээ. Ингээд Лейфэн багшаа хажуудаа зогсоож өөрөө багшаа орлож тэрхэн дор ороод засаж эхлэв. Дэмьюдлгүй тэр бүхнийг засаж дуусгав. Лейфэн багшаараа байцаалгасан чинь бүр хэр тэнцсэн байна. Багш нь туйлаар гахаж, сайн залуу болж байна. Хаанаас сурсан юм бэ? Нэрээ сөрх байх шүү гэв. Хэсэх хугацаа өнгөрснөө дараа Лейфэн шорой түлхэх машинаа чадамж чадвхыг ойлгож, сэлбэн засахыг эзэмшчихсэн байна. Багш нар нь түүнээ иймэрхүү ажилсаг бөгөөд сурхад бахтайг үзэд нэн сэтгэл тавин зан жолоодж хайрлан сандаг болов. Лейфэн өөрийн хийж байгаа ажилда дуртай, өөрийн үйлдвэрт хайртай. Мөн жилийн өдрийн тэмтгэлэлд тэр хайртай үйлдвэр минь гэх шүлэг бичиж, түүнээ аншаны бол төмрийн үйлдвэрийн хайр болон нийгэм журамт шинэ ажилчны амгшил бахтлаа уянгалсан байна. Жижиг горох их мөрний чиглэн урсна. Гал залуу насандаа байгаа маш олон залуучуудтай адилаар Лейфэн ч ойлох дуртай юм. Ажилласаа буусны дараа залуу нөхдөн заримдаа ажлын хувцсаа тайлж, бүгэ ухаан гой сайхан хувцсаа сольж, үйлдвэрээс салан хот орж, зээл тойрох, кино үзэх, эсвэл цэцэрлэгээр зугаацсан амьдралын гоо сайхан ба хавцангалыг эдэлж байлаа. Лейфэнгийн энгийн цахийн амьдрал нь тун борогчун байж, ажлын хувцсаас гадна солих хувцсаж байхгүй. Зарим нүхтэн түнд, Лей, чи нэгэн гон залуу, цалингүй ч биш. Нэг цах цагийн өнгөд тохирсон шинэ хувцас авч өмсчихөө. Битгий өөрийгөө ахмад ажилчин шиг засаад, залуу хүнээ янз огтхонч байхгүй явад бай. Дахиад хэлбэл, энд тоншанхүү биш, аншан шүү. Хот газар амралтын өдөр наадхаар гарахад нэг хоёр болмор хувцас байвал зохинд гэцгэн. Эхэндээ Лейфэн эдгээр үгийг ойшоосон чгүй. Гэтэл хэдэн өдрийн дараа Лейфэн өөрийн уулын хуучин хувцсаа харж дахин энэ сайхан хот газрыг харахад жаахан тохиромжгүй шиг санагдав. Хэсэг эргэлдсэнээ тэр жаахан хурамдуулсан зоосоо гаргаж бүрэн бариад компаниас хар арсан жакет болон тухан үед маш дэлгэрж байсан бүс өмд худалдан авав. Байртай хараад тэр баяртайхаар толны өмнө зогсож гангалж гартлаа. Лейфэнгийн тэр залуу ганган чарын өнгө эрүүл чирэг бэй бахва дээр хар арсан жакет ба шинэ өмдийн зогсон гэж хэлэлгэнгүй үзэхэд үнэхээр цогж авхаатай ганган залуу байлаа. Тэр бас тусгайлан гэрэл зургийн газар хөрч арсан жакет өмссөн сүүдэр татаж дурсгал үлдээв. Тэр гэрэл зургаас үсгэд Лейфэн залуу насны цогж авхаа бадарсан ганган залуу байжээ. Лейфэн шинэ маягийн хувцас өмссөний үзад үзөөч бидний Лейфэн бас гоёлохыг сурчихжээ гэж байрын нөхтөн өөрийн эрхгүй шагшиж байлаа. Лейфэн жаахан өвгүйдсэн болбоч дотроо тун баяртай байлаа. Яалаач гэсэн залуу хүн биш үү те? Гой сайхны хөөцөлдөх сэтгэл хүн бүхэнд байдаг. Гэтэл дэмий уудсангүй намын төв хороохоос бүх улсын ард түмэнд гаралтаа нэмэгдүүлэн гамнан арбилж ажил чаривчаар улсаа бүтээн байгуулах уриалга гаргав.
үйлдвэрийн удирдлага нь бас ажилчдаа дайчилж хатуу жилт

Тэр борхчун ажил чарбичаар арвлан камнах сайн уламжиллаа бадруулахыг шаардаж байлаа. Тэр орой Лейфэн өвлөлийн тухайлангийн хурлаа төгсгөөж байртаа харж орон дээрээ хөвтөд унт жорхо байлав. Тэр хуруугаараа толгойгоо тогшин Лейфэн Лейфэн чиний эн чин гойлж ганглан өмсөж зүүхийг элж ганглан өмсөж зүүхийг эрхэн гойлж ганглан өмсөж зүүхийг гойлж ганглан өмсөж зүүхийг гойлж ганглан өмсөж зүүхийг гойлж ганглан өмсөж зүүхийг гойлж ганглан өмсөж зүүхийг гойлж ганглан өмсөж зүүхийг гойлж ганглан өмсөж зүүхийг гойлж ганглан өмсөж зүүхийг гойлж ганглан өмсөж зүүхийг гойлж ганглан өмсөж зүүхийг гойлж ганглан өмсөж зүүхийг гойлж ганглан өмсөж зүүхийг гойлж ганглан өмсөж зүүхийг гойлж ганглан өмсөж зүүхийг гойлж ганглан өмсөж зүүхийг гойлж ганглан өмсөж зүүхийг гойлж ганглан өмсөж зүүхийг гойлж ганглан өмсөж зүүхийг гойлж ганглан өмсөж зүүхийг эрхэмлэх болж хөвтэй. Яагаад намын хатуужилтэ борхожун шилдэг уламжиллыг мартах шах ба? Тэр шүний Лейфэн маш олон юм бодчээ. Нүдэн өмнө нь хуучин нийгмийн гаслан цовлонтой амьдрал нь тодрон харагдах шиг санагдан маш эчингүй рүү ба. Хожим нь тэр өдрийн тэмдэглэлдээ төмөр хадаасыг өргөлж зүлгүүл сая дэвхэрхгүй хүнээ үзэл санаач адил өргөлж байцаавал сая гэм гарахгүй юм аа гэж тэмдэглэв. Өөрийг үзэл санааны талаар хизээд давшилттай байлгахын төлөө тэр мотергүлгчийн зохиолыг сайтар суралцаж эхлэв. Мотергүлгчийн зарим зохиолыг тэр авн доор нь дэми ойлгохгүй үстэ дахин тавтан уншиж ойлгож мэдхгүйг нь бусдаас асуудаг. Тэр мотергүлгчийн үгээр өөрийн үг яриа үйл ажиллагаахаа баримжаалж зөрөөтэй зүйл ба хөрөлцөхгүй талаа эрж гаргав. Тэр өдрийн тэмдэглэлд би мотергүлгчийн зохиолыг суралцсны дараа цөөхөн бус ёс учрыг ухаж тарих толгой нэн сэргэх болж ажиллах эрч зориг минь улам нэмэгдчээ. Иймэрхүү хүчин хизээд унтраад байдаг шиг санагтна гэжээ. Намын дум бол дарын арт өмнө дум мөн. Намын үхий сонсвол Уилсийн цэцэг бадарн дэлгэрнэ. Тэр өөр нэгэн өдрийн тэмдэглэлтэй хөмбөр нам мотергүлгчийн үгээг сонсож идэвхт ажиллатгал юм бол намын төлөө маш олон ажил хийж чадна. Гэвч нөх хүний хүчин нь хязгаартай байж хоол явж өнтөр нисч чадгүй юм аа. Яг л нэхэн зорбос жижиг горхтой адил хэрб гол мөрөнд урсан оркгүй бол хизээд сүргүй болот төмрийн үйлдвэрлэлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгцээгээс болж аншаны болот төмрийн компани нь уурхайн ууланд хөөршүүлэх үйлдвэр байгуулахар тогтоод болтгүй юу. Олноороо хэрб бүр чам шиг юм сэргэлэн болсон бол нийгэм журмын бүтээн байгуулснаа хэрэггүй болно. Хаа хүчир бэрхшээлтэй бол тэнд очиж, хаа хэрэгцээтэй бол тэнд очих хэрэгтэй гэж нам бидэнд сургасан. Чи хэрвээ зөвхөн тэнэг хүн сая ийм үчирийг хийнэ гэж хэлбэл би дуртайя ийм тэнэг хүн болно гэжээ. 1959 оны 8 сарын 20-доор Лейфэн маш олон залуу нөхөдтэйгээ хамт шинээр байгуулсан хөөршүүлэх үйлдвэрийн барилгын газарт хүрв. Амбиги хайрлахгүй хүн. Шинээр байгуулсан хөөршүүлэх үйлдвэрийн уурхайн барилгын газар нь нэгэн бойд бөглөө уулан хормод байршиж эргэн тойронд юучгүй эли хулээ. Адал босгох эхнээ үед хоёр гар хоосон дудрах юучгүй хов хоосон. Байрын гэрийг барьж дуусаад байсан болохоор ажилчид ч юм төр цахийн ардын суудаг шорон байшинд сууж байв. Өвлөн хөйтөн салхи салхилахад хуучин

Эн үд цонх нь битүүмж муутайгаас заримдаа унтахад дараад хүнжилтэй атраад хүлээ сунгахаасаа ч зүрхшөдөг. Хэрвээ боронтой өдөр тохиолдвол борон гоожиж хүнжил дөвсгэрийн нороон нэх шүн унтахын аргагүй. Хэдэн өдөр болсонгүй зарим залуучуудын сэтгэл тогтунгүй болж хилэс гомдол тооцох болжээ. Гэтэл Дэйфэн үргэлж нэг унтах ортой чинь буйнтальдаа гэж байсангүй ярьдаг. Тухайн үес Лейфэнгтэй хамт хонж байсан нэгэн Ахмад ажилчин байжээ. Нэгэн шүн Ахмад ажилчин «Даарч байна ба Лейфэн» гэд өөрийн хүнчлийнх нэг хэсгийн Лейфэнд нөмөрхөж өгчээ. Лейфэн яаран хүнчлийг Ахмад ажилчинд буцаан өгчээ. «Би дааркуй, та өөрөө нөмөрчих» гэжээ. Дааркуй гэж байна уу та? Эмнэт орны жаал залуу манай умартын хүмүүс шиг хүйтний даах биш шүү гэд дахин та хүнжлөө түнд нөмөр хүлэн өгчээ. Энэ нь Лейфэнд нийгэм журмын их гэр бүлийн хайр халамж болон дулаан бүлгөөнийг нэн гүнзгэ мэдрүүлэг. Өвлийн шүн урт Лейфэн нойргүй болохоор Ахмад ажилчинтай зоог дэлгэж гарчээ. Тэр би баг байхад гэр минь ядуу ямар ч халыг бүр амсаж өнгөрсөн шүү гэд ярьж эхлэхэд нэг ханц ажилтад тойрон оборж ирээд баг насны гаслан зовлон туцрлын сонсцохов. Тэднэр ийм залуу хүнд иймэрхүү олон хүчир зовур таарлаа гэж бодож алсангүй сонсоор сонсоор бүр тэсгэлгүй нюлма сунгачээ. Лейфэн тиймээс өнгөрснийг бодон өнөөдрийг харьцуулбал бид үнэнхүү гомдон уцаарлаж болохгүй. Бид нэ одоогийн амьдрал хэчнэн зол жаргалтай байна гэж бодвол таарна гэв. Тэр өдрийн тэмдэглэлд хөөршүүлэх үйлдвэрийг байгуулах тунд хоног хоолмуу ажиллах нөхцөлж барахтай. Гэтэл эдгээр бол бүр төр цагийн хэсэг талын ялан давж дийлэх хүчир бэрхшээл юм ха. Бид зөвхөн өндөр уулыг мөхөйлгөж өргөн мөрднийг цайлуулах омог зориг байвал ялан давж дийлэхгүй хүчир бэрх гэж алха гэж биччээ. Лейфэн ингэж бодсон мөртөө мөн ингэж хийчээ. Байрын гэр барихад суур тавих чулууг олноороо ойр орчмын газраас түүж авчирчээ. Гэтэл хамгийн сүүлийн нэг гэрээ барихад ойр орчмын чулууг бүр түүчихсэн болохоор 2-3 газрын зайтай уулнаас чулуу төвөрлөж авчрах чухалтай болжээ. Уулан зам явчих болохоор тэрхүүнаа явхад дөхмгүй хүнэ хүчээр үүрч дамнах чухалтай болжээ. Гэтэл ууланд гарч чулуу үүрх нь хэд хүчээр болж үйлдвэрийн удирдлагнаар олныг дахин арга бодож хамаг сайн нь ойролцоо газраасаа шийдвэрлэхийг уриалав. Ажлын газрын орчим нэгэн гол байж голын ус нь гүйхэн болгоч дотор нь харин баг бус чулуу байв. Олноороо хүрлцэн хүрч малтуураар чулууг итэж гаргав. Тэр үес яг өвөл орж голын усны дээгүр мөс хөлдөж эхэлсэн байв. Том шиг чулуунд бүр голын дунд байх болохоор итэж гаргахад тун хүчирдэн. Лейфэн ингэж хийх нь цаг ба хүчийг талар барж байна гэж бодмогч өмдөн шурханхаа урбул мөгч хуй буяар төрүүлэн өвдөг чинээ усанд оров. Олноороо түүнээ усанд орсны үзэд бүр татгалзалгүй дахан оров. Чулуу материалын асуудал уталгүй шийдвэрлэгдэв. Түүнээ залуунаас ясянгнв хүйтэн голын усанд давтагдан боловсрогдөв. Дөртөө бүхэл өдөр хөдөлмөрлж орой болсоорсоор хамт нүхт нь шавар байшинд шатар тавих буюу хүзэр тохилдог. Хаяада Лейфэн бас тэдэнтэй хамт нааддаг болбоч үйлдвэрийн үйлсийн төлөө санаа ширдэг байлаа. Тэр өргөлж суралцах учрыг бодол хэлж бачээ. Хутхи билүүтгүй бол живрж хүн суралцгүй болохоцорно гэдг нь түүнээ аман уншлах юм ха.
Тэр ажлаа дуусгасны дараах ихэнх цагаараа бүр суралцдаг. Тэр өөрийн биед өдөржин зохих цаг гарган мотергүлэгчийн зохиолыг унших хэрэгтэй гэх тогтол тогтоов. Зарим үйс орон цагаар хурал хийж суралцах цагийн хэрэгэлбэл тэр унтах цагаа хойшлуулж байгаад ч тогтоолоо биелүүлэхийг баримталдаг. Заримдаа Ахмад ажилтнад нь түүний ингэж хатуужилтай суралцж байхыг хараад өөр өвдөж Лейфэн битгий зав залуугаараа нүд болон биеийн үгийг хичгтээ гэж ятхан. Бас зарим ажилтнад нь тийм ээ залуу хүн илүү чармайч ном илүү үсхэн тарнаа гэвч биеийн үгийг хийж болохгүй шүү. Бие байбал бэжийн юм шүү гэцгэн Лейфэн багш нарын халамжилсанд талархлаа. Би лав бие анхаарнаа гэвч хутгыг билүүтгэхгүй бол живрэн шүү гэж хэлсээр бас дэвтрээ шахахаар явчихна. Эрхэм сонсогчдоо цагийн хараагаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань инхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж өгөх хөдөлсөн нь Балжмаа хянагч өрн сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр анхаарлаа хандуулсан эрхэм та бүхэнд баярлалаа. Дараачийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.

Хөндө сонсогчдоо, манай 1-р удааны нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. 2-р удааны нэвтрүүлгийг 17 цагаас хүлээн авч сонсоорой.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 дундад долгионы 954 охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо 2-р удаагийн нэвтрүүлэг сүйлээ урьчлан мэдэгдэе. 16:55-д эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлээ мэдэгдэнэ. 17:00-д сони мэдээ 10 минут, 17:10-д Аражу Туужис, 17:40-д Танд Үйлчлэх 954, 18:00-д Айдууны Өргө, 18:30-д Бүх Орны Дамжуулах Нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18:50-д Зар Мэдээ, 18:55-д Цагуурын Мэдээ, 19:00-д Хүлэн Бойрын Дамжуулах Нэвтрүүлэг, 19:20-д Хөдөө Нутгийн Зугаатын Мэдээлэл, 19:50-д Гаригийн Дуу, 20:00-д Үлгэр, 21:00-д Миний Арааж Уу, 22:00-д Хөдөө Нутгийн Зугаатын Мэдээлэл, 22:30-д Бүх Өдрийн Нэвтрүүлэг Төгсөн. Сая 2-р удааны нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөөмөр хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80,000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэсний өөртөнд асуух хөшөөний Хой Саманд 100.8,
0: Баян Цагаан 89.5,
1: Хунгулжид 91.5,
0: Загдмотод 88,
1: Хуучин Бараг хөшөөний Хөхнөр Улгасанд 94.1,
0: Өвөн Саманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Бараг Зүүн хөшөөний Амгалан Балгасанд 91,
0: Цагаан Балгасанд 88.8,
1: Жавлан Цоманд 99.2,
0: Өвөр Болгод 95.5,
1: Шинэ Болгод 102.2,
0: Шинэ Барга Баруун Хөшүүний Алтан Эмэл Балгасанд 100.9,
1: Хөдөн Балгасанд 102.1,
0: Хэрлэн Цоманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
0: Архачаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Улаанбаарын радио телевизионы Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За, гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхо эрхэм хайртай сонсогч та бүхэндээ энэ цагаар шин уран бүтээлийн сонирхомж болгож сайхан дагах шин содон уран бүтээлийг тайлуулсан байна. Тус тууны үгийг Гошан Ни Баяр, Аяг Алдартайлагчин Шинжилтэ зохиож, Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма дуулна. Хүлэн аван сонортноо.

Холын холоос зорхид минь нутхи минь бараал цайхандаа, хонгор алга зүрхэнд минь борхон гэрминэл дулаахандаа. Айхо цэхо борхон гэрминэл дулаахандаа. Энхэн хорвоог тайрсан ч ээжи минь цайл амттай да. Азай буурл хоёр минь ануухан байгаал жаргалтай да. Айхо цэхо ануухан байгаал жаргалтай да.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр Говшан Нэ Баярын шүлэг шинжилтийн аялгуу дуучин насалмагын дуусан сайхан дагах шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулж иймхүү уянгран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражо туйлс нэвтрүүлэх та нартаа 2 дахь уулзалт гэх орчуулгын туйлсыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
1: Тэма. Гэдэ Сугалан хихүрч. Бид Бохай их сургуульд ч Хуан Пужан мөрний айс гэдэг дуугийг сурчээ. Би энэ дуутыг дуртай байдаг. Энэ дуу бол тийм өрлөхөх суртай. Хангийн нуулан дуулмагч хамаг бүйд хатан жорыг өрчилдөг. Гэтэл эдгээр дуунуудын жохогчдын нэг нь дингүн гэдэг. Чи мэдгүй байхаа? А, чүнжээ хчөө. Та хөчнэн сэн авт юм. Энэ жан дуу дингжи чүнгээ бахран ширтнэ. Хүүхэн толгойгоо дохин дугийн суу. Сугалан сэтгэл хөдлөж. Ай чүнжээ хчөө. Аавчин яг чимээ сурахгүй болчлоо гэж таас ихэлсэн билүү? Чохом ямар учир болчихов да? Гэж асуухад үйтэ Шанхайгийн бослогийн үед аврын хамгаалах ажиллаар байлдаанд ороод Гоу Чангмё гэдэг газар бүй өргөжээ. Аава бослог ялгсны дараа шилжиж яваад одоо болтол сурахгүй. Гэдэ дэнжээ чин сүүр салдаж авхад мэлтгэнсэн өдөрн зэр гүйлгнэх шиг болоод удаж удаад Шаусугийн сайхан хэлсний сонсоод өнхөр гэмшиж байна. Одоо урлаг сураад нэрээ тиймээ тус гарахгүй гэж вахан орсон юм шиг лв. Лингин ч үйнэгэд миний өчхөрө сайн сайхан нийгмийн баяг удахгүй юм болоо. Ямар ч ажлыг хийлогоод амжилт олоход бүрх юм а. Имаса олсон аврахад урлаги төшөөд болохгүй. Шинжил ухааны төшөөдөж болохгүй юм а. Тэгвэл юугийн төш юм гэж Сугалан лавлан асуув. Энэ бол маний үеийн ухамсартай ад шулуун улсан хайрлагч хүн бүхний амин тавьж байгаа нийтлэг сэдвээ. Одоо би сай сай баг ухаан орж байна. Бид хойшод ямар ажил хийсэн ч авал зөв сэтгэлд байх хэрэгтэй. Та улс төр хэлж байна уу? Тийм ээ. Одоо та миний хэлсний ойлгохгүй байж мэднэ. Пэт хада ийм чиглэл өөрч сөвөгчлж байна. Энэ удача үнэ туда улстан хайрж ирсэн юм. Лингийн жугүй дов дугүй болжээ. Чонхон гадныг өргөн тал айл тосхны бодлог болон ширтнэ. Ингэж хэлчин нэлжж байтлаа галтэрэг нанжин үртэн төрчөрлөө. Лингийн жу юм хүмэн тэгэлж байгаад Шаусу та буухгүй юм уу гэж асуусанд Сугалан сэрэг дээрээс Лингийн жүрэм хоёулын арсан төвсгий ханжин авч өгөөд үгүй би одоо өнтргэн сууж мөрөн гатлаад хойшо танжинд амжиж хүрнэ. Бидний хожмын уулзах дахиад арбан байсаар энэ удааны аянд төв явсан хогчаа богинохан болооч их утга уулахтай. Линг шэншгийн жаас сургаас нүгнаад их сөнхөрл болсон. Шаусо тэгэж хэлж болохгүй. Та ч над их гүн суугдлогсаа. Та бол сачин зэрэг болон сорох дуртай. Үнэнээ тула орилхогоор томчдог. Ажил уйлстан бахтай. Ирөөдөд ч жүв зам олж авдаг л болоо. Гарамгай бүтэмж олох ч лавтай да. Гэж Лингийн жу бахархан хэлээд. Сууба бид хоёула Шанхай Нанжингийн хоорондох энэ юр усын аялалыг хөдөөч мартахгүй. Энэ удааны аялал танилцсан хоёр залуу найзаан хөдөөдөө мартахгүй.

0: суугалаан гэнэт нэг юм боцолоод. Та хоёул нанжинд суурчих уу? Орон суучаан үлдээгээрээ. Сүүлэр жахтны эргэлцэж харилцгаа.
1: Одоодоно, манай явж суух сайн тогтоод итгэлээ. Орон суучаан үлдээсний хэрэггүй. Баргалаа, ном бичих жахаж хэлхийн битда. Манай батгий чимагээ, чи хажим лавалж матна. Гэж жаушуг эхэлжээ.
0: Ягад?
1: Суулаар айндан мөчих юм аа.
0: Дэнжээ чүнглэ дув тугай суужээ. Хөлинхан хажуу тавьж байгаа богон арсан байцхан тавцах. Торти баглагаан мэлтийн харж. Ленлинж өрөм хойгулдай юм хүмээн хамжин багчилж өгч байгаа сүүгуалааны байн байн хэрвэнэ. Тэрэг зогслоо. Тэрэгний гадуур дотор хүмүүс аваарлд нь шугилднэ.
1: Бид ордоор явъя.
0: Гэж Ленлинж эхнэрийнхэн гарэ яврав. Зам таарх юм чинэ шаудинг хүлээжээ. Гэдэ сонсубэ нөхрэн гарав.
1: Шаусо баяртай, баяртай.
0: Гэдэ Ленин жу эхнэрийнхэн хэлхээ сонсонгүй шигээр нэг гараан сүүгуалааны уусангаа нөгөө гартан хоёр дэвтэр ном атгаж.
1: Бидний хамт аялсан зам охорхон болоочаа их очир утгатай байна да. Би гэдэг хүн чинь хүнийг тийм хялбархан тоодохгүй юм аа. Залуу хүнтэй уулзаж учирж явсан л болгочоо. Чам шиг гүн суугдсан залуу гэж та сая таарж шүү.
0: Та хэтэрхэн магч ээ гэдэ суугалан Ленин жугийн гарэ чан атгачээ. Бүү яраа дэ бид чугаар буй. Би таныг үдэж өгье.
1: Маний үдэх хэрэггүй. Токкорона
0: гэдэ жаушугэ дэнжи чүнгэ харсан дэ. Сүмсүбасэ нөхрийнхэн санааг юмдаг. Хүүхэн бөмбөгөн жуох шиг болжээ. Хоёр хачир нь улбас гэлээ. Ленин жуу барьж байсан номон суугалаан дүгэд.
1: Энэ хоёр номыг танда дуусгал болгоё. Ирээдүйд та шулуун шударга, сочин сэрэг болон амжилт бүтээлттэй хүн болохыг чинь би бат итгэж байна.
0: Энэ хоёр номын нэг нь Лушны халуун салх, нөгөө нь Германы Хоппман жаушгийн зохиосон Химийн ирмэг гэсэн шин зохиол байжээ.
1: Линьин жу, Шаудинга, та тэрэгнаас буумагчаа Тайчинг их сургуульд очих юм уу?
0: Гэдэ хүүхний гарэ чан атгаж болбор царайгийн өхөрд нь ширтнэ. Хүүхэн толгой дохиод. Хайшид бид бүрэ нанжин суух юм чинэ уулзаг дохиол байхал байжээ. Гэвэл Ленин жу хинэгэд.
1: Тэгэл хугай яхавда. Та сургуулдан хүрчээ нөрмөд болоод сургуулын дарга нь өчхөр очоорэ.
0: Сургуулын даргий би танихгүй юм чинь яаж очих юм?
1: Төрөө удаа танихгүй болвоча дараа удааг нь танилцгэн шүү дээ. Юу ч болго. Юм хуван тапмогча даргийн хан гэрт нь очо. Тэвэл одоо мөчих юм.
0: Тэр дараг ягсэн хүн үү?
1: Тэр тандлав сайн байх байдаг да. За тэвэл баяртай шоудин о. Баяртай шоусу.
0: Ленин ч өрөм хоёулаа сэнгэн мэнгэн тэрэгнэс буула. Дэнжээ чүн салж ятсан сэтгэлгээр тэд хоёулыг олны дундар бар тасартлаа араасан харжээ. Эд хоёул яасан ас чулуун сайхан сэтгэлтэй болсвь гэж бодно. Ленин ч өрөм хоёрч өнөө чалуутай төтхөн журч гэсэн уулзаад явъя гэж сүрхий хүсч байсан торонгөр нүттэй хүүхний бодлыг тов тод мэдж байгаа юм. Сугалдане дэнжээ чүнгэн богон арсан байчхан төвсөх торти баглагийн дүүчлэн хоёула мөр жирэгчэн гадар үдэн ташявла. Хоёула олноо сүвэлд буусан болохоор хажуугаар нэг хэтхэн хүн явж ийнэ. Та юунд нанжин пуужэ хэдэн өдөр болдоггүй юм. Энд төрөл сатангүй ч биш та гэж дэнжээ чүнгэлнэ.
1: Энд буугаад болох вэ? Бохай их сургуулийн ёс дүрм гэдэг чинь тамийн орноос ч гэж үү? Сургууль эхлэх үед нэг минут ч хожигдж болохгүй.

үгэ бол зүйл жилийн шийтгэл олно. Сайн сурагчын тэрүүний хэрхэм сурагчдын сангын мөнгө хүртэл хасдаг шүү. Та ангидан төрөлдөг үү? Ангидан биш ээ, бүх сургуульд. Гэж суугалан инегээд. Гэвч эдгэр их хэлсний хэрэг юу байх вэ? Ингээд та чинь тэрүүний хэрхэм сангын мөнгөд татагчгаад дэлхий дээр үүнээс өөр сайхан юм байхгүй гэж бодж байна уу? Тийм үү? Суугалан чүнжээгчээ. Гэхэд дэмжээ чүн бөмбөгөн зуух шиг болоод урам харсан байдал чарайдан илэрчээ. Би арай тийм хүн биш байхаа. Суугаланд хэлхүйе бүрх зовнил болчээ. Тэгэд юу гэж нанжинд бууж хэд хонох дургүй байдгийм. Та гэндээ төрөл сатангүй хүн биш гэжээ би сахиллаа ба. Гэдэ дэмжээ чүн сайхан үдэ тормон нуулан өөдөөсөн ширтнэ. Төрөл сатан гэнэ. Миний тэр ари дурдах хэрэггүй. Гэдэ суугалан гаран тогтор. Нанжин даавас ч настан сатнагүй юу дэ? Үгүй. Өнөөр нөгч байхгүй. Гэж суугалан бодож бодоод. Аа, бас нэг жаахан өхин дүү байна. Өгчин? Наад өгч байхгүй. Нагш өгч, уюулуд өгч ч байхгүй. Дэнжээ чүн. Үгүй, үгүй л гэнэ. Гэж суугалааны дуурайд доромжихон хэлнэ. Суугалаан. Дэнжээ чүнг хэлсэн үгнээ санаагийн гэнэт бодж олоод дотор нь сэвис гэж хамаг буйм нийлхив. Суугалаан. А чүнжээгч. Гэт бүлэг жалгсан юм шиг хэлийгсэн хэчнээн арга нөгөө нь хэл чадлагүй хэл доороо дарлаа. Дэнжээ чүн сонцсонгүй шиг ямар нэг юмын нүд тавилгүй ширтэж байлаа. Суугалаан түүнийг дагаж харуулаа. Харин годом дотор жагсаа тавьсан цаг хэрмаа байлаа. Чэлгэм ногооны шин дээр нь шаргал цагаан хуар дэлгэрчээ. Үүнийг үзээд үүсэн хөдөх эмлэгд байх та. Хайшит хай явсан ч цаг хэрмаагийн ол үзэнгүүтэй чи санаанд орно. Гэж чүмжигийн хэлснэг бодогчээ. Өөрийн өрхгүй сэтгэл хөвн дэнжээ чүмэн хоёр гараас бариатай. Чүмжээгч та сонсч бай. Дэнжээ чүн суугалааны улайсан чирэгийг хертнэ. Чүмжээгч би нанжинд бүх чадхгүй болооч. Үүнээс хойш нанжин би бас нэг сатантай болчээ. Ёстой сатан шүү. Дэнжээ чүнгийн тормогор нэг гэрэл татна. Чүмжээгч та бол миний сатан шүү. Гэж суугалаан сэтгэл догтлын сүмэрхэн хэл. Гуаллана. Дэнжээ чүнгийн нүдэн ялуус мэлмэлчлээ. Бохтрэг ууд ууд гэж янжа татн оо гэлцээр хөдлөг гэж байх нь мэдэгдэнэ. Бог нарсын тэвсэх тортын юм нь үүдний цаат талын чардмал зам дээр байсаар хүүхнээ суугалааны хажуулд нь нал зогсоход нэгэн нэгний хань жүрхэл дугчлтыг олж чанганмар санагдана. Амрх хоёр залуугийн ариун улаан халуун чус өрд жирхнийхэн логчлтыг тагж өвчв ид нь ойлон жирэлжих мэт бодогдно. Гар хүүдний хэрсэгэ түшиж жогсон пё байчагч. Хоёр залуу салж ясны эд хоёулыг хараад айтайхан инэмсэглэхэд эд хоёр мөнгөл гар гараан халумсаг чанг атгал сар байна. Чүнжээ би дуудлуг аваа суулж байна. Би чинэ төрөл сатнараа шүү. Гэж суугалаан торомгөр нүттэй хүүхний харж бачим дүүхэлнэ. Төрөл сатна? Би чин төрөл сатнараа шүү. Гэж хүүхэн давтан шивнэн. Тэгэд гуалааны хан хангар үргэн чөөжн наалдаад. Би хоёр чин дотн сатан болон шүү. Хоёулаа хамт бай. Хүжээд бүс али. Гэж сэтгэлийн угаасаны хэлий гэж хөчнөн босних бүүмэдэ. Гэвч хүүхэн хүн ийм гажир таарчихсан юм чинэ. Ингэж хийч чадсан гой. Гэвч хонгор сэтгэлийн хон юуч бүхний харах хоёрны дээрэн аль хэдийн илтгэж гсэн байжээ. Бохтрэг цагаан уруулжээ. Аяны хүмүүсийн шатан амар халуун сэтгэлтэй салж ассан улсыг доогилж байгаа юм шиг ууд ууд оогилцор байна. Бүх хай их сургуулуна.
Бөө хагийн болгоос ойрхон байгаа Тэнжин хотны түүргийн төвчин тал дээр баярж байна. Энхийг ажрын байч төгшгүй болохоор хүүхү арийн дээвүртэ улан асрууд цэлгэн ногоон модны наагур цаагур овон товон бүртгэн харагдана. Зураг мэт өчс хүлэн сайхан хүрээндээ өвхөн чулуугаар дэвсэн зөрг зам, оргило болох, гол горох, модон хөрөх, өнгийн чичг мярлсан чичрлэг, ногоор нь ярлсан нуур чүхрмүүд байна. Анх ирсэн хүн энэ сургуулийг харин чичрлэг гэж андуурдаг юм. Шовгор оройтой туган, шорон өндөр гандиг чулуун жүнгийн асарл, домдод улсын бусад үжимжит гажруутай адаар харин хүмүүс хормостоо тэнгэртэ ямар нэг нектар цатыг гэдэг нь илхэн мэдэрч байна. Сугалан тэрэгнэс бомогчээ арсан төвсгэн дүүжлэн морь сорой жориг замыг барин соргуулийн хан хоёр дүүдэг чиглэв. Цэргийн эрэгтнээ самун байлдан өргөлжилсний урчгаар гачир болгоон хэрэм хан норч цочирсан байдлаа. Бухай их сургуулаа Америкийн шашны нийгмилгийн хамгаалалтаар Дэми хохирч сүйсэнгүйгаар дээрэмчдийн талхилдтай ажиггүй тайбухан хочроод онч сайхан харагдана. Сугалан сургуулаасан гажир жахам жайтыг хөрөөд жаахан довчиг дэрэг арчаа хүл амисхин. Гөвн гэг жамсхаавн жохсжээ. Дөрвөн жүхт бараалан өргөн тойрон арван гажирн ойр хол өжимчнүүдийг бүрэн ажиглана. Буу хайх сургуулийг харжээ. Өргөн тойрны айл тосгон хот балгасыг ажигласан дэ. Галтэрэгэн дээр лингинжүү жавчгийн хөлсөн. Таабад жүжөө, өдрэг түрмхай хүчрэг улцууд, дундад улсын чирэгэн эрэгтэн, төрийн жавшахч, ховдог ноён, дөөрэмчд, одоогийн байдал доороо. Дунд улсын шинжил ухаан техник мөрөгжлийг тийм яв ялуухан хөгжүүлчих нь гэж үү? Гэсэн үгэ өөрийн эрэггүй санаанд норов. Тийм юм байна шүү. Буу хайх сургуулаас гараад нийгэмдэр очиод үтсэн чинь ямар байв та? Буу хайх сургуулийн гадна харагдж байгаа дайны дараах өвдрхийн хөтнө. Дундад улсын бүх нийгэм нь хурянгүй зург биш үү? Гэж бодмогчаа сүүгонлооны дотор арчис хийж авлаа. Энтлэ пинг гэж пуу дугар. Өдийн үеийн бүгнэн халуун агаар тэнгэрийг донслогоо. Сүүгонлоон ажиг аав нь ийлтээ шарна. Пин, пин, пан гэж жалгалдагаар хэдэн удаа пуудуурсан дэ. Намжин байсан хөдөөхөр барин батчин байдалд оржээ. Тарааны хүмүүс мөндөн сэндэн тосхон жүгэн гүйлчихэл. Пан гэж пуу тангинтэл дугарна. Пуугийн дуун бөө хайх сургуулийн тэндэс гарлаксныг лавлж олоод арсан төвсгэн дүүжлэн довчиг уруу буугаад пуудуурсан төрж үгүйлөө. Энхээ зам мөрэ хөөрг мөргий бүр сайн мэддэг тула модон дундар бүгш үсрэн харангүйсээр горхиг аран сургалж өгөнгүй бай. Явж байтлаа гэнэт модон дундаг цоваа замын морисон гажир хөрөөд цаанаас давхиж ирсэн боочгийн өртийн мөргөлдөн явдлаа. Сугалан ха нүүнэн гэж сочмог дуудахад оо та юм уу шовсу гэж тэр боочгийн өр барьж байсан пуган доош тавна амсгатан хэлэ. Хөхөвтрэ бүс хүрм өмсөжээ. Өнгөрөн ярн сөвөгөн тулан жохсон энэ хүнэ. Өөтгөн хар хүмцэг бүдүүн нөттэй. Хөрцрийг хар чарайтай бөгөөд өргөн мөр ханагэрч хөөчтэй. Бэйна суугалаанаас бас өндөр. Жохсвол собург мөт гожээжээ. Гүйх нь хуй салаг мөт төрвэн юм. Суугалаан гараасан атгэж дуган дарн. Лүнива яаж гэсэн юм? Тэд намай олоод мөдөчээ. Хадуу тэр жалг намай бариулаг гэж жааддах гэж байна. Зүүнийн амсгатан хэлгүүлээ. Харвтар өргөн чарайнд гүлтгэн харагдана. Зүүнийн мангны дээр чус гарсны үгэж сүүгалан сочиж. Аяа, таа чин шарагчихсан юм байна шүү. Айгуа, хөрм харааж гарах гэдэг тоосон дор шулгалчээ. Тэд намай пуугаар айлгаж байгаа дамдар бэрэн гэж байна. Тэд нөхөө төрчлөө баяртай сүүгалана. Гэдэг зүүнийн цааш явхыг автлаа. Болгоо. Лолу, ингэж апл баригчгэн. Гэдэ сугалаа. Лолу, чалуу тэр өнөхөр чамай барих гэж нэгж үү? Гэж асуухад. Тийм шүү. Ейх хан наатгэлж өгсөн юм а. Сугалаа, нэг нараг батчалоо та лүүнингэ чангаад. Хөрмөн хотон тайл.
бид хоёр ховчсон салж юмц. Хурд хурдлаг л.

0: өрөс суурхай болцгаар болгоо. Өнгөл танд танд аюултай гэж суугалан ягарыг төлөгсөндө тэд чамай амьдаар барих гэж байхгүй шүү дээ. Наадарг байна. Хурдлаа. Чагийг амжих чинь амь настай холбогдно шүү. Гэтэ суугалан саарл үнтэй сурах човчсоо тайлжээ. Дотор ховчсныхан харманаасан сэнд мөнгнэг баглаа чоос харгаа. Ховчсныхан харманд хийжээ. Лүүнийн гарч хийж өгөөд. Хутан сал. Гэжээ сандрын хэдэд лүүнийн хүрмих тайлуул. Лүүнийн аа суугаллаанэ наад арг байна гэсэн үгийг сонсоод сургуулийн дараг чалуу тэр тэд хоёудын он чарчаагийн барин боджолоод сэгискийн ухан оржээ. Суугаллаан хүрмийн тайлж өгчээ. Дүүнийг төлөхөж аваад хутан тота. Баран талын нарин цавгаар шууд явбалаа. Дими хол явахгүй чулан хөрэг таар. Хөргийг арахгүйгээр горог өгсөн дөөжөнгөө. Поогийн дуун олон маягтав. Эвхамт намын жалгий бүү тоталгаа. Амдарын бараа. Хурдын нөхөө. Хурдлаа. Хэн урдаар бариул мянган дүхүрийн мөнгөөр сангамаа. Гэж хасгэрэлжин бархирэлжиг дуун олон улам тодорхой сонстно. Сугалан лүүнингийн хүчтэйгэн гэж төлөхөж аваа. Энэ гор хит тагж аваа да. Та янхан голыг гэтлэв аюулгүй болчих юм. Хурдлаа. Замнаа саяа. Юунинг цааш хоёр алгаснаа ухсгийн гэдрэн иргэнэ. Сугаланы шамдухан өгч тэврэн аваад хормхон жуур чангас чанг тэврэв. Энэ даширам өтгөн хар хүмсгэн тохирцсан чохтгийн хоёрны дээрээ нэхэж ирэг дайсны байдлыч ачглаад авчлаа. Сугалан дүүнингийн модны цан нутал хараад арсан төвсгэн өвсөн дор шалвхан талдал тавиад Лүүнийн хүү бүсэн хүрмийн нөмрөөд өнгөрөн далгалж улсан хэврээ нисэг мэд төрөнгөй лөө. Модон дорж гурван замын уулжуур дээр хөрөөд баруун цорсон чобоо өрөөнийг харж авснаа. Эгэд наатаг өвсөн дотор учир ишгүй ихэд гисхэлэн. Гарын аяар хөдөн намаа хугалж авангуудаа зүүн захын төрийг замаар урагч гүйжээ. Гэми утсангүй нэгэн довчиг тэргараад өргөж харвалаа. Модны доор үйдэх тал дээгүрэ хөдөн арван чавдаа авгнэн эргөжөгдлөө. Сугалан ангасаа сэтгэл амаржээ. Хөөй, тэнд явж гин, тэнд явж гин, хойноос нөхөө, хурдан нөхөө, амдарын бараа, мөнгөн жоос мянган төгрөгийг өгнөө, чусаар усны. Довчиг дээр байх хүг бүсэн гүрэмтийн хүнийг олж өчөөд, цагдаанаар зүг бүрээд өөрж байсан чирэгүүдөө хамна. Сүргэлж ява үлэн чанших нөрөн ирчихэл. Өвс жаралж бүрхсэн энэ довчгийн доор төөтхөн жуур хар ховчстэй цагдаа, хоёшаа ховчстэй чирэг. Өнгийн ховчостай гайхалууда даран орж ирв. Сугалан арва сарва хэдэн босооч юлуу. Эрм шаралжны дундуур гараад мод руу гуйн орлоо. Чэрэг чагданаар довчоор гарч модны жахаар эргчиж байх үйдэ. Сугалан эндэс ойрхон тал дээр гарч очив. Энэ нэ хэдэн арван гажир өргөн тал болохоор модн дундар үзэгдэг хайл тосгон гэр байшин түр хаал хөвч болохоос бичээ. Аюулаас дээлэн дутаж яваа хүнд тус болмоороо үүнээс сайн бартаатай гажиргэж үгүй юм. Нуур чухар модонтой чигс хулс бүттэл ургасан дутаахс сайн зам байсан болооч. Энэ замыг лүүнинг жааж өгсөн тул сугалан өөсөн энэх бөрөгтэй ил замаар явахаас өөр аргагүй болжээ. Дайсна амьд барин гэж арилж байвч сом гэдэг чинь хүний үгээр ордог юм бишээ. Хамгийн өргөдөл зүйтэл гараган ам насаа нөгч ариун чусан урсаг аюул сүүдэр чиг тагна. Энэ жамаар орсон чинь өрлөг нь үүдчих дөхөх шиг л санагдана. Сугалан өргөн өргөн харж байдлыг ажиглаж айл тосгон гажир тараа гол горхоор дамжингүй бүч лүүнийн жис чарэ бодлоноос нь ир гарахгүй. Лүүнийн бол хангагар өндөр битээ өтгөн хар хүмсэгтэй хөрслөг чарэтэй хүнгийн чангинтэл хөлчин нэлтэвгээд дун цагаан шидэн дорбор уруулын таган яралддаг хилээ. Лүүнингд аюутны янз уу харин бүдүүлэгшин царагддаг юм. Лүүнинг хаанаас яаж ирсний хэнч тодорхой мэддэггүй. Хагасчгийн өмнө Гуанчжоу Ухан Чангшагаас ч гэв үү Шанхайгаас ч гэв үү сургуул жилдээ Бухай их сургуулийн эмнэлгийн дэс сургууль дээр л гэж хэлдэг байсан юм. Лүүнинг галван брасан орж ирсэн юм шиг. Ирээ тэмээ уссангүй тоогтмол усчиг илэмжилэн байсан Бухай их сургуулийг дөргөлж арчлаад. Сурагчдын хурлыг халан сонгож, эл салбарын сурагчдын хурлыг нийлүүлэх нь нийлүүлж, өөрчлөх нь өөрчлөөд. номоол тэврээд мөрөгчлөх хөөчлцэн сурагчдын хурлын голдогч нарыг сэлжээ. Орондон чавоо чалгийн урам зоригтай улсын дотоодгадаагийн их явдалдаа сэтгэл тавьдаг нийгмийн зүтгэлтэн нарыг оруулжээ. Ном уншиг өвлөл улс төрийн аа захын шинжилгээний яраа хийхө түүхийн шинжилгээний яраа хийх зэрэг 10 хэдэн бүлгэн байгуулжээ. Өнгөсөн чинь Марксийн хүчил, нийгэм журам, ажилчны хөдөлгөөг нь парлитрийг их мөтийн улс төрийн нэрсэж дэлгэрчлээ. Сурагчдын хурлын хэм баса Бөөжин Шанхай зэрэг газрын их сургуулиудын холбоо авчээ. Нэгэн нэгэнтэйг нь хамжилчин яраа тавих хурлаа дуурсгалын гараг гаргаж ажилжээ. 5 дугаар сарын 4-ний өдөр 5 сарын 4-ний хөдөлгөөний 9 жилийн хаягийг дуусгав. Их хурал дээр Лунин сэтгэл байлгам яраа тавиад чиргэн эрэхтний цохим өнгөй төрөмхэчүүдийн цохим өнгөй гих ураануудыг хасгирсан байна. Зарим сурагчид Лунин бол өвхамт нам гэж эхэлж байжээ. Тэгэхэд сүгэлэн өвхамт нам мөрөвөл Лунинтэй адилах юм бол зүгээр юм байна та гэж дотор нь бодчихжээ. Сүгэлэн хинтэн Лунинтэй аяртахгүй байснаа сүүлэр Лунингийн өй нэртэс сэтгэл хөдлөсөй аяртаг болжээ. Сүгэлэн салбарынхан сурагчдын хурлын ажилтан болжээ. Улс төрийн ажилд анх удаа оролцсон юм. Өвхамт нам Марксийн үжилгөгчөө юу болохыг сайн ойлгохгүй боловчээ. Лунин бодо шулуун шудрах, өрс шуурхай, чөвөр чагч хүн. Эх оронтон хайртай, гал халуун сэтгэлтэй, өрдөн мөдлөх хэвтэй. Орчин тойрны хан олонхи хүмүүстэй нэгдэжээ. Нэгэн зэлэн шитэлтэр олних батны ахтруулж чаддах. Хүмүүсд гүүн гүнзгий мартагдшгүй суудл өгдөг. Юрв осын уриалаг хүчинтэй хүн гэснийг олж мэссэн юм а. Өв хамт нам гэдэг чинь ийм хүмүүс байдаг юм уу гэсэн бодлоо сүүгэлэн дотор бүр түр орно. Шашны нийгэмлэгийн баг дун сургуулаас их сургууль хүртэл суралч байгаа энэ залуу шашин суртахууны номдолд хүлэгдээд унжин өчсөн манангэлэн ботлоо нухлагдаагүй болвчээ. Улс төрийг ер хайхурдаггүй байсан. Гуанжуугийн андрэ бол Шанхайгийн бослог Етийн төмөрч бүх улсын донслогоос омраас дайлсантай жаалгалдгаар гарсан Шанхайгийн их ядлах Уухан ихрэг Чаншагийн 21-ний хөрөг хавслын алинч гэдэ өвхамт намтай нэгт холбоотой юм. Хүн альжа гал тавьдаг өвөө нь хамтдахын өмсөн нэгтгэдэг гэх мөтийн цуур халуудыг гэмийтэхгүй болвчээ. Өвхамт нам гэдэг нь ерөн амьдрал цөөн харагддаг дэрэгтэн байвч мэддэггүй сонин гайхалтай хүмүүс байхаа гэж боддгоо. Лунин тасаахсан бөмбөгн талбайд анх танилцжээ. Дарааг нь омбог газар бас уулжлаа. Лунин хөдөлж барих нь баахан хөдөх болохоос бишээ. Таймрын уралдаанд бол хүч чадал ихтэй сайн гарагдгийг сүүгэлэн үзэж гарсан юм. Лунин нэг удаа өлсөн дээр барилдаад дараагаар нь 10 хэдэн хүний тонгоруулж орхив. Сүүлэн барилдаанд ит хүчтэй 2 хүний чиргэр хайсан юм. Тэгвч сүүгэлэнтэй барилдаад хэдхэн минут болсонгүй хаягдаад энэ мөтер хойн хойноосноо 3 удаа хонжигдсан юм. Лунин сурагчдын хурлаас эрхэлсэн жижиг тоглог ажилдаа их халуунтай оролцдог. Өөрөө дэмий сайн тоглож чадхгүй боловч жохон байгуулах талаар авьяас чадвартай гэдгийг олнороон бүр сайхан мэднэ. Жижигэн бүлхмийн гишүүн ба тоглолтнуудыг тик-так хэтэл сайхан тоглуулж чаддаг бөгөөд удирдахч гол тоглогч нарт бас нарин намбай үнэн цэнтэй сайн санал тавьдаг. Сүүгэлэн өдөр дотмын амьдрал дундаа ингэж санамжруугүй явсаар Лунинтэй дасч ижилжиж ирлээ. Улс төрийг ерөөс хайхурдаггүй байснаа. Лунин өвхамт нам мөн биш үү гэж бодог болсон үед харин Лунинтэй их сайн найж болчихсон байлаа.
1: Сая 2 дахь уулзалт гэх шиманыг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажууд туурс нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

дундгийн нэ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон хөшүүч баатар цуда дурсан тэмдэглэл нэм. Хөшүүч баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлөмбөр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлд найрнгэлсэн арааж ухас эрхлэн явагдуулж ухаа. Хошууч баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг иинхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын Лайфэнгийн үлгэрээс залхаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулдан хүлэн авч сонсноо. Дондотын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Машин тоног эрх шүрэг. Лейфэн эдгэр үгийг хаа сонсож өнгөрсөн хэмээр санагдана. Тийм ээ, уул нь жан шүүжи ингэж ярьдаг биш юу? Би яхад энэ үгийг мартчихсан бэ? Хувьсгалын ажлыг хийж байгаад шилж сонгоод байж яаж болох вэ? Жинхэн хувьсгалж хүн гэдэг чинь хувьсгалд хэрэгцээтэй эрх шүрэг болохыг зааж байгаа биш үү? Лейфэн учир ухааныг олох шиг болов. Тэр сэтгэл уужирн баяр баясалтайгаар шорой түлхэх машинда гарч суув. Тэр энэ өдрөөс эхлэн мэрэгжилтэн багш нараас шорой түлхэх мэрэгчлийг сэтгэл тавин сурав. Тэр мэрэгжилтэн багш нарын цагийг саатахгүйн төлөө өдөр бүр ажлын цагаасаа урьчлан тухайн талбарт ирж бэлтгэл ажил хийдэг. Багш нь тэр гжилодож байх үед тэр хажууд нь зогсож зам зааж өгөхийн хамт багшийнхаа жолоодож байгааг нарин хинмхэ ажиглана. Заримдаа нөх тэрэг нүүрсөө түлхэж дуусаад өөр тэрэг ирж амжаагүй үес шорой түлхэх машин жаахан хүлэх чухалтай болдог. Задгай нүүрсэн талбайд ажиллаж байгаа болохоор тэнгэр хүйтэн үес Лейфэн өргөлж багш та гэрт орж жаахан дулаацаарай, би жолоодж байя гэж ятхадаг. Заримдаа бусад багш нарын машина сэлбэн засаж байхдаа таарлагдвал ажилласаа буух цаг болчихсон байтал тэр бас хажууд нь зогсон шарху суралцдаг. Учир нь энд бол мэрэгжил сурахын хамгийн сайн тохиол гэж тэр үздэг. Тэр үргэлж энэ тэрийн хамжин хийж аз завшааныг ашиглан сэлбэн засах мэрэгжил сурна. Нэг удаа Лейфэнгийн жолоодсон шарыг түлхэх машинаа тосон хөргөн гэм гарчээ. Сэлбэн засахад юрт багш нь гар хөдлөн засаж, шавна хажууд нь хавсарж хөшүүр буюу сэлбэг тоног зэргийн ойртуулж өгдөг. Лейфэн харин санаачлахтайгаар, багшаа би туршиж үзье болох уу? Чи болно гэж юу? Чи сэлбэн засахыг сурч өнгөрсөнгүй шүү гэж багш нь сэжиглэлтэй ярина. Туршиж үзье, удамт багшаас олдтой шав гарахгүй гэдэг биш билүү? Болно болно, тэгвэл сайн шав минь, туршиж үзтээ. Ингээд Лейфэн багшаа хажуудаа зогсоож өөрөө багшаа орлож тэрхэн дор ороод засаж эхлэв. Дэмьюдлгүй тэр бүхнийг засаж дуусгав. Лейфэн багшаараа байцаалгасан чинь бүр хэр тэнцсэн байна. Багш нь туйлаар гахаж, сайн залуу болж байна, хаанаас сурсан юм бэ, нэрэ сөрх байна шүү гэв. Хэсэг хугацаа өнгөрснөө дараа Лейфэн шорой түлхэх машина чадамж чадвхыг ойлгож сэлбэн засахыг эзэмшчихсэн байна. Багш нар нь түүний иймэрхүү ажилсаг бөгөөд сурхад багтайг үзэд нэн сэтгэл тавин зан жолоодж хайрлан

хандаг болов. Лейфэн өөрийн хийж байгаа ажилда дуртай, өөрийн үйлдвэрт хайртай. Мөн жилийн өдрийн тэмдэглэлд тэр хайрт үйлдвэр минь гэх шүлэг бичиж, түүнэ Аншаны бол төмрийн үйлдвэрийн хайр болон нийгэмч хүрэмт шинэ ажилч нэ амгшил багтлаа өнгөлсөн байна. Жижиг горох их мөрний чиглэн урсна. Гал залуу насанда байгаа маш олон залуучуудтай адилаар Лейфэнч ойлох дуртай юм. Ажилласаа буусны дараа залуу нөхдөн заримдаа ажлын хувцсаа тайлж, бүхий ухаан гой сайхан хувцсаа сольж, үйлдвэрээс салан хот орж, зээл тойрох, кино үзэх, эсвэл цэцэрлэгээр зугаацсан амьдралын гоо сайхан ба хавцанглыг эдэлж байлаа. Лейфэнгийн энгийн цахийн амьдрал нь тун борогчон байж, ажлын хувцсаас гадна солих хувцсаж байхгүй. Зарим нүхтэн түнд "Лэ, чи нэгэн гон залуу, цалингүйч биш." Нэг зах цагийн өнгөд тохирсон шин хувцас авч өмсчихөө. Битгий өөрийгөө Ахмад ажилчин шиг засаад залуу хүнээ янз огтхонч байхгүй яваад бай. Дахиад хэлбэл энд Тоншанхүү биш, Аншаншүү. Хот газар амралтын өдөр наатахаар гарахад нэг хоёр болмор хувцас байвал зохинд гэцгэн. Эхэнд Лейфэн эдгэр үгийг ойшоосон чгүй. Гэтэл хэдэн өдрийн дараа Лейфэн өөрийн уулын хуучин хувцсаа харж дахин энэ сайхан хот газрыг харахад жаахан тохиромжгүй шиг санагдав. Хэсэг эргэлдсэнө тэр жаахан хурамдуулсан зоосоо гаргаж бүрэн бариад компаниас хар арсан жакет болон тухан үед маш дэлгэрж байсан бүс өмд худалдан авав. Байртаа хараад тэр баяртайгаар толны өмнө зогсож ганглаж гартлаа. Лейфэнгийн тэр залуу ганган чарын өнгө эрүүл чирэг бэй бахвад дээр хар арсан жакет ба шинэ өмдийн зогсон гэж хэлэлгэнгүй үсэхэд үнэхээр цогж авхаатай ганган залуу байлаа. Тэр бас тусгайлан гэрэл зургийн газар хөрч арсан жакет өмссөн сүүдэр татаж дурсгал үлдээв. Тэр гэрэл зургаас үсгэд Лейфэн залуу наснаа цогж авхаа бадарсан ганган залуу байжээ. Лейфэн шинэ маягийн хувцас өмссөний үзад "Үзөөч, бидний Лейфэн бас гоёлохыг сурчихжээ" гэж байрын нөхтөн өөрийн эрхгүй шагшиж байлаа. Лейфэн жаахан өвгүйдсэн болбоч дотроо тун баяртай байлаа. Яалаач гэсэн залуу хүн биш үү те? Гой сайхны хөөцөлдөх сэтгэл хүн бүхэнд байдаг. Гэтэл дэмий уудсангүй намын төв хороохоос бүх улсын ард түмэнд гаралтаа нэмэгдүүлэн гамнан арбилж ажил чаривчаар улсаа бүтээн байгуулах уриалаг гаргав. Үйлдвэрийн удирдлага нь бас ажилчдаа дайчилж хатуу жилтэй борхожуун ажил чаривчаар арвлан камнах сайн уламжиллаа бадруулахыг шаардаж байлаа. Тэр орой Лейфэн өвлөлийн тухайлангийн хурлаа төгсгөөж байртаа харж орон дээрээ хөвтөд унт жорхоо байлав. Тэр хуруугаараа толгойхоо тогшин "Лейфэн, Лейфэн, чиний эн чинь яаж байх юм бэ? Чи яагаад гойлж ганглан өмсөж зүүхийг эрхэмлэх болчихов те. Яагаад намын хатуужилтэй борхожун шилдэг уламжиллыг мартах шахва?" Тэр шүний Лейфэн маш олон юм бодчээ. Нүдэн өмнө нь хуучин нийгмийн гаслан цовлонтой амьдрал нь тодрон харагдах шиг санагдан маш эчингүйрв. Хожим нь тэр өдрийн тэмдэглэлдээ төмөр хадаасыг өргөлж зүлхвэл сая живрэхгүй, хүнээ үзэл санаач адил өргөлж байцаавал сая гэм гарахгүй юм аа гэж тэмдэглэв. Өөрийгөө үзэл санааны талаар хизээд давшилттай байлгахын төлөө тэр мотергүлгчийн зохиолыг сайтар суралцаж эхлэв. Мотергүлгчийн зарим зохиолыг тэр аван доор нь дэми ойлгохгүй үстэ дахин тавтан уншиж ойлгож мэдхгүйг нь бусдаас асуудаг. Тэр мотергүлгчийн үгээр өөрийн үг яриа
үйл ажиллагаахаа баримжаалж зөрөөтэй зүйл ба хөрөлцөхгүй талаа эрж гаргав. Тэр өдрийн тэмдэглэлд би моторгүлгчийн зохиолыг суралцсны дараа цөөхөн бус ёс учрыг ухаж тарих толгой нэн сэргэх болж ажиллах эрч зориг минь улам нэмэгдчээ. Иймэрхүү хүчин хизээд унтраад байдаг шиг санагтна гэжээ. Намын дум бол дарын арт өмнө дум мөн. Намын үхий сонсбол Уилсийн цэцэг бадарн дэлгэрнэ. Тэр өөр нэгэн өдрийн тэмдэглэлтэй Күмбүр нам моотргүлгчийн үхийг сонсож идэвхэт ажиллатгал юм бол намын төлөө маш олон ажил хийж чадна. Гэвч нөх хүний хүчин нь хязгаартай байж хоол явж өнтөр нисч чадгүй юм а. Яг л нэхэн зорбос жижиг горхтой адил хэрб гол мөрөнд урсан оркгүй бол хизээд сүр хүчнтэй байж дэглэхгүй. Дэмий уцсангүй бол төмрийн үйлдвэрлэлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгцээгээс болж аншаны бол төмрийн компани нь уурхайн ууланд хөөршүүлэх үйлдвэр байгуулахар тогтоод нэг бүлэг хүнийг суур бүтээн байгуулалтад оролцуулах чухалтай болов. Би очио хамаг хүчир бэрхшээлтэй газарт очиж бие боловсруулахаар би гойчлие гэж Лейфэн хамаг төрөнд нэр мэдүүлв. Зарим үзэлснаа нь хоцронгүй ажилчид энэ Лейфэн гэж тэнд итгэх самттай юм байхгүй суухаас дулаан гэрчгүй цайлан нэмхгүй шангалж байхгүй тэнэг хүнэл тэнд очино гэж шоолон гэрв. Лейфэн эдгэр үгийг сонсоод ихт уурлав. Тэр энхүү шоолсон үг хэлсэн залууг эрж олоод шин нэгэн дундад улсын залуу ажилчин болсны хувьд чи эдгэр үгийг хэлээд энэ ажлын хувцсанда осолтгүй юу? Олноор хэрвэ бүр чам шиг юм сэргэлэн болсон бол нийгэм журмын бүтээн байгуулснаа хэрэггүй болно. Хаа хүчир бэрхшээлтэй бол тэнд очиж, хаа хэрэгцээтэй бол тэнд очих хэрэгтэй гэж нам бидэнд сургасан. Чи хэрвэ зөвхөн тэнэг хүн сая ийм үчрийг хийнэ гэж хэлбэл би дуртая ийм тэнэг хүн болно гэжээ. 1959 оны 8 сарын 20-доор Лейфэн маш олон залуу нөхөдтэйгээ хамт шинээр байгуулсан хөөршүүлэх үйлдвэрийн барилгын газарт хүрв. Амбиги хайрлахгүй хүн. Шинээр байгуулсан хөөршүүлэх үйлдвэрийн уурхайн барилгын газар нь нэгэн бойд бөглөө уулан хормод байршиж эргэн тойронд юучгүй эли хулээ. Адал босгох эхнээ үед хоёр гар хоосон дудрах юучгүй хов хоосон. Байрын гэрийг барьж дуусаад байсан болохоор ажилчид ч юм төр цахийн ардын суудаг шорон байшинд сууж байв. Өвлийн хөтөн салхи салхилахад хуучин гэрийн үүд цонхон битүүмж муутайгаас заримдаа унтахад даарад хүнжилтэй атраад хөлөө сунга хасаач зүрхшээдэг. Хэрв боронтой өдөр тохиолдбол борон гоожиж хүнжил дөвсгэрийн нороон нэх шүн унтахын аргагүй. Хэдэн өдөр болсонгүй зарим залуучуудын сэтгэл тогтунгүй болж хилэс гомдол тооцох болжээ. Гэтэл Дэйфэн үргэлж нэг унтах ортой чинь буйн талдаа гэж байсангүй ярьдаг. Тухайн үес Дэйфэнтэй хамт хонж байсан нэгэн Ахмад ажилчин байжээ. Нэгэн шүн Ахмад ажилчин даарч байна ба Лейфэн гэд өөрийн хүнчлийнх нэх хэсгийн Лейфэнд нөмөрхөж өгчээ. Лейфэн яаран хүнчлийг Ахмад ажилчинд буцаан өгчээ. Би дааркгүй та өөрөө нөмөрчгэ гэжээ. Ээ дааркгүй гэж байна уу та? Эмнэт орны жаал залуу манай умартын хүмүүс шиг хүйтний даах биш шүү гэд дахин та хүнчлөө түнд нөмөрүүлэн өгчээ. Энэ нь Лейфэнд нийгэм журмын их гэр бүлийн хайр халамж болон дулаан бүлгөөнийг нэн гүнзгэ мэдрүүлв. Өвлийн шүн урт Лейфэн нойргүй болохоор Ахмад ажилчинтай зоог дэлгэж гарчээ. Тэр
би баг байхад гэр минь ядуу

0: ямар ч халыг бүр амсж өнгөрсөн шүү гэд ярьж эхлэхэд нэг ханц ажилтад тойрон оборж ирээд бага насны гаслан зовлон туцралын сонсцоов. Тэд нэр ийм залуу хүнд иймэрхүү олон хүчир зовур таарлаа гэж бодож олсонгүй. Сонсоор сонсоор бүр тэсгэлгүй нюлмс унгачээ. Лейфэн тиймээс өнгөрснийг бодон өнөөдрийг харьцуулбал бид үнэнхүү гомдон уцаарлаж болохгүй. Бид нэ одоогийн амьдрал хичнэн зол жаргалтай байна гэж бодвол таарна гэв. Тэр өдрийн тэмдэглэлд хөөршүүлэх үйлдвэрийг байгуулах тунд хоног хоол муу ажиллах нөхцөлч барахтай. Гэтэл эдгээр бол бүр төр цагийн хэсэг талын ялан давж дийлэх хүчир бэрхшээл юм ха. Бид зөвхөн өндөр уулыг мөхөйлгөж өргөн мөрднийг цайлуулах омог зориг байвал ялан давж дийлэхгүй хүчир бэрх гэж алха гэж бичжээ. Лейфэн ингэж бодсон мөртөө мөн ингэж хийчээ. Байрын гэр барихад суур тавих чулууг олноороо ойр орчмын газраас түүж авчирчээ. Гэтэл хамгийн сүүлийн нэг гэрээ барихад ойр орчмын чулууг бүр түүчихсэн болохоор 2-3 газрын зайтай уулнаас чулуу төвөрлөж авчрах чухалтай болжээ. Уулан зам явчуу болохоор тэрхүүнаа явхад дөхмгүй хүнэ хүчээр үүрч дамнах чухалтай болжээ. Гэтэл ууланд гарч чулуу үүрх нь хэд хүчээр болж үйлдвэрийн удирдлагнаар олныг дахин арга бодож хамаг сайн нь ойролцоо газраасаа шийдвэрлэхийг уриалав. Ажлын газрын орчим нэгэн гол байж голын ус нь гүйхэн болбоч дотор нь харин баг бус чулуу байв. Олноороо хүрлцэн хүрч малтуураар чулууг итэж гаргав. Тэр үеэс яг өвөл орж голын усны дээгүр мөс хөлдөж эхэлсэн байв. Том шиг чулуу нь бүр голын дунд байх болохоор итэж гаргахад тун хүчирдэн. Лейфэн ингэж хийх нь цаг ба хүчийг талар барж байна гэж бодмогч өмдөн шурханхаа урбул мөгч хуй буяар төрүүлэн өвдөг чинээ усанд оров. Олноороо түүний усанд орсны үзэд бүр татгалзалгүй дахан оров. Чулуу материалын асуудал уталгүй шийдвэрлэгдэв. Түүний залуунаас ясянгны хүйтэн голын усанд давтагдан боловсрогдөв. Өдөртөө бүхэл өдөр хөдөлмөрлжээ. Орой болсоор хамт нүхт нь шавар байшинд шатар тавих буюу хүзэр тохилдог. Хаяада Лейфэн бас тэдэнтэй хамт нааддаг болбоч үйлдвэрийн үйлсийн төлөө санаа ширдэг байлаа. Тэр өргөлж суралцах учрыг бодол хэлж бачээ. Хутхи билүүтгүй бол живрж хүн суралцгүй болхоцорно гэдг нь түүний аман уншлах юм ха. Тэр ажлаа дуусгасны дараах ихэнх цагаараа бүр суралцдаг. Тэр өөрийн биед өдөржин захих цаг гарган мотергүлэгчийн зохиолыг унших хэрэгтэй гэх тогтол тогтоов. Зарим үес орон цагаар хурал хийж суралцах цагын хэрэгэлбэл тэр унтах цагаа хойшлуулж байгаад ч тогтоолоо биелүүлэхийг баримталдаг. Заримдаа Ахмад ажилтнад нь түүний ингэж хатуужилтай суралцж байхыг хараад өөр өвдөж Лейфэн битгий зав залуугаараа нүд болон биеийн үгийг хичгтэй гэж ятхан. Бас зарим ажилтнад нь тийм ээ залуу хүн илүү чармайж ном илүү үсэх нь таарнаа гэвч биеийн үгийг хийж болохгүй шүү. Бие байвал бэжийн юм шүү гэцгэн. Лейфэн багш нарын халамжилсанд талархлаа. Би лав бие анхаарнаа гэвч хутхи билүүтгүй бол живрэн шүү гэж хэлсээр бас дэвтрээ шахахаар явчихна. Эрхэм сонсогчдоо цагийн хараагаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань инхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж өгөх хөтөлсөн нь Балжмаа. Хянагч өрн сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр анхаарлаа хандуулсан эрхэм та бүхэнд баярлалаа. Дараачийн дугаартаа
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг

гарсан ордус, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхийн амог сүр, манлай хүлгийн хиймэр, урмас саадхийн ерөөс, эрийн гүрвэн наадам хүлний бэдж. Ярчат хийн үчөөрхэд, оюун билгийн сорио хүлний бэдж. Эрүүлэн, алжарглын бухгаа, Үлдний дэвчээ, Эмэрэн Спортын Нептрүүдэг.

0: За сайн байцгаана уу их юм үзэгч сонсогч та бүхэнтэй өнөөдрийн сайхан мэдээч хэлтийг өргөн дэмшүүлэн ээлжийн тэн дугаараа товцсон цагаараа эхлүүлж байна. ЭНЛ-ийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ ээлжээр та бүхэнтэй бэлтгэсэн нэвтрүүлэг бүлэг хөдөлгөөний дэмжээ тамир спортын нэвтрүүлэг болно. Орчмхон манай Хүлэн Барь хотын шинэ барга баруун хошуунд тавбар хугацааны бүхэн нийгэмлэгийн шинэ гишүүд сонгогдож гарсан байдаг. За мөн одоо шинэ гарсан залуучууд маань ажлаа гялалзуулж эхэлсэн. Энэ тухайд та бүхэнд сайхан мэдээлэл олгож хүргэх улмаас бид энэ ээлжийн ярилцлагыг бэлтгэсэн байна. Игээд манай нэвтрүүлгийн хойморт шинэ барга баруун хошууны бүхэн нийгэмлэгийн тэтгэрвэлэгчээр сонгогдсон гарсан бүрэн тогтох нэвтрүүлгийн хоймор зүгэрсэн ирээд байна. Мөн ажлын хараанаас болоод нэвтрүүлгийн өрөөнд саатж дийлээгүй гэтрээ одоо шинэ барга баруун хошуунаас удацаар олбогдож манай нэвтрүүлгэд орох гэж байгаа. Мөн шинээр сонгогдож гарсан шинэ барга баруун хошууны бүхэн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч цагаан хүү бидэнтэй одоо удацаар олбогдоход бэлэн болоод байж байна. Зээ. Сайн байна уу цагаан хүү? Байна уу? Зээ. Удацаар олбогдсон бол таарна. За сайн байна уу цагаан хүү?
1: Сайн. Сайн.
0: За нэвтрүүлгийн өрөөнд морин саатсан бүрэн тогтох болоод утсаар олбогдож байгаа цаан хүүтэй өнөөдрийн сайхан мэдчилэн өргөндөө төвшүүлээ. Мөн одоо манай нэвтрүүлгийн өрөөнд одоо ажлын яруу цаг хараа хүрэлцэн ирсэнд үзэг сонсогчдын амнаас дахинтаа баярлж талархаж байгаа сэтгэлдээ илтгэж байна.
1: За ингэ даа.
0: Орчмхон ажил яруу.
2: За
0: тэгээд энэ жилийн хувьд бол танысын хувьд мөн шинэ ажлын гаранд гарсан 2026 он болж байгаа тийм ээ. Манай Хүлэнбэр хотын шинэ барга баруун хошууны бүхэн нийгэмлэгийн 5 дугаар хугацааны одоо хэрэгмэдэгчэд шинээр сонгогдсон гарсан. Тийм үү. За тэгвэл шинээр сонгогдсон гарсан энэх ажиллагааны тухай тий манай тэргүүлэгч цагаан хөөс манай үзэг сонсогчдод дүгнхэн танилцуулаад хэлэдэг бол
1: за одоо манай баруун хошууны 5 дугаар үеийн энэ бүхэн нийгэмлэгийн хөгжилт хийх ажил одоо 8 сард явагдсан. Тэгээд өнөө одоо манай нийгэмлэгийн оли арилжид суухын төрөлөж үсрэлтөө олоод бямб дээ хамтаар энэ ажлаа сэлчаа хийгээд манай энэ бүхний нийгэмлэгт бол төрөлөгчөр үнэ би ажилласан байна сагаан хүү. Тэгвэл нэрэн бичгийн тэгвэл төрөлөгчөр үнэ бүрэн төгс зөнгөө гарав.
0: За
1: тэгвэл нэрэн бичгийн даргаар үнэ бүдол сабардахтээ мөчөр дуу гарсан байна ажилласан байна.
0: За ер нь

0: Манай энэ шинээр сонгогдож гарсан хүмүүсийн нас чинийг ойлгож болно уу?
1: Аа, байна байна. Тэр би энэ жил төсөнд тавурж байна. Тэгвэл манай туулаад ана зарим бичгийн дараа бичих туул өнө гүш хүрдэнэ. Гэдэг. Оон бас энэ бүхэл сайхан барьдсан манай туулаас тэгээд. Манай юм нэг юм гасолатаар ээ найдаж гараас юм байна.
0: Энэ томтаад олонхи бараг бүгдийн чах уу манай бүхэнд хорхойтын зон олон мань бүр таньж байгаа тийм ээ.
1: Тэгмээ.
0: Тэр залуу хөвгчүүдээр холсон. Яг бям бям хавд үз одоо надтай цоцоо бид бол таныг үеийнх нь. Цаа ихэд шинэ үеийнх нь ээлж гарсан юм байна. Тэгвэл ер нь шинэ ажлын гараан дээр гараад одоо ямар ч өргөлттэй байна. Хэр сандарч ин энэ зүгээр барилдаад явах бол гайгүй л дээ. Тэгтээ яг энэ ажлын хариуцаад хийчихнэ гэхлээр бас ямар санагдаж байна.
1: Одоо арай хүн санагдаад байна.
0: Хүн санагдаж байна.
1: Одоо манай уулын ажилч нөхдөл бас их сайхан хийгээд сайхан их өвтөдөртэй шийдвэрлэж явсан ажил явлаа. Одоо ак бийн дээр ирсэн болохоор бас их ажил хүн санагдаад байна.
0: Тийм байна. Ер нь оолын хүмүүс бол яг хөө эрин эрнийхээ цаганда тааруулаад бас олон ажил хийсэн. Одоо бүх юм барилдаан тэмчэн янз юм захиан байгуулсан байдаг. Тэгтэл тануусын хувьд бас л шинэ гэлжийн хэрэг мэдгчид мань бас л шинэ ажлын гараа гаргаж ийн гэж сонссон. Одоо жишээ манай Хөдөнбөр хотын шинэ барга баруун хошуунда ерөнхийсэн ажил мэргэжлийн дэс сургуульд бүхэн ангит юм болгож байна гэж сонссон байна. Тэр тухайгаар манай үзэг сонсогч та дүмгээд байдаг л.
1: Тийм аа. Энэ одоо бүхний нэг бүлэг одоо колдо бүхнийг хэлэл сэлцагийн болосрын хэрэгтэй. Тэгээд бол одоо манай байдлаа үзлээд бол одоо энэ үнхээр сургалтын хамтарсан. Ажил мөрөгчлийн өндөр өндөр сургалтын хамтарсан. Бүхий анг өрхөлсөн. Яг л одоо манай бүх зүйлээр хайшид бол бүхий хүүжилтийн танаад бол их нөмөр байна шүү дээ. Тул ба тусгай бид өндөртэй тусгай сайхан орчин дээ. Тул бас тэмэрчүүдээ бас хаалм гэртэжтэй бар.
0: Тус тамирчдын тусгай бас эрүүл мэндийн талд нь бас хоол амс хошин бас сайхан үгтэй зэгцүүлсэн байна.
1: Тийм. Тулаадаа томд зургууд бүхий ангиас тулаадаа илүүдэд залуу хүүхдүүд дахиж байна. Хүүхдүүд бол их ашигтай шүү дээ. Ашигтай нөхцөлөө олгож байгаа. Дуур бол танк авч Монгол ухаа байхгүй шүү дээ. Бас томд байгаа бүх нь Түнэр байж удаа бас дуудагийн бүх хамтарч болно. Энэ нөхцөлийг бүрдүүлсэн тулаар арга одоо энэ бүхэн бүхтэй аваад энэ бүхэн сургалд орж байгаа.
0: Ер нь манай бэлтгэл хэр зэрэг байна. Багшийн жишээ нь одоо бүхэн дасгаа жуудагч одоо сурагч гэлсэж байгаа ажил хэр зэрэг явагдаж байна.
1: Одоо өнөө их анги ихлүүд бол бүхэн ангиулах өрөөл сайн байж байна. Манай бүхэн сургалтчаар бол манай мэдээг цагдлыг багшилж байна. Энэ дээр энэ сайхан талаатлогт орох олон бүс гаднаас олон бүс хийж байна.
0: Гаднаас бас ирж байна.
1: Тийм.
0: Тийм. Ер нь
1: удаа хүн. Өнөө үнэ одоо манай энэ бас их сайн боловсрол болох магадгүй.
0: Өвлийн одоо сарай бод урсардлан мөн одоо нэм залуучуудад хандуулсан тийм ээ?
1: Тийм аа.
0: Тэгэхээр энэ Гэри Ахмад болоод ер нь хөөгтүүдийн урам сэтгэлэг ямар зэрэг байна? Идэв хийжил их хэр зэрэг байна?
1: Одоо бол нөхчил сайжирсанд бол одоо урам их сайн байна. Хөөгтүүд аяг дуртай. Олон нь одоо манайхан бас тусгай боловсрын анги тийм бүрэнгүй телефонтэй байгаагүй гэж тэгэн дүр хүүхдүүд бол гадагшаа явах, бүхчүүд бол гадагшаа явах бай. Одоо гадагшаа явна одоо Джонс мууны талаар гэдэг амьдралга дээр ахиулт нь та.
0: Зүг.
1: Одоо бол бидний нэг бодлох хэлэ бол гошундаа энэ нэг гадагшаа бүх юм гэж.
0: Тартын мөнгө трассын бодлох хэлээд одоо гошундаа юм юм хийх болсон байна. Нүгчл боломж нь бол одоо манай үсэг сонсогчтой саяхан манай мэрэгжилтэн хөтлөгчээрээ шууд утасны хөтлөгчээр ажилтж байгаа зул бас та бүхэндээ үзүүлсэн байгаа. Ер нь дэмжээний хувьд бас их надад хичээлийн танхим дэмжээ бол дандаа бүр шинийг оруулсан байна. Нүгчл боломж бол маш сайн.
1: Тийм, орчин тойрон үйл их сайн.
0: Их сайн.
1: Одоо зөвхөн анги ихийг хөрөхөд бас их олон бас хүсэлтийн асуудал байна. Гэж манай энэ зоно сургаачийн танаар бас садүлэг үүнийг их хэрмэг аринжил. Энэ өөрөө бас боловсор салахгүй хүн тэгээд бас дүүнараа бас сайхан тагуулаад бас төмөнөх садүл бас сайн боловсор хийгэнэ.
0: Ер нь тануусын шинэ нэгэн бүрэлдүүнийг энэ үйлстэй дуртын бахтыг хүмүүс нийлээд хийж наа гэж ойлгож байна тийм үү?
1: Ата тема. Ата нийгмиг өштэй ба төртэй ба хүн шин бидний нийгмиг болж та нийгмиг өрөө юм ачла.
0: Энэ одоо содволгийн хувьд хийсэн бас л одоо эдичлэн ажил бас барилдж эхлэв. Яг тамир спорттой авч хэлүүд бас нэгдэд нас явж байгаа. Эндэр тамирчны хувьд бас орж байгаа тийм ээ. Тэгээд одоо энэ насан дээр бас дасгаажуулагч болж шин нэг хүмүүийн хойд хайч юм одоо бүх зүйлийг хүмүүжүүлнэх ажил дээр одоо гавш хайрна гэдэг бол үнэхээр бас дасгаажуулагч чин ажлыг хийж байгаа содвлгийн хувьд ч бас их сайхан тохиол гэж ойлгож байна.
1: Тийм байна.
0: За яг тал талаас нутг нутгийн одоо манай улсууд бол одоо сом сомныхоо бас төлөөлөгчийн сонголоо гэсэн дараа дараачийн сургуульлаг дээр үл би бүрэн тогтохоос асуун нарийн байдлын цаагаад хамтаараа бүлхэмтэд энэ хөдөн барин шинэ бараг барамгын ерөнхий сангийн мөржлийн дэс сургуультай бол ийм шинэ ажлын гараага шинээр бүх химиг бол эхэлж байгаа юм байна. За тэгвэл нэвтрүүлгийн төгсгөлийн үед бас сурвалжлага юм шүү. Хад манай нэвтрүүлгийг сонсоод сууж байгаарай. Цагаан хүний хойд.
2: За.
0: За ингэдэ бүрэн тогтхоос одоо бид залгаад ярилцлага авъя.
2: Тэгээд за өдрөө сайн байна уу? Тэгээд намайг одоо Авцур халын Улаанбаатарын хөвжлөлтийн бүрэн тогтго гэдэг. Уулын одоо Эрдэн уул сам. Одоо бол одоо далаа самын Баянбулаг гэж хагаар нутгтай. За өөрөө бас одоо бүхэн хайртай. Одоо 1997, 98, 99 онд бол бас одоо Аавц сурхлын Чулуунбаатарын хөдөлтөд бол одоо маш сайхан барилддаг байсан байна. Тэрний одоо үе халаа гэдэг илүү бас барилдхаас илүү одоо сайхан ухааны нөөц сурсан. Одоо сайхан уламжлалыг одоо өөрөө буяараа одоо барилдж үзүүлээгүй бол бас гоён ухаан, гоёны хөрөнгөөр одоо сайхан бүхэн үеийн гараг уламжлалыг сайхан үргэж явуя гэдэг энэ хүү одоо үднэс одоо 8 сарын 4-нд одоо анх одоо хуралдаанд ороод тэгээд одоо бас төлөөлөгчийн одоо итгэлийн одоо ах нарын итгэлээр одоо сайхан гарч ирсэн. Одоо 2 сар одоо хайр хугацаанд бол одоо биднээс бас нэг 2 удаа хурлыг авцсан. Бас нэг одоо санхүүхийн дагуулгаар бас нэг бүхэн анги нөгдлээ одоо бас сайхан ингэж жолоодлохтай сайхан явж байгаа юм байна. Тэгээд одоо 9 сарын 16-нд бол бид нь бас нэг анх одоо бас нэг хөрөнгө мөчд мөдөгчдийн одоо гүшүүд цонгох гэдэг тийм хурлаа явуулсан. Тэгээд тэр хурал дээр бас одоо сомын төлөөлөгчтэй бас сонгож гаргаасан. За тэгвэл бас одоо дараашийн одоо Яривал дэрийн гавьяд бүх зүйдээ нөхөн шангах гэдэг одоо ийм одоо ажлын төсөвтэй одоо бүдрэ гарч ирсэн. Одоо дөнгө дотор бас тус холон одоо 5 дугаар хугацааны одоо бүх нийгмийн одоо хөрөнгө мөдөгчдийн одоо гүшүүдийн тухай бас нэрийн нэг гоё яриад өгч. Цагаас хүм бас сонсож байгаа хүмүүсг дамжуулаад яа.
0: Энэ одоо бүхэнд бахтын хүмүүс сонцгой манай нэмс тухайн шоуны хүмүүс бол одоо сайн мэдж байгаа. Шинэ баг хөдөн баг хотын шинэ баг баруун хөшөнд одоо тануусын танд мэдэх ямар ямар залуус ямар ямар хүмүүс гараад байж байна тийм ээ.
2: Тий, тий, тий. Одоо сайхан ингээд нэрийн яриад өгдөг яа. Одоо шинэ баг баруун хөшөний 5 дугаар хугацааны бүхний нийгмийн хөрөнгө мөдөгч гүшүүд өгч байна. Одоо нэр хүндэт төрүүлөгч бол мэдээж одоо өрвийн одоо манай Анна Дашимара баруун хүчний бүх цөлийн төөх гэдэг тэмдэглэлээ биссэн. Хаа мар жаргалгүй одоо буяараа одоо бид нүсэж жолоод нь. Учир нь дараашийн одоо бүх одоо өвгдүүдийн нөмсөн чулуунд одоо овоонд гэж чулуун нэмж явж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр энэ намаар баримжаа болгооч одоо биднес бүх одоо алдар гавья шанхын бүр өнөөгөр баримжаа болгох юм байна. Үндсэн суурь өнөр. Тэгэхээр одоо нэр хүндэж төрүүлэгчдэр хүн тулсан. За тэгвэл одоо бас нэг нэр хүндэж төрүүлэгч мөдөөж одоо дөрөв үеийн одоо 4 дугаар хугацааны төрүүлэгч байсан. Одоо өнөө Хүлэнбаяр аймгийн Нарийн Бичгийн дарга Гямд нөхөр бол одоо хөрөн цамбар нутгатай. Одоо нийдэм одоо нэр хүндэж төрүүлэгч жолоодожийн давуу нь учир нь тэр ахмадуудын хийсэн үйл ажиллагааны давуу нь одоо дүрмжиж эхэлж шүү дээ. Ийм юм. Тэгэж одоо нэг хоёр хүн нэгээ одоо хүндхэн орж одоо нийгмийн ажил болон одоо урагштай лавдун ам 50 явж штэ. Одоо тэгвэл одоо мөдөө тугаар ирсэн бол одоо Шинмар баруун гүчний 70 самбар нутгатай цагаанку ахвал төрүүлөгч болсон. За дэд төрүүлөгч бол одоо уулын 4 дахь хугацааны одоо төрүүлөгч байсан 70 самын өсрөлт ахвал одоо дэд төрүүлөгч яраа. За дахиад дэд төрүүлж бол манай Хүлэнбаяр аймгийн Арслан Хүлэн Болгосын Сэнгэ гарав дэд төрүүлөгч. За одоо дэд төрүүлж дахиад хүнд би одоо 70 самын одоо бүрэн төхтөг гэж байна. За Нарийн Бичгийн дарга бол одоо Мөчөр өөрөө бас бүхэн таартай одоо өөрөө Шинмар баруун гүчний богдуу самбар нутгатай. За энд бол бас нэг онцлог нь ерөнхийн одоо хянагчийн дарга гэдэг бас тус гараасан богдуу самбарын сэчин бадах одоо мянганы одоо бүхэс их л адил нийдэм олон жил одоо бас хянагчаар ажилласан одоо хяналттай гоё дагуулж одоо бүхцүүдийн төг олчийн төлөө их шударга чармайж байгаа хүний нэг одоо зөвөл хөрөнгө мөчний гүшүүдийн нэрийн одоо ярьжгүй одоо Шинмар баруун гүчний аршаан талбай гэж ч тань одоо тэрний дүүрэн жаргалах. За одоо баян дэрсэн ялд цай бэлэг гэж байна. Архаа шатаас бол одоо бат сүх хүслэрдэн баатар одоо хойлог гэж ярьдаг юм байх хүмүүс. За одоо 70 сомоос бол 80 амар бадруулт гэж гарч байна. За 20 сомоос бол одоо мэдээж 3 сомч нийлээ шүү дээ. Бүгдийн ганц насан мөнгө ах. Тэр одоо голдож хийх юм байна. За энэ дөр одоо бараа гэж байна. Одоо бараа бол яг үнэрлө батд тош 10 дэнг бол богдол сом гэдэг төлөөд ярьж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо өнө бүхний сургач бараа бол байр сомыг дагуулж одоо ийж одоо олон хөрөнгө мөчтөнд гүшүүдтэй боллоо. Одоо бас сайхан шин үеийн одоо гүшүүдтэй болсон бүхэн ажлыг гараад анхны бат суур гэдэг юм уу 5 дугаар хуцааны одоо анхны гараа одоо ингэж эхэлж энэ да.
0: Тэгэхээр маш төгөлдөр. Ер нь миний цэвэрлж байхаар би баруун хошуунд ажиллаж байхад анх одоо энэ бүхэн нийгэмдэг байгууллагад одоо бүх юм шинээр эхэлж явах үед бас хэцүү байсан.
2: Тэгэхэд
0: одоо нийт ирмэх цор өнөө шин 5 дугаар хугацаага болоод тамтай ширгэсэн залууцоо цугласан ер нь хөвчөөгөр бас өргөн болсон шиг санагдаж
2: байна. Тийм хөвчөө их штэ өргөн байна.
0: Тэгтээд одоо ер нь манай Хүлэнбаярын шин баруун хошуу гэлтгүй Хүлэнбаярда бол дөрвөн малж хошуу байдаг. Тэгээ дөрвөн малж хошууны хүн амын бүгдийн нийлүүлэлт тавьчихад нэг 10 гарын төмөд байж идэг шүү дээ.
2: Хоёр
0: төм хөрөхгүй. За тэгээд энэ дундаа яг одоо манай өрийн урамчлал саянд нүүдэл сая дараа явж байгаа хүмүүс нь бүр цөөний цөөн.
2: Цөөн цөөн.
0: Тэгэд энэ дундаа баруун хошуунтаа бас урамчлал саялаа өвлөн авч явж. Одоо яг манай хөлний дэвчээ шууд нэвтрүүлэх юм байна. Гол уулах одоо гол харалт гол одоо нэвтрүүлгийн байр тогтоолд их үүтэй. Энэ талд бол манай Хүлэнбаярда бол онцлогтой тамирын спорт байдгаа гэж би хамт ажилладаг удирдлага одоо багш нар хүмүүстэй хамт ажилладаг усуудтайгаа зөвлөд энэ нэвтрүүлгийг хийсэн байгаа. Ягаад гэвэл манай Хүлэнбаярда бол бүхний талд хэлэхэд тажаа төөх гэж.
2: Тийм.
0: Энэ тажаа төөх бол мэдээж одоо түүхнээс ондоо одоо ястан ухсаатан мэдээж л барилдаж байсан. Гэхдээ энэ нь өвөлж авсан бол манай Хүлэнбаярын бага зам бол энэ нэг өвөлж аваад тожоод бүхөр одоо барилдсаар байгаа. Тийм. Эхлээд одоо энэ дундаа их онцлог дизель Хүлэнбаярын ийм сайхан хүн аман цөөн болгош одоо энэ уламжлалаа бол ийм сайхан авч явж байна. Одоо шинэ нэрний залууцууд гарч ирээд одоо энэ ачаа бол энэ ялгарч анхны ажлын гараараа
2: эхэлж байна
0: гэж ойлгож байна.
2: Тэгэхээр одоо энэ бас сон сомын төлөөлөгчдийн бас тухайн үед гаргасан одоо бас яхаар хэр ажил гэдэг 10 таар цэрэг болгож эхэлдэг. 10 таас нь эхэлдэг. Тэгэхээр их энэ багаас эхэлээгээд одоо сон сомын төлөөлөгчдийг гаргаадаг.
0: 10 таас эхэлдэг сонсохлоор дотор бас
2: тэгэж одоо бас эхэлж исэн.
0: Одоо тэгээд огшаад явж байна шүү.
2: Энэ уяачдын одоо хүмүүс ярьдаг одоо одоо докторант гэдэг малчин хүний одоо докторант одоо үе ярьж чадхгүй хүмүүс тэгээ мөдөр чаддаг гинэ. Өсвөл одоо арт өмнө аваад явдаг одоо сүнс шүү дээ. Хүн болгон хөөгдгийг одоо бүх болоос гэж ирээдэг, сайхан амны өрөөл болж ирээдэг. Тэгэхээр одоо ийм сайхан боёны хийж байгаа болохоор одоо сайхан гэрчмтэй, сайхан хийчихлээ гэж бодох санаасаа тэгж ядах дүрээ хийж байгаамаа. Одоо алтан бол болгасаас бол аршаан талбайн дүрэн жаргалах одоо бүгд хэрэгцэх юм байна. Одоо бүх гүшүүдээ сомын одоо хүмүүстэй ярьцах юм байна.
0: Энэ үлд сайн ихэлдэг хэрэг мэдчихээс бас алтаа.
2: Алтаа үүргэн. Одоо зүгээр юм байна. Хөрөн мэдчих бол яг хөө бид нь ажлын дараа шин ажлын төсвөө тогтно, батлна. Одоо тийм юм хийн шүү дээ. Доторхи өн үүргэнүүд бол одоо сом сомоо дагуул.
0: Ийгэд ойлгож байна суу үзэх сонсогчтой. Нийгэмдгийн гэдэг нэг бүрэлдэхүүн байна. Тэргүүдэгч нарийн бичгийн дараг гэх тийм. Тэр нэгэ доор хэрэг мэдчих гэж юмсан байна. За өнөө хэрэг мэдчихтэй алтаа сом сомны бас
2: төлөөлөгч нэр тухайн одоо хөрөнгө үзтийн зөвлөл дотроос гарч иж байгаа хүмүүс. Одоо тэгээд энэ алтан мөр болгосын одоо ашаан долоон дүрэн жаргалах хамаарх юм байна. За гулм сомоос бол одоо ялд цай бэлэг одоо хамаарх юм байна. За аргачаад болгосаас бол одоо бат сүх хүсэл өрдөн баатарх хойлог гэж ярьж байна. Хамаарх юм байна. Одоо хулан болгосаас мөдөөж сэнгэ гару өөрөө одоо хамаарх юм байна. Далай сомоос бол 80 амар бадруулт 3 хүн гэж хамаарх юм байна. За хөрлөн сомоос бол одоо Насмөнхө за богдуул сомын бол одоо бараа Сүчин бат Дашаарвдын Өнөрл бат. Одоо Өнөрл бат манай одоо шин одоо манай ангийн начин Өнөрл бат ярьж байна. За байраас бол бүхний сургач одоо бараа одоо ийж одоо хүмүүс хавсарж ирдэг юм байна. Тэгэ одоо бас өнөө даны хурлаар бас хүмүүс одоо жигэн өрөнгө туслаус далай хураана гэдэг. Өрөнгө бас имэр сайхан ханд үргэлээ.
0: За дэмжлэг өгсөн
2: байх. Дэмжлэг өгсөн байх. Уран өгсөн байх. Өндөө биднес бол одоо энэ хурлдал бол хэлсэн. Одоо биднес бол одоо шүн нэрний гişүүдээ сонгоё. За гişүүд мөнгө хураад одоо түүхнээсээ одоо мөнгөний нийгмийн гişүүдийн хөрөнгөний хурамдлагаар яхан ажил явуулдаг. Одоо тэгэд бол одоо хамгийн багадаа 300 төгрөг. За одоо ийшээ бол одоо байж болно гэдэг. Тэр үднээс одоо хураасан хураасна одоо нэрийн яхан дүмхэн яриад өгч тээ.
0: За
2: 14 хүн байдаг. За тэгвэл одоо бацух одоо арга чад болгосын бац цугаах бол 300 төгрөг амфанти өгсөн байна. Дүүрэн жаргалах бол 2000 төгрөг өгсөн байна. Амар далай сумын амар бол 300 төгрөг, хөрлөн сумын насан мөнхө 300 төгрөг, богдуул сумын дашаарвдын 300 төгрөг, хулан болгосын сэнгэ гару 500 төгрөг, далай сумын 80 300 төгрөг, богдуул сумын бараа 1000 төгрөг, арга чад болгосын баатар 300 төгрөг, за далай сумын саганку 300 төгрөг, богдуул сумын энэрл бат 500 төгрөг, далай сумын бүрэн тогтөг 300 төгрөг, богдуул сумын сэчин бат 1500 төгрөг, мөчөр одоо 500 төгрөг гэж одоо иймэрхүү тухайн одоо хурлаар иймэрхүү байдал гарч ирсэн байна. Тэгэ одоо ажлын гараа одоо ингэж эхэлж байна. Тэгэ одоо утгүй шинэ нэрний гişүүдээ сонгоно. Одоо гişүүд сонгохоор одоо бас хүн хөрслөгтэй болно шүү дээ. Одоо бүгдээрээ ажил явуудна. Одоо юугаад энэ олон хүмүүсийг цуглуулад, юугаад одоо энэ хийгээд байна гэхээр одоо өвдүүдийн хийсэн олон хүмүүсийн орчин үеэс одоо мөдөж юм гэдэг түүхийн одоо түүхийн мөл өнгөрсөн шүү дээ. Орчин үеэс бас нэг өвдүүдийгэ барьдсан хүмүүсийг яхан нэг хошуу дархан гэдэг өрөмжил өгөх юм уу? Сомын дархан гэдэг өрөмжил өгөх юм уу? Өнөл өвдөс одоо сайхан хүмүүсөө суулгалаа. Дараашийн ажилдаа өрчимжтэй явуудыг бол анхны одоо гараа хэлж байна. Одоо өндөр
0: хавья төгөх гэж байгаа шүү
2: дээ. Тийм тийм.
0: Энэ намаараа гол одоо
2: дарамжаа
0: барьж болгоо. Тийм.
2: Энд дотор одоо биднээс өнөөдөр анхны шатанд яриад байгаа бол одоо одоо эдвэрчүүдийн одоо өвгчүүдийн бүх өргөтэй бүхчүүдээ одоо сагна. Одоо энэ дотор энэ номдэр орчин үед бол 64 хүн байна. За энийгээ шатуулаас билет сунгалтаар бас сайхан артмын дунтах хэн одоо бүхэн бай гэдэг яриа алдартыг бас нэг сунгал явуулгаснаатай. За өмгтэй бүхчүүд бас байдаг. Дотор нь мөрөгжлийн бүхчүүд байна шүү дээ. Одоо дэлхийн авраг авсан хүмүүс зөндөө л байна манаамаар баруун гоцноос. Тэгээд төрөх хүмүүсийн бас шагнагснаатай. Тэгвэл одоо энэ шинэ үеийн содон одоо залуучууд хөвгдүүд бас одоо амрах тийм математикал аваад л нэр орныгаа мандуулж байгаа хүмүүс байдаг.
0: Одоо ийм эндэс юм орны.
2: Одоо ийм хүмүүсээ тэгвэл одоо бүхний зүтгэлтэн нар одоо энэ хандгаа үүсэм юм бүхний нийгэмд хүчээ өргөсөн одоо ийм хүмүүсийг бас шагнагснаатай л одоо гэдэл ажил явагдаж байна.
0: За урамшуулгын ажил бас явуудах юм байна. Ахмад бүхийг урамшуулах, залуу бүхийг урамшуулах ажиллах бас явуудах юм байна.
2: Тий, тий, тий. Одоо тэгээд энэ дотор бидний тухайн бол одоо бүрэн бас тэмдэглэл шүү дээ. Одоо энэ үс шүү дээ. 1981 оноос мөнгөний бодлын тахлын нарийн 5 сарын аяар 1981 онд одоо уултэр гэж төмөрсөн байгаа юм байна. Тэгэхээр их одоо гүгдэрдэх юм уу, гоёны хөрөнгө үлж шүү дээ. За одоо энэ чинь мөдөөж одоо 1989 онд бол одоо гэлэгдний сайн жаргалж алхан дөрван хүн төрүүлж исэн байна. За дэд бүхэн бол одоо богдуулын Чин Батын дэ Лев Шишан гэдэг хүн төрүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ бүх одоо гэдэг ийм уламжилтай байна. За насан гой бол насан ах болоод шүү дээ 1993 2001 2002 2003 гэж одоо ингэж өнөг юм бол төрүүлсэн
3: төрүүлсэн.
2: Одоо аяртад ирэх мөдөөд бид үс бүр мэдж шүү дээ. Одоо манай гүмбэлэг байна. За баруун хөсний одоо булган ах байна. Одоо цагаан хөө нөөгч одоо ийгэд одоо аяртад ирвэл одоо гүмбэлэг бадруулт одоо тосгошоо. Одоо энэ дотор одоо хамгийн одоо дурдмаар хүн хошуу наадан байгаа юм. 1973 он, 1975, 1981 он хошуу наадам хийх болгонд ухсарж идэвэрүүлсэн. Одоо ганжирж үе дондохгүй гэж байна.
3: За ухсарж бол төрүүлсэн.
2: Төрүүлсэн. Одоо ийм одоо авар хүмүүс байгаа юм байна. Одоо өнөөс одоо гонгори болд гэж байна. 1986 он хошуу наадамда төрүүлсэн байгаа юм байна. Одоо ийг л үе үеэр гэж халаа явж байгаа юм байна шүү.
3: Зөв зөв. Цаанхны талд би өмнө нь одоо хошуунд байхдаа тэрний барилдааны бас үзэж байсан. Одоо 2000 он гараад байж байгаа. Тэгтэл бас тэр үед яг чив гэсэн залуу
2: ирчтэй.
3: Одоо ирчтэй. Том бүх зүйтэй. Бол шууд толдог
2: толж барилдаж
3: зэрэгтэй. Тэгж байсан. За гүмбилгийн хувьд бол одоо манай хөдөн барилдал байдаг нэг бухлаг гэж нэг.
2: Тэгэж
3: шүү дээ. Мар барьцгүй
2: бухлаг. Барьцгүй бухлаг.
3: Энийг сайн хийдэг санаж байна. За ингээд цаан хуудсан дээр байна уу?
1: Аа
3: бэ. За. Нилэт дата чамаас сонсгож суудаг бид хоёрыг юм яриад.
1: Аа.
3: Тэ. За ер нь цагаан хооны хувьд одоо шинэ 5 дугаар хугацааны нийгмийн хэтрэгдэх чар гарсан байхаа. Олныгоо дагуулад трачин алхамд одоо ямар ямар ажил хийх төсөвт юм байна.
1: Одоо сэний хэсгээр конайч
3: тань конайч бидний
1: хэсгээр. За. Тогоратай но ахмад бүхийн нэг яруу антрааг хийсэн. Одоо юу толгойг нь атрий чинь нэгэн гэрэл бит чихээсээ хөнгөт. За. Тэгвэл бас нэг батон гүйлэн гоогчны хасах юм уу гэсэн. Энэ амьдрал гоё юм биш юм уу гэсэн.
3: Анаач
1: лаавал. Одоо энэ хэлийг нь суулчаар барах. Ажлаа амжуул бид үнэ ажлыг барачина. Бараг тохтоно гэсэн тохтоод байна.
3: За. Ер нь манай одоо энэ Хүлэнбаар хотын шинэ баг баруун хошины ерөнхий ажил мэргэжлийн дэс сургуульд явуулж байгаа одоо дөнгөж шинээр хийж байгаа энэ бүхний анги хэр насны хүүхдүүд явж байна? Насны хувьд?
1: Одоо үр яг сургуульд олох насны хүүхдүүд бол 16-аас 22 насны
3: хүүхдүүд. Хүүс хэр насны хүүхэн бол хэр насны?
1: Одоо нас бол бүр айлах. Одоо яг том дэ сургуулаад хөсөд үндэ том дэ том дэ орох гэж байгаа хүмүүс тийм.
3: За энэ томдаа бас онцгой шаардлага байна уу?
1: Одоо яа онцгой шаардлага гэж байгаа байхгүй шүү дээ. Яалаа дэ бүгэ бах уу? Бүгэ бах тийм үнслэх л. Бүгэ ингэ таас авлууда.
3: За. Эхлээд одоо шинээр гарч байгаа манай нийгэмлэгийн хамт олонтой одоо шинээр ажлын гараа бас ихэлүүлж байна. Олон сайхан ажил хийсэтэж хийж байгаа юм байна. Таны хийж эхэлж байгаа ажил маань төвс амжилтаар дүүрэн хиймэр лондоотой одоо сайхан явуутахыг өдрөдөх юмнес хүсэн зүгнэж байна. За мөн одоо энэ манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрдсэн ирээд сайхан ярилцлага өгсөн мөн утсаар холбогдож одоо ярилцлага өгсөн манай шинэ гэрэлчийн 5 дугаар хугацааны шинэ баг баруун хошууны бүхэн нийгмийн тэргүүлэгч цагаан хөө дэд тэргүүлэгч бүрэн тогтогтой үзэл сонсогчдах юмнаас дахин та баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
2: За баярлалаа. Тэгээд сайхан одоо арт хөндөд сайхан үйл ажиллагаа мөрдөхгүй явагдах болно. Тэгээд одоо бас мөдөөж 5 сарын тахлын найраар бас уулын бүхний цараа гэж байдаг. Цараандаа сайхан бүгдрээ сууй сайхан одоо тавтаа уул овоонд сайхан бүгдрээ тахи бүхөө сайхан одоо үзье. Бүгдрээ сайхан одоо хөөрлөгё гэж сайхан тах нь урьж байна.
3: За. Цагт нэвтрүүлгийн бэлтгэж хөтөлснөө баясгалан байлаа. Шууд утсан дээр зол илчиллээ. Та бүхнийхээ хүлээн авч сонсож үлсэнд баярлалаа. Манай хорооны бусд программуудыг хүлээн авч үзээрэй. Бид дараагийн дугаардаа дахин золгоё. За баярлалаа.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Ортар уулгийн тавчаа мэддэг.
2: Манай орон 14 киловатт-агийн эрчимжүүлсэн чахалгааныг бүх улсын хамгийн том чарын халсын үйлдвэрлэлийн суурандад шууд дамжуулах болсон.
1: Өвөр Монголын дейтагийн арилжааны төв 15 жилийн үйлчилгээний аргаар хиймэл оюун чадварын хамаатай дейтагийн элементийн хангалгад үйлчилж байгаа.
2: Урчамын аянд дана жорох санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгайлан урагштай гэсэн тусгай мэдээллийн алтан аман өргөдүүлж улаан туган хамгалсан гэсэн мэдээлэл.
1: Чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн үрээдийн их баялгийг анхудаа гадаадаас оруулав гэсэн мэдээлэл.
2: 50 жилийн уухай үйлдвэр уурхайн жижиг хотоос одоогчлсон шинэ хот болсон.
1: Улсын баярын амралтад манай орон намрын соёл жуулчлалын олон ирчсэн эжигнэлтээр ойл гажин жуулчлалт амралтын өдрийн баяр багтлыг эдлүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авч сонсоорой.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Улаан Чав хотод чайрын хайлсын ажилсэд хэрэглэх жилийн чахалгааны хэмжээ нь нэг дунджиргийн хотын бөхчилд хэрэглэх чахалгааны хэмжээтэй тэнцдэг. Одоохонд ерөнхий бэл оруулалт нь 18 дүнчир төргөд авсан эрчимжүүлсэн чахалгаа ангах төслийг Улаан Чав хотын жуулчлалд байгуулж байна. Төслийг ирэх жил ашиглалтад оруулсны дараа өндөрлөгийн салхи гэрлийг төмөр хайлуулах жууханд шууд оруулж гаргасан чахалгаанаа 82 км урт 220 кВт-ийн чахалгаан дамжуулах шугамар Фэнжиндэх чайрын халсын аж үйлсийн хүрээлэнд хүргэж эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангалгийг батлах болно. Улаан Чав хот төлөө бүх улсын хамгийн том төмрийн хайлсын үйлдвэрлэлийн суурин болно. 2024 оны чарын хайлсын гаралт нь бүх улсын ерөнхий гаралтын 131%-ийг эзэлж, 2025 онд бүх улсын анхдагч 1000 дүнширийн дэсийн чарын хайлстай амин хот болов. Зөвхөн чарын хайлсын адал төрлийн жилд хэрэглэх чахалгааны хэмжээ нь 461 дүнширийн киловатт чагд хүрдэг. Лотих үйлдвэрлэлийн чадамжид лотих энергийн хоргодол ба нөөцлөгчийн гадагшлуулалтын шийдвэрлэх чухалтай. Эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангах бол энэхүү хүчир асуудлыг шийдвэрлэх жанглаагийн алхам мөн. Одоо Улаан Чав хотын Фэнжиндэх чайрын хайлсын аж үйлсийн хүрээлэнд эрчимжүүлсэн чахалгаа хангах төслийн 1-р хугацааны эндринг ахиулж бий. Төслийн ерөнхий багтаамж нь 47 түмэн киловаттд хүрч, энэнд салхин хөтнө чахалгаан 31 түмэн гарай киловатт, гэрэлч нэг 15 түмэн гарай киловатт, яж бүрдүүлэх нөөч энерги нь 7 түмэн гарай киловаттд хүрэх болно. 1-р хугацааны инженеринг 2027 оны 1-р сарын сүүлчид байгуулалт дуусхан жил бүр 10 дүнчир киловатт цагийн эрчимжүүлсэн чахалгаан гаргаж, Фэнжиндэх чайрын хайлсын 2 аж ахуйлалд дамжуулах болно. Эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангалт нь аж үйлсийн хөгжилтийн логикийг хувирлуулав. Өнгөрсөндөө чайрын хайлсын аж ахуйлуудын хэрэглэх чахалгаан нь чахалгааны торыг түшхэлдэг болохоор нөөцлөн чахалгааны харьцал өндөр, нөөцлөгчийн гадагшлуулалт их байв. Одоо эрчимжүүлсэн чахалгааны салхин хөтнө чахалгаан ба гэрэл чингийн тал байгаас үйлдвэрийн тасгатай шууд дамжуулах болсноор аж ахуйлын чахалгаан хэрэглэх өөрийн өртөг ба нөөцлөгчийн гадагшлуулалтыг жиргээр бууруулж байна. Энэ жил Улаан Чав хотын арилжаалсан чахалгааны 3/1 нь шинэ энергийн чахалгаан байж, чайрын хайлсын 32 аж ахуйл эрчимжүүлсэн чахалгааны арилжаад оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын дейтагийн арилжааны төв орд токны үйлчилгээний 15 жилийн арга хэмжээг нийтэлж, хиймэл оюун чадварын хамаатай дейтагийн элементийн хангалгад үйлчилж, ажиллагааны үр бүтэмжийг дээшлүүлэв. Тус 15 жилийн үйлчилгээ нь арилжаа бүтээх, тогтоолд нийцүүлэн батлах, бодлогын хүчнийг тохируулах зэрэг олон зүйлийг хамарч, токныг данслан тэмдэглэж, өрхийг нотлох, илэрхийлэл хадах ба хангалах хэрэгцээг нийтгэх, өртгийг жишиж үн тогтоох, тогтоолд нийцүүлэх ба итгэмжийг мөрдөх, токныг гадаадад гаргах хэрэглээний ахуйг нөх зэрэг бүх явцад туушлуулжээ. Өвөр Монголын токны арилжааны тавчингд эрчимжүүлсэн чахалгааны их баялаг төшиглэн бохирдлогүй токны гэрчлэл гаргаж эрчимжүүлсэн чахалгааны эрэлт ба нүрс төрөгчийн ул мөрийг хянан шалгаж болно. Үүний хамт олон хөлний токны жохон байгуулалт хил алсан арилжааны тогтоолд нийцүүлсэн лавлалт ба гадаадад гарахыг жолгуулж токны гадаадад гаргах төвийг байгуулж бий. Одоохонд Өвөр Монголын токны арилжааны тавчинг нь бодлогын хүчнийг тохируулах, загварыг шилжүүлэн хэрэглэх, токноор дүнгэн бодох зэрэг нэг өртөөчлсөн чадамжийг хурамдуулж, гурван том чалхан холбооны эзэгнэлтийн аж ахуйлал ба төрөвнөө үйлдвэрийг жалган орлуулж, загварчлсан бодлогын хүчний токны 150 гаруй жилийн үйлдвэрийг гаргав. Дараачаар манай орон эрчимжүүлсэн чахалгааны дээр бодлогын хүчний дагуулгыг нэмэн бадруулж бүх улсын бохирдлогүй токны хангалгийн дагуулгач орныг цогцлон манай орны энерг малааж ахуй тариалан зэрэг онцлогт хааж билсэд тусгай хэрэглээний токныг нэн хөгжүүлж Омрат орны онцлогт арилжааны төвийг байгуулан өл том дэйтагийн арилжааны газартай жолгуулж дөрмөн харилцан мэдрэх их байлгийг хамтаар ашиглахыг биелүүлж чөлөөт арилжааны туршилтын орны Орос Монгол дахь орон байрын дагуулгаар токны гадаадад гаргаж бүрэн бүтэн ажилсын хэлхэг байгуул
2: Одоо урчамын аяндааны жорох санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгайлан урагшлагсан тусгай мэдээллийн алтан аман өргөдүүлж улаан тугаан хамгаалсан гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 91 жилийн өмнө Лөвбочин болон Баг Ядан нуураар гэрч болгож ий үндэстэн хатад үндэстний ахтүгийн холбоог байгуулан улаан чирэгд умар саялах зам нээж өгчээ. Энэхүү холбоо бас Ий хаан холбоо гэдэг. Ий хаан нуур нь одоогийн Сычуанмажийн Ляншаны ий үндэстний өртөн жасгч өвгийн Мяннинд байдаг. 1935 онд Лөвбочин болон Баг Ядан Ий хаад холбоо байгуулсны дараа улаан чирэг ий үндэстний орноос салж умарч мордов. Улаан чирэг мордохоос өмнө Баг Яданд буусан үлдээж дундад улсын ий үндэстний ардын улаан чирэгийн Гөөжигийн салууран гэсэн тугаалгачээ. Энэ туга нь Гөөжигийн ухсаатны хамгийн төв чанга амлалт болжээ. Улаан чирэг умарч мордсны дараа Гөмнөдангийн чирэг ий үндэстний орны гэдрийг дайрж айлгын сүртүүлж ашхар датан улаан тугаан тушаа гэж жирлэгдэв. Баг Ядан хугархаас биш нугарахгүй хадан жоргоор тэмчиж аж усаар хорлогджээ. Тэрээр улаан тугаан үхэн хамгаалж улаан чирэг бочиж ирэхийг хүлээгээрэй гэж эхнэрдээ гэрээс үлдээжээ. Эхнэр нь арга бүхнийг сөвгтлөн улаан тугаан хамглав. Гоминдангийн нэгжилтээс жайлахын тулд эхэнд улаан тугаан хонин хашаандаа нууж байснаа сүүлээр нь аргадаа нууж хамгийн сүлдэн олон хуниастай банжилдаа ойж өдөртөө банжилаа өмсөн хөдлөмөрлж сөндөө банжилтайгаа унтаж боёосоо нэг мөчөж салахгүй байлаа. 1950 онд чөлөөлөг чирэг Мяннинг чөлөөлөв. Баг Яданы эхнэр нь өмсч байсан банжилаасаа улаан тугаа гаргаж чөлөөлөг чирэгд төв хөчөнгөйгөр өргөн барьлаа. 5000 гарай өдрсөн 15 жил хэр хонж хэддэрлэн байж Баг Яданы гэр бүл энхүү улаан тугаа хамгалсан бөгөөд Ий хаан холбоогийн амлалтаан энхүү баялуулжээ. 20 гарай жилийн өмнөх Ий хаан холбоогийн үлгэр өнөөдөрч ярагцсаар байна. Мяннингийн хот хөдөөгөрж орчиход Ий хаан холбоогийн шуумал, дурсгалын ордон, холбоогийн нэртэй буудал, хүүхдийн жичрэлэг жич Ий хаан холбоогийн үүх түүх гажар болгонд нь харагдаж, ховсглын дурсамж нь энэ нутгийн ард түмнээ үйлдвэрлэл амьдралд гүн шингэснэ илэрхэ байна.
1: Одоо үндэстэн шатаар сурвалжлын мэдээлж жохон бүтээх намаа өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн эсрэг газрыг засах үлгэр хөвийг үргэлжлэн цогцлие гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Хулан шарга даагийн эсрэг газрын засалтын гол талбай болсон Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хошуу хөвөө захийн битүмжилж эсийг тогтворжуулахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн эсрэг газрыг ерөнхийлөн засаж эсний нүүдлийг хорголохоор чучилдгүй чармайж байна. Нэгэн жил Шулуун хөх хошууны захстай сумны баян уулгачаад эхлүүлсэн бургаас ба өвсийг алглан тарж эсийг тогтворжуулах төслийн өвс бургаасын ургалтын байдлыг ойрын өдөр тусгай мэрэгжилтэд тухайн газарт нь байчаав. Байчаалтаас үзвэл өнөг төслийн орны Элс бургаасын эдгэрэлт нь жооны далыг давжээ. Жагстай сум хулан шарга даагийн өлсрэх газрын өрчөнд байрладаг болохоор ам ахын хөврэг байдаг. Хулан шарга даагийн өлсрэх газрыг засах ажил эхэлснээс нааш жагстай сум нь хоршоожил ба малчин тражидыг хамжилчулан өлсийг засах загварыг дэлгэрүүлэн ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах шаналлаар нөхврийг орлуулах зэрэг аргаар малчин тражидыг дайчлан өлс засах ажилд оролцох хүлээв. Одоо тухайн нутгийнх нь 21 том гарын өлсрэх газрыг засаж өвс модыг явц сахлах ургуулжээ. Шулуун хөх хөшүүний сангийн далай балгасны алдтай дэх засах төслийн оронд нэдний 4-р сараас өмнө хамар хатгах өвсгүй нүүдэл элс байла. Жил хагасын шинжилэн ухаанч засалтаар өргөн тойронд нь өвс мод өвчирж шар бургаас нь хамгийн өндөртөө 2 метрийг давж уулын нүүдэл элсийг бад тогтворжуулжээ. шулуунхуу хошуу бургаас ба өвсийг холж тарих загварыг дэлгэрүүлж бургаасаар элсний халахвч байгуулан ерхөөг хияг зэрэг нутгийн өвсийг нөхөж тарив. Алдтай гачаан долоон хэсгийн нөхтөмөн мөө өсрөх газарт өнөх загварыг

0: гэж оруулав. ЭНН-ийн дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дараалжааны туршилтын орн байгуулагдсны дараа анх удаа Үрэдийн эх байлгийн гадаадаас оруулсан явдал болжээ. Гадаадаас оруулсан энэ бүлэг Укрийн ичээл үрийг Өвөр Монголын Сайкашин гэрийн тэжээврийн үрэг үлдрийн үйлс болон амьд утас үржүүлэн баажуулах мэрэгдлийн судалгааны хүрээлэн хамтран оруулж, саалин үнэнээ сайн үлдэр баажуулахад хэрэглэхээр байна. Ичээл үрийг бүх явчад хөйтнөр хадгал тээвэрлэх чухалтай болохоор хижиг баачааж бомтор өнгөрүүлэх жичиг хүчинтэй хугацаагийн шаардлага тон өндөр байдаг. Иймээс бомтын солон мөчөр үрэг үлдэр оруулах тус гажам нээж бүх явчад битүүмдлэн хана хамаарсан байна. Хохот бомтын хараа сайхан бомт нь аж ахуйлуудын зөвшөөрлийн үнэмлэл гуайтлах ба Үрэдийн эх байлгийн амар төвчний үнлэн жишиг агчийг чаг тухайд нь дагаж үрэг үлдэр оруулах хамаатай үйлчилгээний утас нэвтрүүлэн нэг аж ахуйлалд нэг тусгай тушаалтан томлох даачлан холбоолох тогтчийн найдварж усны хамт байчаалтын төсөл тогтоож саатху жам нэн урдаар байчааж бомтор өнгөрүүлсэн байна. Өрөдийн эх байлгыг мал аж ахуйн хөгжилтийн чухал бодсын сурва байлт бодлогийн эх байлга мөн дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дараалжааны туршилтын орны ерөнхий төсөлд чанар сайтай саалин үнэ ичин үхэр жирэг өгүүлдрийн эх байлгийг их хэмжээгээр оруулж авчирна гэсэн байна. Тус удаа авчирсан өгүүлдрийн эх байлга нь манай орны саалин үнэний өгүүлдрийн гене хүмэргийн байлгажуулж сайн үлдэр байжуулах үр бүтэмжийг дээшлүүлэн саалин үйлсийн аж үйлсийн хэлхээгийн яс чанарыг сайжруулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Энэ жил бол Үхэн хот байгуулагдсны 50 жилийн ой болно. 50 жилийн турш үндэстнүүдийн олон томон сэтгэл нэгтгэн хүчин амттаж нүүрснээ үйлсээрээ мандсан үйлдвэр уурхайн жижиг хотыг аж үйлсэн бохирдлгүй ардын амьдралын тохлох тавтай одоогчлсон шинэ хот болгож бүтээн байгуулав. Ойрын жилд Үхэн хот нүүрс малдах, нүүрс хөөршүүлэх, хлор шүлтийн хими аж үйлдвэр зэрэг 3 их тулгуур аж үйлсээрээ суурилж аж үйлсийн хэлбэрээ ховруулан дэс төвшүүлгийг ахиулан нарилаг хими аж үйлдвэрийн аж үйлсийн хэлхээг уртдаг гин зэрэгэр нүүрсний хөөс, хлорт шүлт, флорт чахурын хими аж үйлдвэрийг хамжилчлуулан хөгжүүлж шин энерги аж үйлсийн хөгжилтийг төрөгдөхөв. Үүнд бүх орны анхдагч бүх улсын хөвчөөр хамгийн том хагас хатуу бит лид чингийн энерги нөөчлөх төслийг торт нийлүүлэн хатуу бит чингийн тусгай материал энерги нөөчлөх чингийн бүлэг зэрэг олон үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулж материал тоноглол нөөч энерги хэрэглэг нэгтгсэн чалгаан чингийн бүх аж үйлсийн хэлхээг төргөн бүрдүүлжээ. 50 жилийн турш Үхэн хотын ургамлын хүчлэг үргэлжлэн сэргэж, жирлэг амтан ургамлын төрөл зүйл ба тоо хэмжээ тогтуу нэмэгдэж, Үхэн хотын илсрэгжлийн зассан норм жууны 96% давж, гандр уулын янгрын сүрэг 10 жилд 5 дахин нэмэгдэв. Үхэн хотын газар шороо их байлгаан бүтэмжтэй ашиглан төхөөрөмжит тариалан хөгжүүлж, уналт гаралт жичиг үр ашгийг нэмэгдүүлэн, амбуданы тармал 1976 онд 1354 хэктар байснаас нэмэгдүүлээд 2024 онд 5838 хэктар болгочээ. Үжмийн жилдор гогод өмийн материал орхоод жүрж жирэг ургамлыг тарж аж ахуйн үр ашгийн наадчахтаа жууны 20-оор нэмэгдүүлж байна. Үхэн хотын ардын амьдралын чанар чансагч илт сайжрав. Хот болгосны суугаал ардын хүн дунчийн нэмэгдэж болох орлог 1976 онд 424 төгрөг байснаас 2025 онд 5811 төгрөг болж нэмэгдэн хүн дунчийн орон суучийн талбай 38 хавтгай дөрвөлж метрийг давж 6 хүмүүжил эмэмлэг зэрэг олон нийтийн үйлчилгээ нийтэм төгрөг
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Өртөн жас хорны эмийн жүйлсийн ханалт хамааралтын товчоор 2026 оны улсын эмийн жүйлс эмчилгээний багц хэрэгсэл ба гоёлын эдийг суугчин байчаах үүргээ биелүүлв. Энэ жил өртөн жас хорны эмийн жүйлсийн ханалт хамааралтын товчоогоос улсын 1.25 жил 6.6 бүлгийн эмийн жүйлсийг суугчиж 3 жил 3.3 бүлгийн эмийн жүйлсийг байчаав. Улсын 5 жил 7 бүлгийн эмчилгээний багц хэрэгслийн суугчин 2 жил 66 бүлгийн эмчилгээний багц хэрэгслийн байчаажээ. Бас улсын 600 бүлгийн гоёлын эдийг суугчааж 600 бүлгийн гоёлын эдийг байчаав. Энэнд тогтоолдны чихэмийн жилс 8 бүлэг эмчилгээний багц хэрэгсэл 2 бүлэг гоёлын эд 10 бүлгийг илрүүлж бүхнийг дүрм тогтоол ёсоор шийдвэрлсэн байна. Улсын эмийн жүйлс эмчилгээний багц хэрэгсэл ба гоёлын эдийн байцаалтыг баялуулахын тулд өөртөө жас хорны эмийн жүйлсийн ханалт хамааралтын төвчөө шинэлэг ухаанчаар төлөвлөж 91 нэгжийн эмийн жүйлс 6 нэгжийн эмчилгээний багц хэрэгсэл 3 жуу 4 нэгжийн гоёлын эдийг байцаав. Байцаалтын газар орныг найдан 41 хошуу шанаас нэмэгдүүлээд 65 хошуу шан болгож хянан хамааралтын хүрээ хөвчөөг улам өргөтгөв. Байцаалтын талбай газрыг зөргөтгөж зүс гоёлж

0: ясаг газар жочтын буудлын угаалгын газар зэрэг голдлогтой ажигналт хэрэглэгнээ газрыг хамарч үндсэн шатны эмин жилсийн ханалт хамаарлтыг чангатгачээ.
1: Өвөр Монголын радио төлөвлөс хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад манай орны ил газар намрын соёл жуулчлалын байдлаа үндэслэж ончлогт их баялгаан уудлан олон ичсэн эзэгнэлтээр нутгийн ард ба жуулчд амралтын өдрийн баяр багтлыг хэлүүлж байна. Бүгд хотын дүнхөө тойргийн бухтын алтан жилдэх эртний иргэдийн дүрийн тоглолтод жуулчд шүргийн хаалгаар гарсан шан шигний худалдаачны соёлыг ойлгуулж бий. Улаанхад хотын харчин хошууны мэрэн гууд ойн дундах жижиг майхан буучин жуулчд намрын үжимжийг сонирхон сөрүүчэн суух тахтай орчин нөхцөл хангажээ. Хөх хотын өгч уудам талбайд бидний сайн сайхан амьдрал цэрэг жүжгийг тоглож хотын ард бааж уулчит илвийн гайхамшигыг харуулав. Хөлбөмбөр хотын Жалангайл хотод 2026 оны аглаг альмийн гол сэдвт сүний ажиллагаа явагдаж бүх улсын анхдагч аглаг альмийн сэдвт хотын дэсийн соёл жуулчлалын нэрт тэмдгийг өгдөв. Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ордон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчрэг улс агуу их сэргэн мандал гэсэн намын хичээл эрхэлж тоочлсон мэрэгжил бодит үжигдэлт тоглолтоор дундад улсын 5000 жилийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжилт болон шин дундад улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлсийн түүхэд чанартай амжилтыг тайлбарлав.
0: Тооч мэдээ сонсхий. Улсын баярын амралтын 5 дугаар өдөр манай орондоо бүс нутаг алслан жорчгосод 5 жоо 65 хүн удаа давв. Бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээврээр 89 том гарай хүн удаагч өвөрлж наднад лух чанаахаас жууны 4 чиг 5-аар нэмэгдэв. Томор жамын аянчад 30 том хүн удаа, Жасмал жамын аянчад 50 том хүн удаа, Ардын агарын айлын аянчад 9 том хүн удааг давж, Надны айл хугацаанаас тус бүр 120.8, 110.8, 105.7-оор нэмэгдчихэ.
1: Улсын баярын амралтад бүгд Яргагийн хурдны төмөр замын Яргагаас Баянхот хүрэх замын жуу 10 кВт-ийн баруун бүлдэг хүчтэй урчлах өртөөн чалгаа дамжуулж эхэлснээр Яргагаас Баянхот хүрэх замын иж бүрдүүлсэн чалгаа хангах инженерийн ашиглалтад орсон байна. Бүгд Яргагийн хурдны төмөр замын Яргагаас Баянхот хүрэх зам бол улсын 8 гунд 8 хөндлөн хурдны төмөр замын Торин Бэжин Ланжуугийн хоорондох замын чухал хэсэг болно. Гол зам нь 111 км урт, үүнд манай оронд 75 км нь байж цагийн урт нь 200 км хүрч бий. Тус зам нь Яргагаас эхэлж Алшаа аймгийн Алшаа Жүн хошуу хүрн нөвтөрсний дараа Баянхотоос Яргаа хүрэх цагийг одоохны 2 цагаас 40 минут болгож байгуулсахна.
0: Хоёр дуртын яс хорны шинлуухай мэрэгдлийн тэнхэм оруулахаа хөгжүүлэхээ жиргээр чухалчилж бүх явцад бэлтлэгч авгараар Бэжин хотын шинлуухай мэрэгдлийн шиний бүдэх чанарлаг их баялагтай онцтой жолгуулан хэмэл оюун цуралсан оюун чихэн амжилтын төхөөрөмжийн дунд хугацааны туршилтын тавчинг 20 гөрд нутагшуулан ашиглалтад оруулж Бэжин Өвөр Монголын хамжилж агаар бүс нутгийн аж үйлсийн шиний бүдэх суурийг бэхжүүлв.
1: Өвөр Монголын урдан жас хорны судлан суралцагч уулчлалын нийгэмлэг төрөөхөн байгуулагдав. Үүнээс манай орны судлан суралцагч уулчлалын ажил төрөл нь өөрийнхөө шаардан дүрмжүүлэх хамжилчин өргөжлөгдөж хөгжсөн байна.
0: Жилийн эхнээс нааша бүгд хот 639 түмэн төвөргийн тараалангийн машин худалдан авах нөхөр ба 990 түмэн төвөргийн хэрэглэгнээс гаргаж шинтгэх нөхөр тараасан бөгөөд 2 дугаар бүлгийн хэрэглэгнээс гаргаж шинтгэх 1400 түмэн төвөргийн нөхөр бэл мөнгө олохоор чармааж байна.
1: Төвлөө хотын олон нийтийн дадлаг боловсрлын суурь нь ур мэрэгжлийн чадвартны хүмүүжүүлж аж үйлсийн хөгжилтөд өлчилж бий. Одоохонд тус суурь нь улсын ажил төрлийн баримжаад нийтсэн 16 дадлаг боловсрлын тасгийг байгуулж 1764 хүн удаад эл төрлийн ур чадварын боловсрал, үйлс чагчлах боловсралыг 24 хугацаа өрнүүлв.
0: Хянган аймгийн Түүчэн шана Түүчэн балуусны Лүүхэ тослохна. Лүүхэгийн тослолчаа нэрд тэмдэгт ойрд Өвөр Монголда тасалж ажиж сэтгэлээ нэгтгэн гэр орноо бүтээн байгуулах эл үндэснээ хамжилчин хөгжих явуулсан шилдэг нэрд тэмдэгтийн жишээ үзүүлэх нэрсэд сонгогдсон байна.
1: Ойрын жилд Баянуур хот Хун Галуу ам ахын хамгаалалтын анги төрөл тэмдгийг үүдэж одоохон болтол бүх хотод нийт 53 удааны өрөвгийн хэргийг мөрдөн илрүүлж ам ахын орчин тойрны их баялагын аюул төгшөөрийн 360 гаруй дад
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Яс муралыг эрхэмлж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахья.
2: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
3: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс муралын байгуултыг чангатгая.
2: Нийгэмж урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.

0: хөрөнгийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар санти хөгжилтийг хайхуулъя.
1: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлэе.
2: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
1: Үнэн читгэмжиг дэдэж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
0: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Сургах хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартны байгууллага тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгууллагыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хулан байр хотын хамт зөвчлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн дэвтрүүд. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080,000-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо бүх чухал сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Таар уулын топчаас дамжуулъя.

0: Хулан бархатын номын сан болон эргүүнэ мүцэ ууртай засах орны шинжлэх ухаан мэрэгжлийг түгээмэлж өвлөх жишээ үзүүлэх суурнаар амжилттай өнлөгдсөн.
1: Талын үрдснээс дэлхийн тавцанд дулсан таван тансах хулан байр.
0: Хулан бархат өндөр баримжаад таран газрын бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахиулжээ. Бүх хотын тариалан мал аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байх. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрд өөрт засах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн танхимаас 2026 оны өөрт засах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн түгээмжүүлэгч жишээ үзүүлэх суурны нутлан тогтоосон нэрсийн нийтлж Хүлэн Бархотын номын сан болон өргөнөө мүзэн өөрт засах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн түгээмжүүлэгч жишээ үзүүлэх суурнаар амжилттай өнлөгдөж Манай хотын өөрт засах орны төсөний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн түгээмжүүлэгч Жагсаадын газрын эгнэх цаашид бузгаруулан Бүх ардын шинжилгээ ухааных боловсрол идэвхжүүлэхэд хүчтэй тулгардлыг хангасан байна. Хүлэн Бархотын номын сан нь улсын 1-р дэсийн номын сан болсны хувьд номын санд хадгалж байгаа сургуулж бичиг ерөнхий хуваар номын сан жижиг шилжмэл номын өрөөний үйлчилгээний тор сүлжээнд төшгөлөн сүлжээн дээр болон сүлжээн гадны нэгж очиж уусан шинжилгээ ухааны төгөөмжлөх загварыг бий болгосон байна. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төгөөмжлөх хуулга нь байгалийн шинжилгээ ухаан, галуун дарга хамар төвшин, эрүүлчил совлалт, хошуурал, шинжилгээ ухаан мэрэгжил зэрэг хүрээ царай хамарч, залуучууд, багцуд, настайчууд нийгэм тойргийн суугаалард малжих орны олон төмөнд хандуулан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төгөөмжлөх тайлбарч гол сэдвүүд үзүүлэг сүлжээнд дээрх мэдлэгийн уралдаан гаруулт зэрэг олон ичсэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төгөөмжлөх ажиллагыг өргөнжүүлсэн байна. Ордны дотор тусгай тушаалд шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн түгээмжүүлэх ажлын бүлгэн байгуулан эмчлэг, галуун тарах зэрэг гаднах тусгай мэрэгжилтний их байлгатыг холбоолон хөтлөцөж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн түгээмжүүлэх үйлчилгээ нийгэм тойрог малжих хоронт хүртэл өргөдгөж залгаад бас 3D дармлах багцуд хөөгтийн сүлжээний амар төвчин зэрэг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн түгээмжүүлэхийг биечлэн ойлгох хошуурал зүйлсийг байрлуулсан. Төгөөмөл ашиг хүртэх олон төмөнчлөх шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төгөөмжлөх үйлчилгээ биелүүлсэн байна. Өргөнөө мүзэй бол улсын 3-р дэсийн мүзэй байж, хил хязгаарыг хамгаалах соёлын газар орчны онцлог суурлан түүхийн дурсгалт зүйлс мөн бодсын бус соёлын үгийн ур мэрэгжил, уурхайн гаралтын их байдгийн ард их шинжилгээ ухаанч уулахныг гүн сүвжилсэн байлаа. 5 их гол сэдвүүд үзүүлэхийн танхим төшөглөн бодот юмыг дэдгэн үзүүлэх аахуй талбайг сэргээх дуу гэрэл цахалгааны олон зуучит зэрэг арга барилыг ерөнхийдлэн хэрэгжилж мал аж ахуйн амьд утсын ухаан удамдын бус нэгдмэл урлал газар шинжилгээ уурхайн гаралт зэрэг мэдлэгийг дэлгэн үзүүлж ухуулан хүмүүжлэхэд уусалцсан байна. Үүний хамт нүүдэл мүзэйг сургуулийн хүрээнд гүнзгэрүүлэх, нийгэм тойргод гүнзгэрүүлэх ажиллагыг байнгужуулан өргөнүүлж, олон улсын мүзэйн өдөр, уламжлалт баярын өдөр зэрэг чухал зангидгын чигт төшгөлөн түүхийн дурсгалт зүйлсийн шинжилгээ ухааны төгөөмжлөх, биечлэн ойлгох, судлан суралцж үйлдэгжүүлэх зэрэг ажиллагыг өргөнүүлэн залуучууд, багцууд болон өргөн олон төмөнд хандуулан хэд хязгаараа хамгаалсан түүхэн үлгэрийн сайтар ярьж Түүх соёл хийгээд шинжилгээ ухааны мэдлэгийн органик уулсцдыг байдуулан дунддын үндэсний хамтын цогцын үзэл ухамсарыг өнөнхөө бат цогцолсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Хулан барийн тал нутга ой шугуугаас ирсэн хүүхдүүд цэвэр боргожин хоолоогоор умратын нутаг дэвсгэр дээрх ардын зан иргэншил болон үндэстэгнүүдийн уулсцсан хөгжсөн сэтгэл хөдөлгөөн мүлгэрийг уянгална. Хулан байрын таван тансаг хүүхдийн найрал дуугийн бүлэг мөн улсын дотоодын анхдагч олон үндэстний хүүхдээр бүрдсэн найрал дууны бүлгэн болсны хувьд 20 жилийн хөгжилтийн явцыг өнгөрүүлж дуугар холбоос болгон үндэстний соёлоо уламжилжээ. Үндэстний бүлгэмтлийн үлгэрийг ярьж хулан байрын гэрэл сажирсан соёлын нэрийн худас болсон байна. 2006 оны 12-р сард таван тансаг хулан байр хүүхдийн найрал дуугийн бүлгэм жинхэнэ байгуулагдчихэ. 2022 онд хулан байрын таван тансаг хүүхдийн найрал дууны бүлгэм гэж нэр халав. Таван тансаг гэх хоёр үг нь хулан байрын урхан хавар номногон зун алтан шаргал намар мөнгөн өвөл гэж өргөн удам хөх тэнгэрийн тухай дүрслэл болох бөгөөд нэгч гүн гүнзгий оюун санааны уулгад хүнийг уулж бий. Дундын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шийдэм болгож өндэстэгнүүдийн багчуудаа солонгошиг адил бос өнгийн гэрэл сачруулж

0: болон анрын өршиг нягтран будгамтж, дууны аясаар эх улсаа махтан дуулж, сэтгэл нэгдэн намаа дагах цаг үеийн яруу аясыг чавхдаж байдаг. Одоохондоо найрал дууны булхамд 37 гишүүн байж, 6-аас 12 насны хоорондох хүүхэд төвлөрж, Хятад үндэстэн, Монгол үндэстэн, Өвөнх үндэстэн, Дагуур үндэстэн, Орчин үндэстэн, Хотон үндэстэн зэрэг олон үндэстний багчууд хүүхдээр бүрлдэв. Олонх тооны хүүхэд нь чөм малжих орон, шугуйт орны болон өнгийн гэр бүлд төрж өссөн, тэд хархан багасаа тал нутга ой шугуй болон тус үндэстнийх дуу урлагт гүн зузаан хайр сэтгэлэгтэй байдаг. Гэтэл хүүхдийн найрал дуухийн булхамд зайлж болохгүй учраас асуудал тулгардаг. Тэр нь дараа гэшүүдийн солигдол болно. Хүүхдүүд өсвөр үед орсны дараа дууны өнгийн хувиралтаас болж араараасаа тус булхмаас салж шинэ гэшүүд нэмэгддэг. Хоёрдугаар хугацааны булхмын дарга тунж фэн хэлэхтэй. Одоогийн гэшүүд хэддгээр үеийн гэшүүд болж байгаагаа хэлэхэд бэрх байна. Учир нь жил бүр сурагчд сургуулаа төгсвөл булхмаас сална. Бас жил бүр шинэ хүүхэд шалгалтаар дамжин дуугийн булхмд орж ирдэг. Тийм болохоор хэддгээр үе болж байгааг хэлэхэд бэрх юм аа гэв. Тэр 2009 онд тус дуухийн булхамд орч, дуу хөгжмийн тусгай мэрэгжлээс төгссөнгүй боловч 20 жил шахам дууны булхмаас ахиж, залуу насаа найрал дуухийн булхамд зориулан мөн ч дуухийн булхмын хөгжилтийг гэрчилсээр ирэв. Найрал дуухийн булхмын сурагч элсэхт ямагт хүүхдийн дуурлагт дур бахтай хайр сэтгэлгтэй байх эсгээр гол баримчаа болгож, жил бүр нийгэм нэтхэс илэр гэшүүд элсэж нүрдэн шалгалтаар дамжин сонгодог. Гэшүүд амжилттайгаар сонгогдсны дараа хатуу чанга боловсрал дагалтан эхэлдэг. Гариг бүрийн гаригийн 2, гаригийн 3, гаригийн 4, жичээ гаригийн сүүлчэд тогтмол боловсрал хийж, зуны амралтад бас өндөр хүчилттэй төвлөрүүлсэн боловсралыг зохион байгуулдаг. Энэ жил зуны амралтад хүүхдүүд залгаагаар нэг сар шахан боловсралд оролцож, тал нутгийн баатарчуудын цуглаан Өвөр Монголын өөртөө засах орны хөлбөмбөгийн хэтдэсийн холбоот уралдаан дэх тоглолт зэрэг олон зүйлийн тоглолтын үүргийг хүлээн авлаа. Малжах орны цөөн бус хүүхэд хол зам хөөж боловсралд оролцох чухалтай байж, чухал их тоглолтын үүргийг хүлээн авбал бас битүмжилсэн боловсрал өрнүүлдэг. Ай дугаараа дамжуулан уй олон тал нутаг ой шухын хүмүүсийн сэтгэл давхтлуулан үлгэрийг уянгийн айс болгосон байна. Дуугийн бүтээлийн зохион бүтээлгийн талаараа найрал дуугийн булхмын шинийг үтхийг баримтладаг. Дуугийн булхмын ардын дундах Ахмад урлагчныг сургуулжилж, цөөн тод үндэстний хүүхдүүдийн ардын аман дуугийн эмхэтгэн үндэстний соёлын үнэн дүрийг үлдэж бий. Өөний хамта шинэ цаг үеийн гом өдрхөтэй уйлдуулан хуучин дуунуудыг өөрчлөн найруулж, шинэ амьдралын хүчинтэй болгож бий. Булхан байгуулагдсанаас одоо болтол нийт 100 гари дууны аяыг найруулан зохиов. Найрал дуугийн булхмын тогтун хөгжилт нь уг дуунгүй чармайн ажилдаг багшийн булхмаас салж чадгүй юм. Гадагш гарч тоглолт гаргах үед хүүхдийн Грин Ахмад дахиж явдаггүй болохоор багш нар хүүхдэд харгалзах бүх хариуцлагыг үүргэлдэг. Дугуйлан хуваан сурагчдыг харгалзах, бага насны хүүхдэд хань болж унтах, ховчис угаах, өвчлөвл өм худалдан авах зэрэг ил зүйлийн арсаар явдлыг хамтад нь гүйцэтгэдэг. Багш нарын гоёчгүй бат сахилт бол найрал дуугийн булхмын лав дунаар урагшлахын хөдөлгөгч хүчин мөн гэж тунж фэн хэлнэ. Дуурлагийн замаар 20 жил замнах явцад найрал дуугийн булхмын олон бодит хүчирдэлд тулгарч өнгөрсөн юм. Тухайлбал сурагч хэсгэд саад учрах, тоглолт гаргах дохиол ихээр багасах. Хөөхд болон Грин Ахмадын дууны булхмд оролцох халуун сэтгэлэг буурах мэтийн хүчээр асуудалд тулгарч байв. 2024 онд 14-р хугацааны бүх улсын өвлийн улирлын тамирын цуглааны эхлэлтийн ёслолын тоглолтын үргийг хүлээн авсан нь тус булхмын хөгжилтөнд эргэлт гаргав. Энэх чухал их тайсны тоглолтын аз дохиол нь найрал дуугийн булхмыг дахин амжилттай хүчинтэй болгож, цөөн бус багчууд дуугийн булхмын нэр алдрыг сонсоод нэр мэдүүлгээр ирж, дуугийн булхмын дахин амжилттай хүчинтэй болов. 14 дугаар хугацааны бүх улсын өвлийн улирлын тамирын цуглааны эхлэлтийн ёслол дэх тоглолтоо сайтар бэлтгэхийн төлөө бид өдөр бүр 10 хэдэн цаг боловсрдог. Хүүхдүүд нэг ч залхуурч хойш ухарсангүй. Нутгийнхаа тайсанд гарч бүх улсын үзэгчд, сонсогчдод дуугаа өргөх гэж хүн болгон омгочж байсан гэж Тун Чжифэн эрэх цүлэн ярьлаа. Дооны бүлхэн байгуулагдсан 20 жилийн ойгоо бүлэглэх тоглолтын ах үе талбайд Дооны бүлхмийн анхны үеийн гишүүн Баатар Дорж, 3 дугаар үеийн гишүүн Адиа Тайсанд дахин та гарч, шинэ үеийн бичхэн гишүүдтэй хамт багийн үед дуулж байсан алсас суугаа ээж гэх дуугаа дахин та дуулав. Баатар Дорж сурвалжлах хүлэгтээ. Дахин та тайсанд гарч дуугаа дуулахад сэтгэл баяр багтлаар дүүрэн би. Яг л багийн үед бутсан мөт найрал дуугийн бүлхмөөс би дуу дуулахыг сурснаар баггүй нэгч үндэстэгнүүдийн бичхэн найз нарын хоорондох нөхөрлөлийг улам зузаатгсан юма гэж сэтгэл догтлон ярьж байлаа. Элө үндэстний хүүхдүүд өдөржин сүнжин хамт боловсрох болон хамтар тоглолтонд оролцох нь үндэстний бүлхэмдлийн үйлдэлгийн амтлыг хичээл болох юм. Адил бос үндэстний хүүхдүүд хамтаараа нэг дуух дуулж өөрийн үндэстнийхээ ардын зан үйлийг харилцан хуваалцаж өдөр тутмын явалцаагийн дунд харилцан нөлөөлж дунддын үндэстний нэг гэрийн хүмүүс мэд дотно гэх ойлголт хүнийг хүүхдийн сэтгэлд гүн үндэслүүлв. Найрал дуугийн бүлхмэн цөөн тоот үндэстний ардын аман дууга уламжлан залхамжлах утгуурлагийн үйлдлэгэд түшиглэн үндэстний бүлхэмдлийн ухамсарыг бат цогцлох хоёрынх гол үргийг ямагт баримтласаар ирэв. Дууна алерт урилгын тоглолт төдий биш, нэгч соёлын үргэлжлэл үндэстний бүлхэмдлийн үйлдлэгийн шин сургах ач халбар болсон байна. 20 жилийн хугацаанд хүлэн барийн багчуудын дуун тал нутгаас гарч бүх улс нэн цаашлан олон улсын соёлын солилцооны тавчанд сонсдох болсон юм. Найрал дуугийн бүлхмэн ил төрлийн чухал гол сэдвүүд тоглолтыг нийт 200 гарын талбай бэйлүүлжээ. Хоёр удаа төв телевизийн цагаан сарын үдшилгээд оролцож Орос, Америк, Монгол улс зэрэг улс болон газар орнд хүрч тоглолт гаргав. Бүлхмэн урд хожид Чиндао, Луоян, Датун, Хухат зэрэг хотод хүрч бүх улсын нийтийн асрамжийн тойрон тоглолт өрнүүлж тал нутгийн өргөн уудам болон ирмантик байдлыг бүх улсын сонсогчдод харуулсан байна. Орон нутгийн соёлын үзэсгэлэнгийн цуглаанаас улсын дэсийн өвдөж цуглаан хүртэл улсын дотоодын тойрон тоглолтоос гадаадын соёлын солилцоогийн тоглолт хүртэл үндэстэгнүүдийн багчууд Дооны айсаар холбоос болгож, тал нутгийн үндэстний соёлыг уламжлан дэлгэрүүлэх бичхэн элчээ болсон байна. Ирээдүйн хөгжилтийн тухай ярихад бүлхмийн дарга Тун Чжифэн тодорхой төлөвжүүлэгтэй байлаа. Тэр хүүхдүүд нэн олон гадагшаа гарч, дэлхийн өл газрын том тайсанд дуугаа дуулан, хүлэн барийн олон үндэстний үлгэрийг нэн сайн дамжуулахыг хүсэж бэ. Өөний хамт бас орон нутгийн намын хураа засгийн ордны нэн олон дэмжлэгийг олж, энэх тал нутгийн соёлын нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гэрэл галбаатай болгохыг хүсэж байна. 20 жилийн ойн мөнч цоошин гараа байж, найрал дуугийн бүлхмэн өгнөөний байгууллалтаа үргэлжлэн баттгаж, урлагийн тусгай мэрэгжлийн хэр төвчнийг дээшлүүлэн, ухуулан дэлгэрүүлэх эрчмээ чангаруулж, дотоод гадаадын соёлын солилцооны арга замаа өргөтгөх болно. Ирээдүйд хүлэн бариас ирсэн эдгээр багчууд уламжлалт ардын дуу болон ховсхалын хөг айсыг үргэлжлэн цуурайтуулж, хөөгтийн дуунаар эх улсынхаа уул усыг махтан дуулж, тал нутгийн үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг сайтар ярьж, хүлэн барийн соёлын төрөл тэмдгийн байгуулалтад багчуудын хүч нь тасралтгүй нэмэрлэх болно.
1: Манай хронимэд Хөдөлмөрхөд амбуданы хангалгыг батлахад газар шорыг сайжруулахад төшөглөх, амбуданы уналтын нэмэгдүүлэхэд шинжлэх мэрэгжил төшөглөх байлдахуудлыг гүнзгий найдваржуулан, өндөр баримжаат тарин газрын бүтээн байгуулалтын бүх талаар айхуулан, барилгын ёсч нар барилг дуусны дараах шалган авах боомтыг чангадгаж, бүтээн байгуулсны дараах банкны чанартыг хамаарч хамгаалах тогтчийг зэргээр хайн сүвгчилж, бүх хотын тариалан малаажих хүн чанар сантыг хөгжилтийн суурийг бэхжүүлсэн байна. Өндөр баримжаат тариан газрын байгуулж дууссаны дараа хянан шалгах ажил бол барилгын ёсч нарын эзэмдэг эцсийн бомт болох юм. Хөдөлмөр хотын урт хугацааны улсын зөвлөлтийн 35 том 6,000 муу хуурай тариалгын өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн баян шангийн Дарбин тосхны 6,000 мөө тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг шалган авах тухай талбайд шалган авах ажлын тухайн төрөл зүйлийн үл хэсэг тойргод гүнзгэрэн үерийн залах инженерийн үл зүйдийн байрлагын нарилга байцаач голдгийн өргөн нарныг нарын ягт хэмчин тариан газрын үер устлын төгшөрийн сэргийлэг

0: хэмжээг байцаан шалгасан байна. Бас шинээр байгуулсан тариан газрын гэрлүүдийн гүйцэтгэл тойгод зэрэгдэн хянан байцааж машин цахилгааны хуудгын ус гарах жичээ ижбүрдүүлэх төхрөмжийн ажиллагааны байдлыг нэгднэгээр шалган авчээ. Далдгамиг зүйлдраалан байцааж гэрлүүдийн барьдахын баримжаад нийцэн тушаан хэрэгжүүлэхийг баталж байна. Морин дава дагуурын дүсний өртөд асах хошууны баян өвөнхөв үндэсний шангийн даривын тосхоны намын үрийн шүүчи лихүн динхэлэхт өнгөрсөнд тариачид тариан газартаа хүрэхэд нэг цаг юм уу нэг цаг гарын хугацаа хэрэгсэж байсан бол одоо 5 минут 8 минутад хүрчихнэ. Олон төмөн өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтад маш ханамжтай байна гэлээ. Морин дава дагуурын дүсний өртөд асах хошууны тариан газрын бүтээн байгуулалтын үйлчилгээний төвийн ажилтан Жоучин бин хэлэхдээ өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалт нь нэг талаар сур төхөрөмжийг чангадхан нөгөө талаар амбуданы амар төвчний баталж байна. Тус удааны шалган авалтанд асуудлаар удирдамж болох баримтлан дөрвөлжин голдон тариан газрын зам машин цахилгаан хуудга зэрэг гол инженергийг чангадхан. Бид бас сүүлчийн хугацааны тухайлсан ажлын жолоодлогыг сайтархийч хамаарч хамгаалах гол цогцтой хамжилтсан хариуцлага найдваржуулж өл төрлийн тариан газрын бүтээн байгуулалтын дараах төхөрөмжийн урт хугацааны бүтэмжтэй тогтун ажиллагааныг үнэнхүү баталж бүх хошууны амбуданы үйлдвэрлэлийн суурийг өргөжлөн бэхжүүлнэ гэлээ. Барилга дуусны дараах шалган авах боомтыг чанга сахин хамт байгуулсны дараах хамааралт хамгаалалтын ажлыг чангатгасан байна. Орчны өртөд асах хошууны өрөвтэй болгосон хунчи тосхонд тухайн газрын өндөр баримжаат тариан газрын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт эмэг чурамтай ахиж барилгын тухайн талбайг банк тойрон байцааж гэм сухи эрт жагсаан байцааж асуудлыг цаг тухайд нь цэгсэн сайжруулж байна. Алц хэдийн ажиллагааны үр ашихыг бодлох илэн тосхонд тосхны ардын зөвлөс нэгдлтийн төлөвжүүлэх тусгай тушаалт хамааран хамгаалагч хариуцах тариачид хамтар оролцсон гурван шатны хамааран хамгаалаг шийдчмийг байгуулан хамааран хамгаалах эрх хариуцлагыг тодорхой болгож олон төмийн хөтлөн жолоодож байгаад ухамсараасаа тариан газрын дундах зам голдон ус салах гуу сувга зэрэг төхөрөмжийг хамааран хамгаалж өндөр баримжаат тариан газрын урт хугацаагаар тогтуунаар ажиллахыг биелүүлэн үр ашиг олохыг баталж байна. Өвөр Монголын хууз бүтээн байгуулалтын инженерийн хязгаар компанийн мэрэгжлийн хариуцлагатан Жүншан хэлэхдээ бид тухайн талбайд дахин давтан ирж нэгэнтэ дууссан барилга болон дуусаагүй барилгын тойрон байцааж байна. Хэрвээ асуудлыг олж мэдвэл цаг тухайд нь цэгцлэн өөрчилж барилгын ёсч нарыг бүгд тадар баталж байна гэлээ. Орчны өртөд асах хүчний өрөвтэй болгосны хонгчи тосхны намын үрийн шүүжи тосхны зөвлөлийн эрхлэгч Янг Жүшсэн хэлэхдээ улсаас ийм их бэлмөнгө оруулж бидэнд энэ төрөл зүйдийг гойчилж өгсөн болохоор бид сүүлчийн хугацааны хамааралт хамгаалалтаа сайтархийх хэрэгтэй. Тосхны хоёр зөвлөл дугуйлгийн дарга тосхны ардын төлөөлөгчид дайчилан тосхны ардтын хамтаар энэхүү замыг засаж барвал хүн бүхэн хайрлан хамгаалах ухамсартай болох хэрэгтэй. Энэхүү хариуцлагын үүргэлбэл сая өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын үр ашихыг сайтар хамгаалж чадна гэдгийг олонд мэдүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Баримжаг чандлан төрөл зүйлийн шалган авахаас боттой байгуулсны дараах урт хугацааны бүтэмжтэй хамааралт хамгаалалт хүртэл Хүлэнбор хотын өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтыг айхуулах тодорхой сэтгэмж дусгагдж байна. 2026 оны эцс суултал бүх хотод 918 том 9900 мөн өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулахаар жишиж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхумэ, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цул, мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хүлэнбарын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмлэг.

Амар сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ цолгож энэ цагийнхаа ардын дуунуудаа зориулахад бэлгэн боллоо. Дөрвөн настай халиун хэмэх цэцгийн дуулаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

За гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хайртай сонсогч та бүхэндээ энэ цагаар шинэ уран бүтээлийн сонирхомж болгож сайхан дагах шинэ содон уран бүтээлийг танилцуулсан байна. Тус тууны үгийг Гошан Нибаяр аяг алдартайлагчин шинжилт зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма Дуулна хүлэн авсан сонортноо.

Холын холоос зорхид минь нутхийн минь бараал цайхандаа, хонгор алга зүрхэнд минь борхон гэрминэл дулаахандаа. Айхо цэхо борхон гэрминэл дулаахандаа. Энхэн хорвоог тойрсан ч ээжи минь цайл амттай даа. Азай буурл хоёр минь ануухан байгаал жаргалтай даа. Айхо цэхо ануухан байгаал жаргалтай даа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр Говшан Нэ Баярын Шүлэг Шинжилтийн Аялгуу Дуучин Нансалмагийн дуусан Сайхан Дагах Шинэ Уран Бүтээлийг өргөн сонортуулж иймхүү уянгаран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хянагч Уранцод Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр.

За, хуурийн үлгэрээ хүлэн сонсдог хүндэс сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү? Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөх нь шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

진 시샤량왕인 실현의 어문 에스카누르구 Ортаудар яжырық қарчу ері түтін жүргі белдіқсін бас түтін жүргі дейліқсін бұлғы. Көбіша сөлейін үдір санымсырғы. Чергейін әшкі әлтіғы ябтыл қараба. Чиыс айуа негінте таң осын жүгдәрі хүлбіржу ерот. Бонжо Сыдуаны бүстөт весэн Мане Лянгонсын ширгон Альч Яр улхснан ну үнэмжи Чирги яншуя хун хайван Мингшаулон нэгэнтэ тэгүнэ гардыр алгдыва Чисайва бас Хатнэ датыр арад алгдыхсын нэшмэдэ Өгүнэ тол, ёшырг ежінүгэ толдаар, Эйнам ян дөшо мүдүлба, Өгүнэ тол, фынгжауғы яслыба хыма жохэ. Өнэ зансыж, шишалэн ваан мүнгдө, сандрым бүгод оорлж, жау-жасо, Ех сансын олдыр күрөсүгэ болад, Ех итгсын гадырдыр, Ябтлошын алдагдаад, өн мүтүү болонгаж бий басынгүй. Даан хэтрээйн байна. Ийм ябтлийг одо. Түргэн ёр. Ширгий үшін шанцхаа басуд харна. Фонгжаугийгийг ширгий яншуа болгоохтоу нүмэн. Жэрлгийн бишгий бишүүлэг жүүншуан тавтлгаадж болва. Жо, үлч, нэс мүтүү ябж. Сүдүүған дәр хүрәд, фонгжауғы дәр үгж, фонгжауғы дөте шишауаңын жаа ерсіндегі үжж, хүшіктар мүргіч, яслаад, яншайын тамыг төмтігіг картан авж, хүргілөөд, чиргін чаажы бал шанғтхағаад, сэх шағартгий болмол, олым, өрі бөйөрөн үжж, Явал жайын шо. Жаада, энэгий түрэл ба. Фонгжаугүй яншо басын тулдаран. Олым, үрдім сүрэг, хаслын эргэлэн гуд, ех ашлэгэн бээн. Жаада, энэ дара, хэлтгэн им болвал. Донтан дэвсэн, дото айсэн, осэр байдаг. Шанг нүшан ула, нүнгүүгэн жэвээ. Шанг бауэй нару дэрж, алнтэй мүнэ, жүвэлж. Нэг жүргэн аргий тогтва. Ан өдір болвал, эдэж оғаад, соғаад, өдэш эрэй болвал, мордна гэжээ. Ширг мордгтоан, шэвэн шау, нэгэн ангий ширгий авч. Хагурмаг ам мүнсиг, чахьяғаад. Хамал хог, ийм жилүүдий тэргэндөөр тогод, хэч чамар орж, ортэж, Хэт үдөр орх түрмөр үдгөж, дээсны үшіг түнд үндүрүүл татаад. Тарж авдөр. Шанбо ойын арууд. Үв үн эша үсэг, ам үнсны тэргий үдлгөж, асқын барын шанам бөж. Сүйду баны жүүн үдөр. Тарж арнамон. Хоэр талар орхор. Аргий ешмө. Хоэр жамаар орх, арги.

чиргийн засгал өддөг юм бэ на. Шангбай нарууд өвөнний төгөт. Сэ алгуурхан аажмар болно. Шэвэн шау нарууд хуурмгий мандулж. Хэссала жамар урчлаа дүдлба. Олне жавсараар өнэрүүдий мандулж. Арийн жамар хүтлэдл гарлаа. Урагшийг жүтгэж хэтэг нь үрээд. Орган хандад яң олсын ширгийн ороо ордаг юм байна шүү. Тэргнээд өгүр дэнглүгий үлгэд. Тэрнээн дагаад ширгүд нь хүтлэд. Димилээ ямар сүргэл мандулад. Доо гарн дэхо мандулж ээн шүү. Шилянгийн жиргүүд гэнд байтал хэдэдгүүд ус тэрг онна дэглүүхава чирэг мэрдүүд маши ярмын дулдаар өнөөрөн сандарж үжаса чагаан хотны тослох ширэг чагаан бада төсн ширэг одоо ирв буарула буалда бугаргаал гэд бүгдэрэн ирээд бүх адамла бүрм бүтэн ямаад идлээ шоуат хүн бүгдэн хүлээлгэл хүштэй болгоон шэрмээлгэл хүндлэн дараад ороолгэл чирэг болгоон шэрмээлгэл жүвсэг болгоон хүлээлгэл чадалтай болгоон дараалгэл шахжагаад аваалгэл уутай бадаг явуулж болгоон унаа тэргийн алдаж болгоон уршгийн дээсний эмд гаргаж болгоон аваа бераа балаалгэд давар давар жэрлэг болоод жүг жүгийн шэргийг өнөөрө хөдөлгөөж хэтаалгын хэнас ирэх ширгийн дарам байлдаад ирэн шууд. Чүүн чүүгийн ширг чүүн талаас үдл. Жихсгүүдээр үргэл дараад ирдэг юм байна. Баран чүүгийн ширг бала дараад ирж бада тэрэ балангад бэрэн шагаад ирж хэт талын ширг хэмаад амж хэт чүүгөөс аруулгаад дараад байлдаг. Өнөөрөөн хүн нүнтэгэн арг ширгэн ширгтэгэн арг мэрин мэртэгэн аргаж тэр алдан тулдан болвол даанэ мар болва тэр шаг вангнуугийн бүй ари алган дээрс жэрлэгий болигач хануханян ханхуй бяо лиудэшэн жиргэйн улси нэг салаа ширгтэгэр тосж гарамаан гарлаа шуохы шилянгийн ширг Шилвдэд ирчих ширгийн имийг нь балагаад ирчих оллоолгөвөл чаашана навашад ол тэргийн барь жанаа дийлөөд явчих хөөгөөд явчих хашаад явчих оохой шөмбөри машин юм болж тоор тан улсын олн бэн бэн бэлдэн бэн бэн дийлэгдэн эрхэн юм маань алдаад ухраад гараад өгч хануанаа нарууд гачаан байлдаад ирхэн шөөн шөө шөө шүүн шөө чит читин чалгуусууд хамтаараа ширг нийлүүлээд үчир орд тачанаа хэд үдэр хатандаа нараад

Ямийн ширгүүд олж байгаа нальчи шааша наа башаад одоо нөгөөд үчгэн бэ. Оттегийн нөөвөл оширсан юм болжээ. Ошир шүгэ хэрэгээ хамаал болоод хагаар дүүршигсэн юм уу да? Бадаа эдгөн гашин шимээ юугээ барахч гсэн юм уу да? Дүүршигсэн гашраа. Хэрэггүйгийн алваа, тусгүйгийн алваа ооруур хараал тэваад мохгшгүй авалаа шууд вээ. Бата тоосн тэрэг, хүнс тоосн тэрэг гэсгэшин, хоо баас тоосн тэрэг, хог тоосн тэрэг, хамаал тоосн тэрэг, вай! Тан улсын арган дээр мөглөгдвөө гэд олноор ангасан дээ наа ганган дээ наа. Тэрэй шаг үлгэрийн ошир, жагунай тэгэд. Лунгүүгийн жавэгас, ёширг үүдлээ дээ гарраад ирсэн. Шилянгийн ширгийн хаасныг шавтлоад, алтан цаахан хас болоо үргэд шавчилаад ирсэн. Жүг үрэдөөр унгаагаад ирсэн. Охооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Шилянгийн ширгүүд хүндлэн болдгоо онч хүүнэ өглөр дүүрж хас болоогийг хямаа тамаа тавна, тэлгөө тэлгөө тавна, үргөө дүргөө тавна, дараа дараа шаар, аянгүй аян дагу бадраа дэрн, алтан сангийн хүчин өргөлөө дэрн, аюултай дээсник жилагулаа дэрн, арт чирэхтэн жамногоо дэрн, шангбау ий, бангбау, ган. Вангтэнэ ган, вангтэнэ бау, шатлышын бүгднийг игаргага тэрэг унаа бүгдний хэшаад хамгалаа хаад. Жүүн талаас нь хэтүгэй хамгалжи дотчам болжирн дээ. Хэсгаруу дагу ол норж ус чимэрхийн дүлүвтэй болоход дүмүнжирдэг юм бэн урдаа хэна алдагаан болон хэмаадирдэг юм бэн. Тэрэшаг ванглүн юм бэй жаги болгад хотын жүүн хаалгий хэнэгэд ухтулын жангжуэн жиргий гаргагаа тэгэлээ. Танагүн шэнжэн мүлэн шэн тэлэ баба үлэйнян. Лиду янжэн маду бяо чилаң баху чинсылаң жиргжиргийн улсу джиджитин жангжэн гаргарин жифсэн дэшон дэлэгад гарамгэй хүши үжүүлэн мантула хаад дарналж гарра хаад ирсэн үнэрон шилаңын ширг хэт алгод оварж бад Хүн шөөрөөд байсантай, шиний миний хүшін түнг нөөрсоу нүртай. Жүүн өтгөөдийн ширэг жанжын дотар гаднаас хамжаад ерсін хурдан тулдараан унаа тэрэг эша үсэг. Элаа байснаан аваад хамтараан жүүн өдөөр хотндоон ороо жавдышгэлэ шуу. Жа, өн майгаар, хуурм гаргаар хэт үүдэн лян олсын ширгийн дүрүүлөөд үн их эша төөшөөн Жүүн хаалгаар, ех үшөөрөөн дотар гаднаас ухтаж гад аваад, хотндоон оруулаад, шэрэг жангжин байлваа. Арыг болоод, ухаанэ бээна, хүчөөн болоод, чадала бээна, амунсын елян туслаад ерсэнэ, аваад авашаад оруулаад хэлэх. Албан ерэг жангжуон бүгдэр айл хаашгожин байлаад илла. Алсаас ол бол туслым жирва улсиян ишгэндэр талархаад илла. Хүсэг эча хүдан чөгүр хүрэд үрэд хүмигөөд илла. Хүдэй маады ломия дохтрог хүсанд хийгөл бахтгүй аш болла. Жангжуон ерэг баатар нару жалгаа жалгаад байлаад илла. Жангуон сэхэн ердл дол. Дараан, алны омог дөөшлөөд илла. Тэр шагдар, олмбогдар, дачан болоад, архийн үйдар, ванглон өвгэн нашан болсан, хоэр хүхтэгаан жолгдэг бээн шо. Чаода, ван тэн бау, ван тэн гаан, хоэлоан ерч. Ванглон өвгэн дөр жолгч. Алсаас ержаа хүүхтэн үжад, өвгнээ сэсгэл байлхэн өшу. Ахшраа болсан
насан дээр олжаад хоёр жалгуус ийн хөөхөн бас шүү. Унараан байлаад бас ойраад хиди хиди удва. Өнгөн ахнас үлэр төр дороосоо шааша хөдлөө зуртэ. Ван тэнва хүүгэн бол асууж яана. Чинүгөөван авгийг уртж энд оруулаад одоо амруулаа гэсэн хаа бэ та. Ван нуу хүүгэн сонсоод гүлвчгэл. Үлүү мөссөн маягтай шаашаан антлаа. Тэрний үлөөва хүүгэн дагж иргээд нөгөө талд нь ошоод урдаас нь араад жохсчгэл. Чинүгөөн ид шигүү асуугаад. Хөөй, манай дагуулж ирсэн. Чинүгөөн уу? Ши тэрний хэрэггүй. Асуул гангүй. Аргүй уу ангүй бас хлидэр төгтө. Өнгөтлө хоёр хүүгэ чагард нь ирээд асууган өчөө юм тул дараа нь хэлж яана. Оруусгүй юм шүү. Хотонд оруусангүй. Өнгөл гараад ирсэн. Түнд оссонгүй юм. Юугаа нашин доо? Шангвай жанжны хэлж ягаар боллоо гэвэл. Түнд оруулж

сэхэн амруулж суулглаа гэдэг. Хависи. Тэр хүн нэг чиний жан нүргээ жирж ягаад хөөшгсөн шүү. Ваа. Хүгжээд байсан хоёр хүүхэд хүрснөөс эдл баллаад. Хүгшин өвгрээ өмнөө жохсад хүдлэх шүгэй гоё шиглээ. Хүндлэний газраас ирхийн үйд тогий сасн хүн юм шоо. Хүрээд ирхлээгэн хөөнөө гэдгшин хинээ тогтоосон яс юмдэг. Им болмолоо ээ бид бас шиевшигя. Эн ширгийн хүрээ гэдгшин Манай жархвэ гажир юм ба Ирхгийн жамдаан ороод Хуушин чангандаан хэрьягад Үсвэрийн аяар жалгоос вас Үгэн өрхэм болжирлээ Ол эдл түшг болоод Манандаг үл жирсим шоо Ortaya sen cin govan, oşun yugan.

хоёр хүүхэдээ хилжирлээ. Панамеран татаад мордод гарах дээр тулваа. Өвгөн болсон ванглон ирээд каригм бераад хилживээ. Оргдөө валвал буй жавахма хуаад. Оран бахан дарлаа гэвэл дээргүй та таамны. Хэрэггүй. Өнөөдрийн энэ явдлаар чинүгөө яваагийн хэрэгсэн гуувал тэрнээс шүшөөр муу, тэрнээс шатлгуу. Манай хоёр ямар хэрэг байна даа? Яв шигнаар гэж. Хоёр хүн ийм болмоо. За харахгүй вагнуу хүн гарыг юм барьжээ. Нэгэнтэй ирээд наадтай уулчсан байгаад өнгөж болох вэ? Та одоо өнөөрөө гэртээ суусан амгаан өнгөж гарагд болох вэ? Ширэг жанжин гэдэг бол алв тошаал жарилгаар явдаг учиртай юм ба та юу гэх юм бэ? Бид чирэгч нь бас суувэ. Эрсдэрээ явнаа гэж хоёр хүүд аашлаг юм байна. Вагнуу хүн аргагүй шараа дарж. Алаван чирэг өгдөгшөөм болбол алвнэ жарилгаан алхам алхамаар дагдгаа. Амандана орхоор үхэлөөд яваад айлханы боснороон жүг жүгтэй явангэн үүдэ. Ан өдөр үнээрэн тийм дур арав болсон бол ванхоо юу гэж дээснээ жахсгаалд өвөн бэ. Энэ дэрэвээ бас үтлөөн яваад өнүйн чалуу яншээ нарин жарилгаар явна. Манэ өнө ван апг магад шодрыг хишангүйгаар явсан. Малэтлэн төрсөн таны мо хоёр манаас тэрсүүлээд урамж явган уу. Та хоёрын явдаг болвол урамснаар шийтгэд толгойш нь авах хэн болвол буужна. Явбал яв, явын үчин таныг бержагаад ална. Улсын жаж ёо юм уу? Таны болсон ёо юм уу? Урууш нь хатуу юм уу? Ял хатуу юм уу? Ёо юм та хатуу юм уу? Түг юм утгуу? Хүндээ өмнө юм утгуу? Ёо багаагийн юм утгуу? Хэрж явж аа юм утгуу? Ёо басан та явж өч. Ахти дөрж болов. Чоо, чоолор хэлэд болов. Хатуу шаажаар уур уруд өвгрээ өрхөрөн жангаацсан хоёр хүүхэд. Доогой намжила өнгөл өөр усудаас хэлж болжээ, болжээ. Чинь айшу нэ ан уширвээ хэма. Тэрнийг бол чи бидний адил усад хооронд нь ороод хөлшиж тогтоож хөшрхвэ. Таны бол таны хаан уширвээ хэма. Таны дөөтэй аавшин авгшин Ванглун сүгийн мөнө хэлж явах үйдэ. Та хишээшгүй таарнаа. Сэн ширмэ бол гавья бүгдэн таных бол нэр алдар таны болно. Юу гэж устдан житгэхээр та дунд нь гэж. Одоо нэг бадаа хүнс авчиж өгсөн гавьягаараа.

өнгөрөөж хүндлэн аашлаад болов ээ гэж эрвөөсө чувар хаагуулва. За хэдий шинэн гамт хэдий шинэн уурж хэдий шинэн хэлнэлгсэн болоша. Ван тэн ба ван тэн ган хаяр тоогаар намжаад

Тэрэшүү жага үлгэрийн ушраа. Тэймийн явдалдор тосвэрийн шангаруулж. Тангуулсын ширэг чиргэн шаажан шангаруулад. Дөрвнүүдний харуулыг олом олом эрвжүүлж. Таршагдар шилянгийн алнууд чиргэн шаажи хишөөж. Шина яншавас хатуча болгаж. Өлж хөрөөгий дэхэн дэхэн бешагад. Өнөө таны мүтөөр тангуулсын сансныг гийшөөж болохоо жаалагад бид бол хүшин шадлараан. Сүйдүүганы хайцэнагад фонжагүй бас хатужарлгий болог жэн шоу. Жаада үлгүрүү явдлээд та үгөөр хэлвасу маши. Дэрмий юм бэл. Өнөөд шилянгийн ол харуул шаажаа шангатгаж хотын өндөртгөөж шарайын олын шохшилж хөрмөд ашлуулж намжиби харуулж бэл дулва тангуулсын олнууд нэртэй жанжнуудыг нөмж хайсангийн дээр гаргаж халхалж тосж бэлдаад тулдаад Анма то хөднөдөр баснас үлэр одоо хэн хэнэн үдгэж хэн хэнэ сандар гах вэ? Яг хааснараа буудлаа шантгагаад хааснараа хотон заяад ийм болоос ушх ба. Анма то пехи үлгэр дээр элэва. Тэгэхээр баргон шилэн хайшуучгийн хатан дээр

дамжуна. Шумаги сансад сэтгэн тэрэн гүмшинэ. Сүдугане гажаар тангус дилдэт. Шарон таргчэхэн шуматэгэ скэхна. Улсийн хатндар лиуланчуна. Ошри бата.

алууд дарагчээ хийч юм аа тий. Чаада сүдифума люлангжин халэрийн шмөгий аваад сонклэ болвол таунсын шэрэг болвол хаагдаад хөшөө болж шилэнгийн шэрэг болвол дилжих ялгарх бай. Гэвш дөрвөн талаар нь хаагаад ахтуу жамтах бай гэнэ гэж сонсчээ. Ангжат Тэгүнэ гнаар дөрв дугаар гүнжү. Мангжин сой бас муун шмагий сонсчээ. Хайлараан нэг өдөр гэртөө сол хийж суудаг юм байна. Лиулангжин болвол тан улсын жангжина. Тан улсын нутгтээ сэтгэн төрөөдөө явж байна. Эдигээр тан улсын дагуу дээ болвш сэтгэн бол төрөөд хэлбэрөөд байхмаа. Мангжин зой өрийн эрихан сэтгэлээ дагж тан улсын жүгдөөр хөлбөр гсэн сэтгэлтэй болоод хоёроо нуучаар тан улсын туслах санаагаан хөлшөө суусаарай.

Лиулаңжын хэлж байна. Сүйдүү ганай гажар болуул чиргий үшін төңчхөй. Тан осын олн дийлэгж хэншим адэй. Би болуул ошоад тослшгия. Мэнгжин сүй хэлж байна таарна жанжуон. Шиби таарин сэтгэл тэншоон хэлбуршигод. Өндөөн өн суугаад ямар хэрэг байна. Үнд соғаад би тай ең хэргий бүтай шатгүй. Ялаагад тан олсын олдан жалғы бүлсэй өшір тұстай болна. Ши ябшға, ши ашо, ши түнгөө түтін тұсла. Мені ішіг ваң наадан сірч асулаға бүл би бол бүл маха елне матыр хүрдімей гаргия. Мені ончалы оргаад ябчы би мүссүнгөй гэд үнгөө түлчгия. Өңбүл мені сүтгіл үндөөн би хар овлаад шиний жарг түнд асныг елрүүлөөд өн үйд шиишаал яңваан одоо ий чийтг юм. Хаашан хаашан хүлөө суухмаа. Өн үйд бид жасрын үджигаад мөдиоо гэжээ. Өнөө мөтүү хэлчинээ үхлөөө. Мөссөнгөөгөөр гүртөө нь хэшэрваа гэж хөлг үгий болдож. Мөнжин сүй өөрін гүрттөөн дуугагар суугаад. Лиулаңжин өрөгши басжи. Бай ойгэлч мэрний өмөр.

фумали уланчина чисн жерген шаңрадил тенфангай тенфангван хойтолук буйндыранамсыч барсунде тур томтагор бослэж тенгуди жанртуужэти карндаган аттэгэж ахтан хулук валли фунтома мэрндэр тукл мартат суни арангагар карч хайшучин чуд өдөр лөвтрээд сүйдүүгән

Цэлхан оллог валли фэнгэн шуага тэглэ Чагин жордэр гажрийн хологи тэвшла тэглэ Сэхэн жалло люлаан чэнэ жамман ээлэ Шагот тавтлад холин жами эртула тэглэ Гэгэг ирээд ирхийн үйдэр татчан болло Гэнт! Шилэн ширги ала дараа дилээ шүү. Үжид жавтгүй, тэн жавтгүй, хүлшид жавтгүй. Угасаан энэ бас их ширгийн дотор шог явсан гоол хороон. Хай шүшэл байсан хүн гэж тэр ширгүүд мөтгасын жавгүй. Гаднаас л орж ирсэн болохоор гачаан бүгар, дочаан бүгар үлгүсэн яншайн ярилгийн сонсоод. Одоо бүгдээр хэшээд бүрлал гэд хагаад ирсэн ч болг юм уу нэмээ. Ухчэн, онжэн, алгчэн, баржэн. Он муту нэг бүлгийн ширгүүд автагдаад юулаан жүн шот. Хэт алгар тула түрээд илээ шот. Эмар гэхэмшгийн үн. Ширг жанжүшин юуш болохуэ. Тасар тэвад нэг жамрүүгүүд хотэй алг толж ирсэнийг үжэд. Шан бауи гэхч. Хай ши ю, яхсон. Ча, менеги болул, үдэн ож ору жава. Ялга чимэ орул. Ши шилянгин дэсн. Тим бише. Олчу дэ бүгэд, ошру дэ болуш, уана нэхшу. Олсин ейшу, чи болул, менеги орушга. Миний буй болмаол төдий нутг

Баргоносын дөрөв дугаар гүнжүнэн хүргэн мөн. Үний шисана сэтгэл болвол би тайлан эдлэхнэ. Өнөртэйгэн шугаар тангуустан болвол жүтгэё гэсэн юм. Өнөдөр би Лиуланжин уртаад иржээ. Өнөөд болвол танайг туслаад шилэнгий бэлдэя. Хо-хо! Шилэнгийн үргэн. Өртэн ерөөд үүднөгэн. Хэдий хоормог үгүй юм шинэ. Ямар ч гэршгүй би итгэхгүй. Тодода би энд. Миний гүнжүү тэнтэн бэ. Хэжин мөдийо. Шилэн шин одлог. Үгэ тодода өөр юугаар гэрш болгонда. Югар гэршинтэ шин хүн ямар шадалтай хүн ой. А? Хэн ч антай ярьж чадахгүй. Шадлаа гаргада. Арджириаг бол адааг үүдэр нааш. Басныг эдий ал. Жавал наалгад. Нарин жолоо татаад, жүүн шинаа наалдаад, давтлаад явд. Хотын гадуур алин явж чусан жамын нөгөөд жүхүүн үүдэнд тулаад өрөөд иржээ. Жаада жанжон хаалганно. Шангвой. Инэтлө. Ха-ха. Ши хаалганно алгасар би хаалганноотнид. Өөрийн үнийг ирээд бас итгэхгүй бол итгэхэдэр төвөгтэйгээр явуулж ясан юм. Шинэ нэг шилэнгаас иржээ үүний итгэний дөө ойш яад. Аяа! Өвөн сэтгэлээр саныг туслая. Таныг хавсраагаад ирлээ. Хардуун үг гүжир санаа гаргана даа гэж. Үндэр дугаар Лиуланжин хэлхэн үйдэр Шангбаогийн хэлж яна. Чадлшин байвал бас нүгөө хаалгийг очижаа. Юлангжин миний аж ашгийн үжиг жилээр урагшаанаа хандаад шилэнгийн шилгийн дондор алжамын шууд. Чох, чохсор шавруулжээн, чусн дойг татулжээн, согасан гаруул дүгдэж ивээн, шүрс махуд боттерж ивээн, хүджүү толлог мохш, мохш хүрвөө дуннад хог, хог хүүн мэртэган тасар тасар хүлшүрөө дун бол улаан шус, шуснава гаргагаад үнээ үхтлэр нэгэн жамбанлыйг агаад бомран хүүрүүд багнэдл уннаад баруулан шусуд голэдл урсад үнээ хүүрүүд хөргэдл болоад хүрнулан шусуд голэдл болоад хүлшүртлалаад орд алган тулаад ирж лэйжэнгс ухтаад авж хэн өмн хайг үлэ бэлдаад авс өргөөд ирсэн гажир өрг тохоо гарж өн хайрын дөрөөс өлсэн баруан бод гангаа мөнэ ус шээлж ирсэн нэдл гарвасын чаарсан тоглож ирсэн нэдл гадгаад дүрмдээлэ шалгачихсан нэдл аяо өнгөнгөө бэлдаад шамаатай бэлдгөө гэж Лиуланжин нэгэн тэжээс сажиж тэрний жээлүүлж хаяад орд хаалган дээр тулаад ирлээ шүү. Ха-ха! Ши өнөөрөө ирний дөө. Ирдэг бол та аюулан ирвэ. Ига чиний өмшийн ирхүү юм. Шилэнгийн энэ шилэнгдан суун. Шиний моног юм одоо бидэн танд орж өгч яана гэж хотлоод үүднөгөөд үүдэр орж ирлээ бүгдийг нь үлэг жалаад. Ингээ чи шилэнд гавья байгаа юм гэж үү? Хотлтэй санаа. Лиуланжин хэлж байл өнөрөн. Унаалт юм болов уу? Калаас эхвэ. Өвөнөн ошир болвол төгөр боосаас эхвэ. Өнөөдөр миний гертөө нэссэн бодоод ирсэн нэгэр бодлог юм тулдаар ахтуу байлэрвэ. Би тэмүүл бараа алгарчлагаад мэр датлагаад барин жанаан гарлаа шүү. Бас нэгэн жирэг алин явж чос шарх үжүлэн явж баруунууд эртоод ирсэн. Тэлива жинжэнс. Шатлушын патрагола шүүжэт маань дэлли хийгээд хүшнээс нөгөр юуну ачиг илгэж хүндлэгээр хөрөөд аваад ирсэн. Юланжин ахтуу яхвэ хайул хэн өмн болла ахт ахт
хатан мэрдүүд авн дороон эргэж атгаа хүчтэй жигсэг алган дотроон бэрж алд оо дагу оолурж хэдэлдэн нээж димилэ тав одоо жүрэд гаргийн үд нэг жүрэхийн үйдэр хэрин шуумана жэдэх шалмгал үдлгөгөө тэвсэн үжөөс чинжөмс жэрхийн жавсар орсонгүй барон үдгэнэ тэнхорон шавчэдл нурад таашүгн хагашот талва айтл үвддөөр нь өргөөд гойн айн шосн готлоор онгооч айн шоо дэад мэрэр гүлөд бээл дэад эрт лэв улаанж нь уурлшгсан үүн хөшүгийг үж басныгийг үж жүрөөд атл аваад жэдэг урбула тээн осн өөд жэдлаад явсан болг юм үүний өрдноон жэд тэн хүд ийчан гэл бэлжаад ирсэн өнөөнэ жинжинс жээл хийж авсар олсунгүй тонтхэр бүхсэн дөрөөн шаруу шиттэй бас нэг жэд лунаад ёо дотэм бэрж тог талаба унгаж дуулг малаг хэжж дундур дээсэн сонорж давтлаг мэраан даглуулж шаашан гараад дутаалаа шүү бээлд нь бэлцар баруу алган дээр тулаад ирж ча одоо үдэн нөөний ха шамад үдэн нөөний дөө шиний тэр шатлуу төгрөө түлхүүл төгрийн хагсыг бэлт түлэн гадрын шишүүл гадрын хагсыг нь чөм дарна тиймээр шатл тиймээгээ дөрвөн үди бэлтэл нэг л мууж ангинд нэг багал сагал чүү сүмрийн ирэх шархал олуулаад нэг шүүн ал хойдоо хэ нэртэй жанжины нэг алсан юм шиг чо нэг дугаар гүмжүүр авч ирсэнгүй эншмал маны хотлиж орхийн арга хоёр дугаар шилэнгийн нэртэй жанжины нэг алсангүй би яаж итгэх юм орж уу ва гэр унаа өрдөн адил сэтгэл шиг хилжгэн басаар солино да юу хийж яши шавайжин юу илэнгэнэ Яйшагийн тог томдгийг барьж гаад би ялмгүй өргөөр алдаж гаргаж болно да. Юулангын ааш үсгэн. Аруулуу болш. Үнэн нэрийн асууя. Шанглуу баволоод ангж аашлгүй. Хай! Шивуу хунамар нэрөө мөсхөө аашл. Хөни маши. Шанвай зүваа дартлаа юу гэнэ? Ши миний нэрээр явах гэм. Би чиний нэр шийдэлж шаммо люлангч нэг хэлж байна. Сүүлдээ ямар лангч юм бол юм утгаа. Чи миний нэр ясуу гэнэ. Би аав яа уу? Адгос энэ жолчих. Таны үний хитрээ мо өчх юм байна. Удаанаг лээ. Нава? Люлангч энэ. Хүн мэрттэй ган чичиргэлж хатын нэр тулаад хин үйд нар шангбаауи ингчил ингч нар сажиж харв үнмө малтай хөш болго оруулж болго харвал гэл чоо намживи нарт карлен жахсан нам тэлвэт чив харвахад үнэн яра ахтон жавсар гарахгүй аюул тэ болгоогоод ирлээ люлангч нь бас ярьжин үжээ сэрмө олгаш дарван дарван гэж амин хөдлж जैन дөрмөн дөрмөн гэж шин хөдлж जैन харв харв хөдлж ятгаа болтол харвал гэж шангваои шангтлын янгтлын харьян дуурж харв олжирж сачлын арвах таан шоо баллаад Юулангжин аридар төвтөгсөн мөдөд уурлах гамтах давхар давхар болж унаа нээж алоогийн эргүүлээд гартлөө шалмгаа гэдэг шин бас хөшөө жарг гэдэг шин бас хөшөө жадар сэмэр гэдэг шин бас хөшөө үчийн жагвар барин шанаан мэр татлагаагаад хайшуучгийн зүгдөн яваад өгтлээ. Чаада явдал гэдэг хийжээдэн тэг таар юм шүү. Тэр эрдэн гогаар үйд хурж ирээд хээ таалгаас илээд мөнгөд ширгийн дондор алаад үүд үүдэнд өрөөд аашлаа хийнүүд чиргээ яншаа фүн жагвай.

айшуу чингин отондоо нороод иннан дэнээ гаттээ унанаасан буугаад үүдэн ардыдар мөдүүлөөд иннан дэн ордыдөөр оржуу шишалян вангийн уртээ өвдөгдар нь сүгчээ. Хой, им харэртын ши юуд ир бөхгэлээ. Би харэртын ирхшин гаагуэ. Харангүүс үнөөр шинээ үргэн шин сүйдүүгаан дашчээ. Юлаңжүншін сөнөөн шүншу. Ержаға ябжаған салғаа хүншу. Үнсүн ашадмас сүйдүүған толжы. Үннийг хүнхөөр биодоо ержы. Астаан улсу таң улсы дагбул. Асасын бүйін шатларам мөтна. Юлаңжүн хүрва таң улсы дагбул. Мане ортэй ихтэйсэн болно. Имир оширтэд би болвэл сэшча. Ижин оуангдар мүдүлөөр ерба. Инни ина ерба. Инни ина, инни яна. Үнгөт тэлөөтчин фэнгжаугуй ашын шэхтна. Ши лиуланжин, лиуланжин өлгэдэ. Лиуланжин ордандан бэвулин. Үгэ, ордандан үгэ. Сүйдүүған жүйін дашқым дәрі. Үгі бі үүжіжі? Шіргін дұндар шатылж орад, мәне шірген үүні шіргетіл алад, манава ғартыл алад, мүгіт ашылжын. Ливулаң жүншін ода юу балжы ей бі мүтхөй. Үңгөт бол бол ярж бі хілж үхөр жүйжі. Үгі түгөт ені ең дәді ода. Ең дөгітікшін ежін ваңши мүтхөй мүй. Ең күңжүүған додад абжилла асуула тэрні амигын бәрдігаз хилүүллө. Адан шин татчыды. Хун аша! Дүрүүдүүгар күңжүүгі. Дод! Мүңдөгін жарлық шаңда болад, мүңдөгін ардууд гилшон болад, күңжүүгі абжырын гад, ебжай шо. Жа үлгірін ошра. Яг тэршаг, тэр үрөөд үрөөндөр таарад. Дүрүүн үүдігін, дүрүүлігін бээлдад. Арш асынгу. Арх гэршээдэй үүг хэлж асынгу. Амгүүр хаагдаж, осын сэтгэл. Жавж, сээн сэтгэлөөр ерөө сээн санагаар тусланғысын чин гэдіргонон бүйіндөөн хор болсандан сандарж. Ливулаңжин, хайшүүжінгийн хатандагүр валлифонгий ярилгаад давтлоад ордагийн бээн. Ордны аан өмнөө өрөөд мэрнасан бүүгаад ордан дараад гүнгжүүдөөр жолгаж сээн мүн ушран одоо осын явдал бүсгүй гэж нэг жирэг урамсгүй хөлөн гэтэл үүдэн ардууд ороод ирж. Ижин ваан гүнжүүгийг дууд багна. Бодвош мөн очир гэснийг баргалж. Осынгүй гэж, мөсөнгүй гэж хэлбэл таарна. Жоо, ши өнгөж үсгөөд өнсэмийгөө өн явдлаа би ашвал ишгэн багаа. Ши ашвал гүршөөгін илүү. Би бүйөрөөн асынгүүй мэгөөд хэллөөг үл башгэнэ. Жоо, тар мүтүү, лиу лаңжын, гүнжүүнэй үгі сонгсан дулдараан. Хэлжэна, тонгол ода би ашлоо, ши энд, би ода энд бүй хэрүүгүүгөөд лөвтэншнэ. Ор дэрийг татаад, анхэлжонаад, мэнгжин сөй, ёх, ёх гэж. Яалх түрін тэгару үлдэч. Лиу лаңжын, урахшан болуа.

дил аврго жалло алхала дил алвнен арта инандене асар дөрөн гараад ави нуртэ зүгтл ичгван ин асуусны юувэ тэн тэр бол бол хөргөн шимби ирва арин энар гүмдөө валвал буин хэрүгэ хөвтөд валвал хэширтэ гүмдүүнэ ирсэнгөө шалтгааны хилээ буин хэрүгэ өнөөд болвол өчүү ангийн асуусан дээр би ирээд байна гэнэ.

ہے تو اندر پھنچا کوئی وزیر ہے تھے لیو لانگ جن آرچ رہنے نوید نوتن بلگار پھنچا کوئی کی اسن بلگار اسن کو ایتن اسن کو ایتلار وانگ دی اصل جے جے اندر بین جل ہوئی تن تنشان تاگا تر لے آہ ینشہ ہی رہت بینوں کتل ینشہ تو امرا سولا آئی لیو لانگ جنہ شی آتا ہونا رہا یا جنب پی یا چکو ہے ارتن تان سوچ بے نا شی آشان کر چو آش کر سکو ہے گرتن بے نا انا سے شمی گیک تان سین شرگین چو گاشا درسنی ہل جو بے پی تھی موشر اختو ہوگو ہے تان سید پی ہنیگن تیننگی ہنتیگن اول جنگی جاشن بے سیمونی الهیر ویدر فنجاوی شاتی دلس همشو شوگت حراغ جلگت نتگت لساد ایلیخ هونی گناران متگوگر ودی هونی گناران ارگوگر ودی هرگوگانی چفسری یم هم نمیرن تفتلا ترسن هت حالگ نسن اهل دوال ول سیدو وانچو پیتا ترسن منشی لعیان شرگی ول ول مهنا وایتل علا ترسن هونه شرگی آیچه هاسیلو هرسلگار گهت دیرا ترسن هیدیت چی باس ارگادیر سیم بیا اونران اونان الگد тогар атчин фонжагой шагартаа тэглэ лёлангжин тэрүгий сансад фонжагойг харвэ мөнгдөгийн зүг тантаа тэлжэн өчөөн өршөлдөн бахтаа ордудрин тэрнэх палаш ангарсан явтл балат ошргой ими ошр балаг дэйшо Orshkin una fungjagoy sana mote emna menegi hırgdar turkçena Tridrin mini mudulduk timni oşere biyaran Önüdür önü bal ınk canını ba İçi vangman buyaran begat Unum magdi yalık gıdır Amırhın bir şey de öğramıdı үчүүн хашаан гол би тэншэштэг. Фэнжаавэ. Үндэр тогар бэр. Элдвэн тэнэ эллүггэ. Тэр удаа бас химэнэ харангу гажр аваа басгаж. Айшка мэнэгий хаусн. Өнөдөр ши уул мутуу гэрш бэлэ ши бас үгөө гэж. Асны шин би үжлэ бэлэ ши бишэ гэж. Өнгчлэн гэдэг. Унаарын хаурсан болга. Хэсгэрт чэжгнат. Хороо өргүүлээд аашилж ирхийг энэ бай. Хэжүүдэн байсан улсын чэншан хан жэнс хэлжээн хой. Би үжиа. Тэр айрын ордуур нь нороо өрөөд нэг алхаад гарлаа. Аа! Фэнжаагүй дэмий явдал бай. Лиулан жүнэ буйнаас чосн өнэр гаржээн. Бүйг нь үжүүн мөдн. Гадан үжүн клэшн хатгсан жүүд байсан болвш гэртэ аруу юу суглаа тайсан биш юу бэ дээ. Ханжин зөөрин бүйорон хэр иржээ. Ши хэмшуга оруула. Лиулан жүйн хэмшуган шуужуглу таантан үртл хэмшуган тасан шин. Үжөөс. Хэм шүнэж асраар нь тэр алгачсан улсуудын шос үсрээд таанд долтол наалч гэдэг юм биш үү. За, энэ юу? Энэ хоошин шос аас ишээ. Мөнөө шинараан шос. Мөнөөнэ шос. Арван нарны ширэндон соосн алуне ванган ангалжаад иллэ. Арга билги мөдөө далдаг улсын чангшаан оруулаад иллэ.

өвдөж ушаад ятл ушаали хайч ошрий мөтгөө жүрмий мөтгөө өнөө холгаа самгуун эмт үргүйшин тосго юм бэ ухгийн ялтар шийтгвэл даарна ижил ваан мөнгө даада өмнө хийшрэгэн алгадаад ил аваш ушаал хэрий мөтгөө гэрийн дотор байж хагад холгон бүссэн өн мөтин фумагийн хэрэгэл бай ал алал гэсэн жирлэг амнаас байгаад ил алмнээ алнот урагшан амбас атаа орон дүүрээд ахсаж ясан тулдаар фонжаогүй хэлж байна өн чаажи би явлия таарна фонжаогүй ши явал дээр удаас өн мө юм шэмэгийн сус магт өнөөдөр нийлүүлж байгаа чиний алга ялаар шийтгэглээ шүү чао оссонго фонжаогүй Юулан чиний эцэртлөө юулаад аваад гарлаа. Алхоо чаажний талбар дээр авашаа. Чиргээр алник төмөөний салагаан шоглуулн авжирад. Хэлийн бишгий дуудаж хоошин ялигн даашиж. Үндэр чиган дээр юулан чиний нэчхэн нүлгэд шантал дүүдлж. Оно ба горим жирга тэвар тари харвмасан билэ чиргэн алнууд чиварвч чүг чүгсэн харвжээ шоо нэг л улаан жин ада яна да буйндан дур чив гатолат нэг нас нэмсгэл балвал тэндар хорагтва Таршаа мөн жинсүй гэртэн өвшөнтэйгээ ташраад бэжсэн. Гүнд чинь ягнаад нүдэн татгаад. Үнсэн юм болбоо. Лав хэрэг урвчуу.

Овох шинж хатгсан. Нэг насны жаят яхон дөнгөж дөрвөн салны та. Өнсөртлөн дуутаваад үэлэх гэхэн бодлого болмш үэлж болохоо гэж шангарлаа. Өрийн буяраан үнтийжээ хөвтөж байсан орноос хүрбөөд гийгээд баслоо шүү.

улаан үнгийн жорохтээ сэхэн дөний аваахад буяйн дөрөөн өмслээ. Урахшан аяра

сэт очоон орон гэтэл шаатай талд нь уширвалж яндээ. Яа авси тэваад энтэй талд болвол тэлгийн жилий жиргэлчээ. Ан юу юм дэх гэлэш нь хан жиншан бодож мэджээ. Өн үнэг сэн дарлагаар дарху юм болвол өдгөх уширдээ. Энэ идэг шатхуугаар нэг жилий хийгөө болох гэж төр доорн төр хүн хар ногийн алуулаад чаасан дээр хар ногооны чусыг наалдуулаад төр чус наалсан чаасыг тэлгийн боб борсгийн доорн хийгээд авч ирээд төш үргөх ёсоор хөжөөний хятагаад үнэр гаргаад өөрийн босноороо нэг дэх хоолыг хийгээд жавччихжээ. Вая! Ийм босныг үжиад мөнгөний сүй өнөөрөө готрич. Анада шаг өдөр маш яуднаа. Би энэ нэгийг яалагад баз эмдрүүлвэл таарна гэж

0: бас нэг зүйлийг бодож олоод Бичиг вангийн нуртэ Элхангад яар жарва.
1: Сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөө.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

амдар, битгий амзуу, чаддаг бүхнөө хий. Өөрийгөө бас чамд хайртай хүмүүсийг хайрл, хүндэл. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цанг үн нэвтрүүлгийн маань өнөө өлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гшиг. За эхлээд та бүхэнд Зандан хүрэн гэдэг дууг хүргэе. Мөнгөн сод Баясар Нанар дуулна.

0: дөргөд үгүй.
1: Thank you.

Архим сонсогчдоо манай энэ ээлжийн нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнөө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршаан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр. Самбатхан өрхөн мундад сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэмбэр нөтрүүлэх тандаа бүхнийхээ амар амгалан айлтган золгож байна. Сайхан амаржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид чөлөө цаг булангаа бэлтгэн найруулад эрүүлэнх ам совилэлтийн үзэл ухамсар арга авчлаа бусдад түгээж бий халуунсэг сэтгэлт малчин хутаг нямсрынгийн сурвалжлагыг та бүхэнтэйгээ хуваалцахаар байна. Сонсогчдоо 2030 оны дунджуудын эрүүлэн хин жилгэж улсын эрүүл хамгааллын яамнаас 2016 онд дурдж хамаа бүхий төлөвлөх харалтыг тогтож бодит ажлыг байрлуулсан байдаг. Мөн ч манай улсын өмөмжилгээний төвшин шуурхай хөгжиж өмнөлгийн даатгал харгалзан сайтай байж ард улан өчнө үзүүлэхэд маш дүгэн болоод байна. Гэхдээ бид эрүүл мэндийг зөвхөн өмчнөрт найдаад байж болохгүй, харин өөрөө сэтгэл тавьж бие совлилтийн өрийн мэдлэгийг эзэмшиж эрүүл бус орчин нөхцөл зан дадгалаас зайлс хийх нь маш олон өвчний өрчлөн сэргийлж өрчлөн ангаах боломжтой юм. Шинэ бараг зүүн хашууны ганжуур сумаар нутгтай малчин хутаг нэмсүрэн олны танилулсан мөнхө багшийн эрүүл мэндийн ойлгох тунтай танилцсан цагаас одоо болтол эрүүл мэндэд анхаарал тавьж хичээн чирмэхэр үл баран нийт олонтойгоо хуваалцаж эрүүлэнх амьдрахын ухааныг ухуулан сурталчилсаар байгаа юм. Ингээд энэ сурвалжлагыг хүй тойртож улирал солигдож буй агшинд та бүхэндээ сонсгол болгон дэвшүүлж байна. Хүлээн авцгаана уу.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн
2: намарж байна уу та?
3: Сайхан намарж байна.
2: За ингээд сайхан удаа 10 сарын энэ сайхан алтан цагаар цагаагаар зөөлж сурвалжлагын маань хүлээж за хамаг гол нь одоо эрүүл мэнд гэдэг сайхан сэдвүүдээр таны өөрийн үзэл бодлыг одоо сонсогч олонтойгоо хуваалцах гэж байна. За ингээд дараагийн үеийн маань бас микрофоноор та өөрийгөө танилцуулж сонсогч зон олонтойгоо мэдчилнэ үү та.
3: За. За. Алтан орж байгаа хүлийн сонсож байгаа эрдэн мэндэд сонсогч тамандаа нагар намрын сайхан мэндийг өргөн дөвшүүлье.
2: За.
3: Намайг бол хутгын юм сарин гэдэг аа. Би бол ашин урлан өвшөний анжуур сумын оршин ба цайгаар нүтгтэй алчин байна. За, эрүүл мэнд гэж ярихад одоо хүнд бол хамгийн эрхэм зүйл шүү дээ. Таны бүгдэл мэднэ. Эрүүл баян саруул ухаан оршинаа гэж. За, би энэ мөнхөө өвшингаан эрүүл өндөр 10 ухааны хичээл сурлагын одоо танилцаад одоо энийг хэрэгжүүл олон тумдаа төгөн бас танилцуулж одоо 10 жилийн үр үзэж байна 15 онд. За анх яаж танилцаа бол бас нэг юм учрал тохиол байд юм аа. За энэ би үл хөдөөнө одоо мал малд болохоор одоо манай ихэнх бүрэн мэдэнтэй 13 онд одоо манай их чуд шуурга болоод бас хавар их ажилд мэржиж болсон цаг үе байсан. Тэгэл мал дээр байж таа бол одоо түр үед хөдөлмөр бүж жоохон тотогдлтий манай нэг ахт явахгүй юу бид нэг 10 хэдэн хоног цогтой ажиллаж байх та. Тэгээ одоо эртний нь одоо эрт болсон ч одоо цай зугаа өөрөө чаднаа тэр үед. За тэгээд өдөр нь бол одоо цаг наргүй ажилд явн мал байгаа бордон тэр үед чинь маш машин техник хөгжөөгүй гараараа хийдэг байлаа. Өдөрт нь орч одоо хоол хийн орон хоолоо хийн. За орон нь болохоор би бол өөрийн ажил төрлөг яг компьютер дээр бас энэ ажилд байсан. За тэгээд нэг 10 хэдэн хоног тэгж ажиллаж байгаа. Тэнд нэг толгой эргээд жоохон өвгөө болоод. Ада тэгсэн бол тэр нь их ядаргаанд ороод одоо тийм болсон байлээ. Тэрнийг бол бас алуу байхад анзаараагүй яаж. Тэгээс сүүлд одоо тэгээд тэрнээс болвал одоо өвчин өмхөн гэдэг ийм хэцүү үед юм байна. Хүнд гэж эрүүл мэндэд хамгийн чухал юм байна гэж тэр үед одоо их ухамсарсан. Тэгээд одоо тэр үед чинь бас арааж телевизийн нэвтрүүлгээр мөнхөө шин хичээл бас их явагддаг байлаа. Тэр бүр Монголын олон телевизээр шинэ анаа нарантай өвчин бүтэлдэг. Телевизийн нэвтрүүлгээр мөнхөө шин банкын эрүүл хаалт гэдэг гардаг байлаа. Тэрний амгаардаг байлаа. Тэгээд тэрнээс сүүлээр одоо 14 оноос энэ WeChat гэж гарч ирээд одоо WeChat-аа яаж хичээл нь явагддаг их билээ. Тэгээд одоо анх танилцж мөнхөшин ганг хичээлтийгээ толгос юм аа. Аа. Тэрнээс хойш одоо игээд өрүүл зүв амьдрахын энэ арга ухаан гэдэг нарийн арга чинь арагдсан байдгийн байна. Эний одоо сурж мэддэг ёстой юм байна. Энийг өөрөө игэж амьдралдаа ягтлыг хэрэгжүүлж чадах юм бол өрүүл үндэг ойж болдгийн юм байна гэдэг юмтэй одоо ийм олон жил ажиллаж байна да. Одоо үнэн шин тэгээд би бас өнөө олонхи хүмүүс ер нь дэд эрүүл мэндийн дэд эрүүл мэндийн байдалд бол байдаг аа. Өнөө одоо дэлхийн судалгаанаас үл ийж штэ. Аа дэлхийн нийтийн судалгаанд бол өнөө бол 75% хүмүүс энэ дэд эрүүл мэндийн байдал байж байна. За 25% хүмүүс бас өвчтэй байдаг. За 5% хүмүүс одоо цоо эрүүл байдаг аа гэж. Тэгэхээр бол бид нэг одоо ямар нэгэн часта асуудлаар эрүүл мэндийн асуудал орчод байж. Энд бол одоо бидний бас олон зүйлийн шалтгаан бол байна. Жишээнүүд ийм байдаг. Бид бол хоол ундаа сайн тохирч чадгүй шин дэгдлийн тэнцвэр алдагдах байна. За сэтгэл зүйн ямар нэгэн дарамттай дөнгөж бүхнээс болсон байдаг. За тэгээд амьдралын буруу хөвшил татгал жишээ нь арьс тамхи төрүүлэн хэрэглэх юм уу? Аа хэдий хүндрэлийн дордыг ядарх юм уу? За жишээ нь одоо наранд гэдээ явах одоо тэгээд эсэргүүн гадаад орчинд орчин тойрны агаар усны бохирдлууд байдаг. Аа тэгээ өвчний бактерийн халдвар байдаг. Аа тэгвэл буруу дадвал болчихсоос ихэд бас энэ сүн унтахгүй амархгүй байдаг. За ам ангасан ч ам ангахгүй ус уухгүй байдаг. Гэл одоо эрдэнэ энэ компьютерийн хорт цацрыг бодсоос гэл энэ таялангийн юм гэл одоо баян эрхэн өвчин гэл ийм ийм олон шалтгаанаас болоод байна гэдэг. Ямар нэгэн байдлаач гэсэн энэ өвчин юм гэдэг бол бас
4: холгүй юм байна тийм өвчнөөс
3: холгүй яваад байна. Тэгэхээр бол бид бол хамгийн шухам нь өөрийгөө зөв хөтлөн авч явах гэдэг шууд юм байна. Энэ хавийн амьдралын арга байл гэж байна. Бас дэлхийн өрөнд ийм судалгааны бас удаан чанартын өвчин шүү дээ энэ бол гомбол. Удаан чанарын өвчин бол ийм судалгаа байдаг юм байна. 15% нь бол хүний удамлаас шалтгаана. Энэ жишээ нь урт насны гэр бүлийн бол урт насны удам гэдэг чинь бас уламжлагдаад явна шүү дээ. Аа. Нийгмийн элемент гэдэг бол одоо бас 110% нэгддэг гинэ.
4: За.
3: За жишээ нь бол одоо нийгэм бол амар тогтун ус, тэр нь амар тогтун дайндаа чинь ийм амар тогтун нийгэм зөвхөн бас урт нас боломж байна. За тэгвэл энэ уур амьсгалын байдал гэдэг чинь бас 7% нэгддэг гэдэг. Аа жишээ нь манай энэ төрхөд бас эрсдэс дөрвөн өдрөлтэй зарим одоо энэ манай улсын энэ шаншин мажид дөрвөн өдрөл нь гэж байхгүй. Тэгэхээр нэг их чиглэг биш тийм сайхан гадар байдгийн урт настай тосхон байдгийг ихэр бол энэ талаас нь цагаарын байдал бол дууны 7% юм байна. Аа эмчилгээний нөхцөл байдал бас дууны 8% эрсдэлтэй тал байна. Жишээ нь одоо анаа хон хөгсөн өмдгийн мөрөдөх хөгсөн жив хотддаг бас хүний бас өрүүл мэндийг цахин хамгаалах тал юм уу одоо юм хилгээ хэл тал дээр бол бас ингээм сайн манай энэ бод өглөө газар бас нэг жоохон хайлтангүй нөхцөл хөрөхгүй тал энэ нь дууны 8% эрсдэлтэй гэж гэхдээ одоо энэ хувь хүний өврийн амьдралын дадал зуршил гэдэг бол дууны 60% эрсдэлтэй юм байна. Манай өвдөлс бол одоо бидэнд өчнгүй жаргал өргөл баян гэж За их хөрөнгө албал багыг алдан нэвтрүүлэг албал ихийг алдан эрүүл мэндийн албан бүхний албан гэж алтан сургаанаа бол хайрлаар иржээ. Тийм болохоор одоо манай өвөг төсөл тэр үед чинь одоо тэр цагийн орчин ахуйдаа боцогцуулаад эрүүл зүй амьдраад л яваан байна. Жишээ нь хэвэл одоо хоол хүнсэн дээр эхлэхэд одоо өвлийн хахир бүдний цуулгатаар одоо ингээд махан галтын хоол гүнсээр төлөх хэрэглээ. За хавар болохоор одоо болсондоо ороод за зун бүлэн цагаан идэ энэ сайхан күрш юм дээр боловсруулсан энэ өрийн гараар боловсруулсан сайхан цагаан идэгээр боллоод намар нь болохоор цагаан айрг гэд ийгэд буйгаа өвлийн хурамтуулсан өн юг ич одоо хадгалахад боловсруулсан хорд болцоо бол ийгэж цүү цагаан идэгээр тайлдаг ийм сайхан уламжилтийн иржээ. Гүйч бол одоо цаг үрээд ирэхэд одоо бидний үлэн амьдралын хөв маяг нь ер нь бас ихэхэн хувирт хараад за хот суурин барааж гин за ширээний ард сууж бүлгэн багсаж байна. Ийм ийм талууд байна. Тэр үеийн яг морин унаад тэгээд аль хөдөмрөө ирэхлээр тэр үеийн одоо эцэн хоолтнысаа сайхан шингээл боловсруулаад тэр авах хэрэгтэй шинтэжэл аваад явдаг байлаа. Одоо бол энэ эчим энерги гэдэг юм хэрэгтэй. Одоо тэг хөдөлгөөн багасны улмаас бас ийм өвчнүүд бас гарч ирэх тал их байна. Удаан чанартын өвчин одоо энэ баян эргэн өвчнөд оролцох талууд их байна. Тийм болохоор одоо ийм цаг үед бид бас хоолтнысаа зөв тохируулж энэ амьдралын арга барил хуурж хаал хоолтнысаа зөв тохируулж чухал юм байна гэдэг одоо тань дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Бид одоо уулын шиг одоо ийг бүлдөөрөөс уран гэрний юм гаргаад үлсэн ялгалгүй ийгэд хитэж байж болохгүй байна гэж. Зөв тал дээр энэ тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр бол одоо манай мөнхөө өвшин энэ эрүүл амьдрал 10 хааны хичээл энэ эрүүл мэндийн зөвнөө хамаарал гэж. Энэ бол одоо нэгэн сохт үеийн эрүүлсэн чанартын нэг өнгө өнчилгээ гэхэд болно. Одоо эрүүл мэндийн зөвнөө хамаарлын төгсөл байна. Энэ бол одоо хүн болгон энэ суралцсан боломжтой юм уу гэж чадвар хичээл нь явж хүн болгон аваад хэрэгжүүлэхэд хялбар.

0: байрлах хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг талаар нь бас нарийн нэг төрөн ярьчихъя.
1: Тэгээд
0: энд бол би өнөө сайн ярьсан энэ хичээл сонсох гэдгийн талаар энд бол хичээл сонсож өрөөндөө тайлдаад байж дүн нэгтэн. Тэгээд бол энэ бүдгэн тохирчийн бүдгэн тамир тасхав тэнцвэртэй шимтгэж ялан бүйсэд унтаж амрах гэд олон зүйлийн нөхцөл шалтгааны бүрдүүлээд гомба өрөөл байх өндөр суур нь болдгоо. За. Тэгэхээр энэ нарийн ялхын бол одоо зүү хоол тийм тухай ингээд ярих. Анд дотор нарийн харагчлууд бүр байна. Тэрний үл одоо өнөө саяын хараагаас бол энэ дээр бас тэр болгон нарийн тэр их уулга байдаг юм аа. Хоол хонда яа зүү хийх. Жишээ нь ихэд энэ зүү хоол гэдэг нь бидний бие махбодод хэрэгтэй олон шинтэж төвхөө материалууд байна шүү дээ. Энэ түүхэн мэт сонтол хамгийн сайн нь олон гадрын олон төрлийн олон янзын олон өнгийн ногоо жимс хоолтнсыг одоо энэ зүү арга байдлаар боловсруулах гэдэг нь хамгийн шууд. Энэ зүү арга байдал гэдэг чинь бид одоо хоол чанартаа өнөө хуурж хайр шаарж явах ба байна шүү дээ. Хаал тэр нь бас их гонд онцгүй. Тэр энэ ер нь чанах чигнэхийн үл Аптал хийвэл юу нэг Японы урт насгийн гадрын ер хоол хийх арга барилнууд тийм байдаг юм байна. Ер нь чанах чигнэх тал дээр үнийг хөлхөө хэрэглэнэ. За тэгээд нэг зүү арга. Зүү арга гэдэг чинь манайд нь одоо өнөө хоол хийхдээ нэг ана тоонд нэг тос болцоддог байдаг даа ногоох гурхтаа.
1: Тийм.
0: Юу ер нь их хоттой тэр булцнаас болоод тос гэдэг юм шиг булцнаас болоод аа хэдэн зуун градус өндөр болж тэгээ тэндээс одоо хорт зүгөөс 200 гари төрлийн энэ
1: одоо
0: өрөөндөө тийм хорти бүхэн үсүүлбэр болдог тийм бас үүсдэх юм байна. Тэгэхээр бол одоо наад зах нь ихэд энэ зүү хоол хийх аргачлал ихэд мөнгө багшин хичээлээр ногоо юм хуурахтаа ингээд бүрэн усаа хийждэг юм байна. Усаа хийгээд тэгээд нөгөө жоохон махаа хийгээд сангийн сарымцгаа хийгээд жоохон дорлож ирэхээр нь тэрний дараа одоо энэ сайн чанарын энэ тос ихтэй одоо бидний энэ
1: эцсийн тосоо
0: сайн чанарыг аваад тэрнийг хийгээд тэгээд оно одоо хийх одоо ногоож ногоонуудаа ингэж хийгээд хуурж хайраа тэгээд одоо амтлал хийгээд тэгээд болох чинь тэгээд энэ давсны хэмжээ бол энэ хамгийн энэ ногоо гарах дээр нэгээд давсаа ингэж өнгөн дөрн өрөөл тавьчих юм байна. Тэгээд өнгөн дөрн өрөөл тэгээд гарахчдаг хамгийн сүүл давтал юм. Тэгэхээр бол энэ гүн хоол идэхдээ хамтдгийг гэхдээ дасны хэмжээ яг
1: өрөөл.
0: Хэмжээндээ. Гүнөр нь дасны хэмжээ гэдэг бас нэг маш чухал юм чинь манай аймаг хичээл төвчлөлтөнд бол голдож ярьдаг. Тэр тусмаа цултан даралт өндөрөл өдөр тутмын идэх дасны хэмжээг бол тийм хэмжээтэй байх хэрэгтэй. Жишээ нь 5 грамаас хэтрүүлж болохгүй гэдэг юм аа. 5 грам гэдэг чинь одоо ер нь юм лонхны юм нэг жоохон бөглөө гэдэг л бөглөөгөр нэг төрлийн багтлал болно.
1: Оо за.
0: Аа, тэгэхээр бид өдөрөдийн худалдаанаас авч байгаа үйлдвэрийн арга боловсруулалтын ямар шийдвэнтэй бүрэн давс явж байна. Давс байна уу? Гэн шигэр байна. Тэгэхээр хүний одоо энэ тахын амтан тохирж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ хоол ундаа бол зүв боловсруулах хамгийн шууд лайгаа зүв боловсруулж хийгээд халуун бидний тааруулаад одоо хоол гэдэг чинь ер нь тэгээд нэг гол төршин халуун бол хамгийн сайн одоо бидний биеийн грасти
1: ойрхон.
0: Айл та ер нь уусчихсан, хоолчихсан. Тэгвэл та энэ улаан хоолын төлөвлөгдлөг нь хотоодын төлөвлөгдлөг нь хүний үүсгэж
1: байгаа
0: юм тийм. Тийм шатаж юм шиг. Тийм шатаж юм. Гм ер нь хоолоо идэхтэй бол аяртай хоолоо идэхтэй бол гараараа байж идэж явах юм ч удаа. Тэгэхээр гараар байж идэх бол гарын мэдрэмжүүд тэний мэдэрч чадна. Хүний өнө хоол хам гэдэг шиг үл тэгээд удаан олон жилийн халуун дотор байх юм дими мэдрэм багт. Тэгэхээр энэ хоолыг ингээ гараараа ингээ аяга барьж идэх гэдэг нь шухал. Аа. Тэгээд үл ингээ одоо хэмжээ томжоогийн тааруулна. За одоо хэмжээ томжоо гэхэд манайхан уган сургуульд өглөөний хоол ундаа хоол цагаа бол хаан чигээд өдний хоолоо бол хар цар чигээд орон хоол бол уран чигээд яаж нэг үг гэдэг юм. Тэр маш зөв. Тэ орон хоол бол унтсан 3 цагийн дотор бол чадвараа гээд хоол унжил хийхгүй хадаадаа бас хасан байлгаж хадаад гэдэг чинь гэдэг чинь эдэн ороод одоо хүн одоо үйлдвэр явуулж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ нь бол хэмжээтэй байх хэрэгтэй гэдэг талаар анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд энэ

0: жишээ нь гэдэг байна. Дайлаг зайлж алгуур зайлг гэж хэлдэг. Тэр нь бол одоо яг утан гэдэг удаан гэдэг дайлаа.
1: Чингэлтэн цай.
0: Нөгөө чингэлтэн цай. Гүнэшүүл гэдэг шиг хатоодон дараад хатаа дээр боловсруулах болтон болно. Дахиад түгүүрийн хаажуу идэхээр хүний энэ цадах мэдрэмжийг бол удаан идэх хооронд цадах мэдрэмжийг бол ингээд тархинд хатоод хэмжээ тархинд ингээд бүрэн хөргөж өгдөг юм байна. Тэгэхээр бүхэл хахад яруу идэхээр хүн өрийн мэдгүйгээр ингээд үлдсэнтэй болоод тийм юм бас их идэх тал байна. Тэгэхээр үл ингэж хаажуу идэхээр би юу нэг хоол идэх дундаа бас нэг нь жоохон зогсос хийгээд нэг авбал дахиад идэхээр нэг цадчин чинь болдог юм. Тэгэхээр тий тэгэхээр энэ цадах хэмжээг бол бас ингэж түргэн тархинд өгдөг юм байна. Тэгэхээр үл энэ аажуу нарин идэнэ гэдэг шин бас их учиртай юм байна. За тэгэхээр хоол гүнзгий идэхэд энэ төр олон аргачлал байна. За хоол гүнзгий идэхэд манайхан аягаа тойлуулдаг үү?
1: Тийм.
0: Аа аягаа тойлуулдаг гэж манайхан хэлдэг. Нохоо үтрий идэхэд тойлуулдаг. Тойлж ирэхэд таамаглаад аягаа дүүл тойлоод. Өндөө үтрий тойлон гэдэг нь хэлний одоо маш олон булчин ажилууд энэрүүлэмэнтэд хоолын багалдрын өртөн тосгүй өрчин сэргийлэх ийм ийм сайн тал мэдгэд юм байдаг юм байна.
2: Тийм. Яренгуу одоо сайхан нарийн дэл гэж ярих юм бол манай нөтрүүлгийн нэг хугацаа шиг цаг бол бас 2-3 орох байхаа тийм ээ.
0: Тийм. Баа дахиад түрүүний зохицтын хөдөлгөөн тамир тасгал гэдэг тал дээр ярих юм бол одоо бидний үтэл тутмын өнө яг уу гэдэг бүгдийг ярьж байгаа юм ажил бүтмөрөө ихлээд. Та энэ тал дээр бол дахиад нэмэхэд бол энэ бие сэтгэл эрхтний тамир гэдэг нь өртөрийн цөлөндөө ингээд хийх энэ бас маш чухал байна. Таавал юм төгтө тамир басхал гэдэг үгний жишээ нь бол одоо цаг яруулан тусгай зориултын тамирууд хийж байна. Жишээлбэл нэгний одоо чихний даа тэг хамар үзүүсээр нуруу гэдэг үеиг шүний гэдэг олон тамирууд байна. Тэгээд жишээ нь нүдний тамир гэдэг нь манай бол мөнхөө болсон тамирын нэг олддаг бол нүдний тамир гэж хэлэхдээ манай их гаднаас нь гэдэг нухгүй хийж бариад байхгүй. Тэгээд бидний өөрийн өөрөөр нь тамир хийхгүй гэдэг юм. Жийлүүд нь одоо хурууны үзүүрээр ингэ татар дээшний гүйлгэж ингэ дээрээс доошоо гүйлгэж хараагаа гүйлгэж толгойд учраа хараагаа гүйлгэж зүүн шиг баран чиглэж гүйлгэж болно. Ингээд нарту ингээд нарв руу ингэ цагираг эргүүлж болно. Хол байж болно. Ойр байж болно. Гэх мэт юм. Дахиад бол үр суултын шангалах тамир гэдэг бол хүний энэ ана шар бултан гэж ядгүй да. Шар бултан манай шар хагин гэж ядгүй да. Тийм. Тэр үл одоо яг энэ манай хэшилдээр ингэ тайлбарлаж байгаа бол энэ хотоодны хүчил хөрсөн одоо энэ хотоодны амсрын энэ булчин болон улаан хоолын үлдэрийн энэ булчин их хахал булчин байж таа. Энэ булчин бол одоо сулраа хотоодны хүчил гэдэг нь төшөө гэж огтч гараад одоо хүний улаан хоолыг түлж юм. Одоо хүчин гэдэг нь хоол боловсруулалт маш их гэдэг шатлалтын шинж биш таа. Одоо яг гааж ирэх юм бол барах 300 хонорын ингэ шатаачдаг. Тийм болохоор энэ өндөр одоо яг манай өмнөөр засах юм бол одоо хүчилдэг хоолын шүлттэй болгож байгаа учиртай юм байдаг. Тэгэхээр бол одоо бидний энэ яг өмнөөс нь засах арга байдаггүй одоо бидний тамир басхал хийх. Тамир засах гэдэг үр суултан агшуулах тамир гэж одоо хоёр суугаагийн хавчаад өвцөө ингэ чангална. Гэрээ амьсгал аваад амьсгалаа гартаа ингэ хоёр чангана. Өний одоо хийгээд сайн болж байгаа үе тэмүүс байдаг. Одоо нэг жишээ гэж ярих. Тэгэхээр бол энэ бие сэтгэл эрхтний тамир гэдэг нь бас хийх чухалтай. Хүн бол дагуул юм хадаа гар бүгэж барьж одоо алхах тийм биш. Гэртээ орон дээрээ хөвтөл хийж болно, сууж хийж болно. Одоо манай сууж яваад гүйнэ гэдэг ийм бас тамирууд байдаг шүү дээ. Алгаа өрн. Энэ бол одоо хүний бас юм одоо хүний энергийг хөдөл төрөж гэдэг нь одоо энерги гадагшлуулах а энерги зарцуулах бол ийм юм тамирууд болно. Тэгэхээр бол одоо бидэнд бол энэ зохистийн тамирын хөдөлгөөн гэдэг бас маш чухал. Аа тэгээд амар зүйн тайвшруулах хичээл бас сонсож байгаа хаяа зүгээр байдаг. Энэ одоо манайхын үеийн гясталгаа байдаг гэдэг чинь одоо манайхын гясталгаа хийдэг үйлдэл байдаг. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн гясталгаа байдаг үйл төрч бол бас ослын шинжлэх ухааны сургалт хүнд болно да. Эрүүл мэндийн бас мөн хадгалахаас эрүүл мэндэ хадгалаа гэж эрүүл мэндийн хадгалыг бол булчинаа хадгалах гэдэг. Тэгэхээр бол одоо бид энэ тамир дасгал гэж бүхэн ширүүл цаа ингээд цаа хадгалж явах хэрэгтэй. Бүхэн ширүүлсэд бол эрүүл мэндийн бол бас зөвөрөх хүчин болно. Аа ийм юм тал байна. А тэгвэл одоо бас нарны гэрэлд бие шарах.
2: Аа.
0: А нөгөө витамин D одоо нөгөө. Та ийм юм бас олон тал байна. Тэг гадна гарч ер нь тэгэл ба боломжтой юм л гээ нар нь явж бүтэн хийх бас хүний ядаргаа тайлах сэтгэлийн дарамтгий та тайлах одоо урам сэтгэлийг хөгжөөх гэдэг энэ юм олон тал юм бас.
2: Гэрээс хэдэж болох юм байл те.
0: Тий. Одоо нарын шархат чинь хүн бас нэг 15-30 минут тэгэл гадаа бүтэн хийх гэдэг. Ер нь нарын шархат бас юу хувцас тайлаа дээр бие гаргаад нь зөвхөн 40% нь ийж гаргаж шарж явахгүй юу ер нь сайн ч юм. За. Та үүл үл нь цонхныга дотор цонхоо нөөчөөд ингэ нарын шарах. Аа. Ийм юм бол бас хүний өрөөл мөндөд бас тустай их тус гарна.
2: Ер нь далайн тантай дулаан газар бол хүмүүс их наранд шарах одоо усны хувьд нарлах гэж их хөөцөлдөг нь алтчгүй бас өрөөл мөндийн үндэстэй байсан юм байна.
0: Зөв. Та дахиад зөвлөн бринг ингээд зүг баримжаан байлах гэдэг бас нэг шухан асуудал байна.
2: За.
0: Одоо бол бас ер нь царгалт гэж гадар авч ийн бас царгалт бол бас нэг шимтэйгийн төвтөр алдагдсны бас нэг зүйлийн удаан чинь өвчин гэж одоо бол үздэг гэж. Тэгэхээр үүнд бринг ингээд баримжаа хэмжээнд байлах гэдэг бас нэг асуудал байна. Тэгэхээр энэ бринг ингийн баримжаа бүр нарийн арга чиглэлүүд бол байна. Ер нь ингээд бүгнийг нь өөх 30-ийн хартлаар ингээд дөшөл одоо бидний энэ ер нь ингээд хар ханаар ингээд амархан ингээд бринг ингээд их таймчлан бодож үзэх гэдэг бол ийм нэг арга байдаг манай хичээл дээр. Ер нь хүн бүрийн өндөртгээ харьцуулаад бүрийн өндрөөс тэгвэл эрэгтэй хүн бол дуу хасны өндөртэй хүн бол дуу тавийн хатна. Эрэгтэй хүн дуу гэдэг жишээ нь метр
2: 80.
0: А тавлын хүнхэд 80 хүн гэхэд метр 80 хүн гэхэд 100 хатууна 80 кг байхтал бодчих. Ер нь одоо баримжаа нь та тэгээд нэг 10-20 жиний дөрөв үл явах гэдэг хүнд байж лээ. Тэр бол хамаагүй. Тэндээс би төрүүл ер нь тэгээд хүнд барай тархалт болно да. Тэгэхээр бол энэ биеийн жинга бууруулах гэдэг бол одоо хүн бас энэ хичээл суралцаж энэ хичээл сонсож энэ өрөөл мөндөө үсэл танилтаа дээрж бүгд гэдэг хамгийн шоколад. Тэгэл одоо консертийн хоолгүй сэтгэлгээ шимтэж ялаа авна. Зуу хоолд гэдэг юм. Тэгээд токсичит хамирын гэдэг нь одоо шинэл органы мэдүүлж их ихэр нүүрс тусны нэгдэл цасны хэмжээгээ багасгах нь одоо илүү хөдөлгөл их шоколадтай да. Их идээд их гүдрээд байх юм уу биш үү?
2: Тийм үү.
0: Аа идээд тэг их идэж их хөдөлгөн их идээд явал байна юм уу? Бага идэж бага хөдлөд байх юм уу? Тэгэхээр бага идэж их хөдлөнө. Тэр бол хүзлэгэн хоол хоёр хамгийн шоколад эрүүл зөв. Тэгтээ бол энэ дотор шин төжилийн төлөвчтэй байдал гэдгийг бол одоо анхаарах хэрэгтэй. Шин төжилийн төлөвчтэй байдал. Миний шаардлагадах шин төжилөөс давал бүсэд авах хэрэгтэй. Тэгвэл өөрийгөө хоолтоод мөн өрөөл мөндөрөө тохирох болно. Энэ тал дээр бол одоо манай нарин нарин харагчлууд тгшэл дээр байна. Цуврал цуврал байд. За энэ бас сонирхолтой болдог бол бас суралцдаг үзэж энтлэр мэдээд хэрэгжүүлэх болно.
2: Тийә. А данч дан өтрүүлгийн маань цаг хязгаартай байна. А танд бол одоо маш та баярлаа гэдэг хэлэн ягаад вэ гэхээр үл ийм одоо их хэмжээтэй хязгаартай цаг хугацаанд дотор маш одоо тийм авчмал гоё одоо ус ойлголтыг бидэнд өгч чадсан. Та бол одоо маш одоо тийм оюун биеийн хөдөлмөрийг хийсэн байна. За тэгвэл манай сонсогчид гэсэн өтрүүлгийн дараа одоо хуваараа одоо бас танаас тийм зөвлөгөө авах юм уу? Бараа бүтээгдэхүүн хэрэгтэй юм уу? Эсвэл одоо мөнхөө өгшин энэ бүхэлдээ системтэй танилцах ойлголцох юм уу? А ямар нэгэн тийм сураг зааг хэрэгтэй бол тантай холбогдож болно уу?
0: Асуудал байхгүй. Тэр баярны нотон тий.
2: За тэгвэл өвтрүүлэг маань одоо маш харамсалтай өндөрлөх хойртлоо. Төгсгэлийн алтан хором дээр одоо та сонсогч олонтайгаа юу ярих вэ?
0: Эрүүл мэндийн тухай яриад явах юм бол одоо өргөн их далай их уулгууд байна мэдгүй бас байна. Тэг харамтын бас бидний одоо цагийн хараас болоод одоо тэр болгоны амжилт их чадгүй юм байна. Тэгээд зүгээр одоо цагийн усууд бол бас холуудаа тэгээд төлөв зүйлэн тавьж болно. Тэгээд одоо манай итэр үеийн хин далууд үнэртэй одоо захиж гэлэх гэдэг одоо насны эрт одоо нарны насны залуудаа нарны эрттэй бол өрөөл мөндөө бол анхаарал тавина. За тэгээд манай дэвтрүүлэх алтан сургуулийн мөрдөж өрөөл тийм мэддэг авалт сурцаг хэрэгтэй. Тэгээд энийг бол амьдралтаа ягштай баримтлаж хэрэгжүүлж тэгээд өчн үйлс бол хол байх юм уу бас юрэя. За манай насны тоноод ч юм уу тахын сарвал ухаанаар өрөөл бүхий авч яваад өөрийгөө зөв бүтээж тэгээд үр бүгдтэй дараасгүй урт насэлж удаан жаргаж аа зөв бүр зургаатай тавьдаг юм гэж хэлээя. За манай хэсэг юу нэг зөв бүр өрөөлн газ жаргалт хийх зөв бүр зүйл бишээ гэдэг үрээ байдаг шүү.
2: За за за. Сайхан. За эрхэм сонсогчдоо ингээд энэ цагийн миний сайхан хөдөн байр нөтрүүлгийн чөдөө цаг болонд шинэ бараг зүүн хөшөөнаас оролцсон ирж бий. За мөн ч одоо олны танилцуулсан мөнх багшийн одоо эрүүл мэндийн систем ойлгох түүнийг бол одоо олон жилийн турш суралцаж зон олонтойгоо хуваалцаж бусдаа бас эрүүл мэндийн талаар тус дэмжлэгээ үзүүлсээр ирсэн хутаг нямсрангээс бол одоо оролцож өөрийн одоо сайхан үзэл бодол нандин одоо тийм ээ эрдэм мэдлэгээ бол хуваалцсан байна. За ингээд тандаа баярлалаа шүү.
0: Тэгвэл
2: арай чухал нэг ажилтнаа амжилт хүсье. За, сайхан номер жараа. А дахиад удаа дараа зулгах сайхан бол цай тавья да. Баярлаа. Баяртай.
0: За, баяртай.
2: Ирэхэн сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сруулж ирдэг нариусан наранхүү анхны хянагч гавра, хянагч урансод, ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэнд өнөөдрийн амглан сайхан мэдээлэл хүргэе. Хөргий хүлэн байрын дуулын нөтрөлөгтэн дондвийн найруулан зохиосон довчих газар гэх оркестр хөгжмөр айлчлалтан эхлүүлье.

сонсогчдоо, залгаад залгаагийн өргөх их нутгийн байгальгах нутгийн уянгыг сонсхон сонирхуулъя. Тус тууны шүлгийг Чулуунбаатар аяг дондов зохиожээ.

За сонсогчдоо, ингээд амрг хоёр гэх сайхан дуу бүтээлээр энэ цагийн нөтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Тус дуун дүгрийн бүтээлсэн

Хүнд сонсогчдоо, Хүлэн Баярын дуулын нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Урднасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаараар баяртай уулзъя.

За гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хайртай сонсогч та бүхэндээ энэ цагаар шин уран бүтээлийн сонирхомж уулгаж сайхан дагах шин содон уран бүтээлийг танилцуулсан байна. Тус тууны үгийг Гошан Нибаяр аяг алдартайлагчин шинжилт зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма дуулна хүлэн аван сонортноо.

Холын холоос зорхид минь нутхи минь бараал сайхандаа, хонгор алаг зүрхэнд минь борхон гэрминэл дулаахандаа. Айхуу цэхүү борхон гэрминэл дулаахандаа. Энхэн хорвоог тойрсон ч ээжи минь цайл амттай да. Азай буурл хоёр минь ануухан байгаал жаргалтай да. Айхуу цэхүү ануухан байгаал жаргалтай да.

За ихэнх хүндэд сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр Гоушан Ни баярын шүлэг шинжилтийн аялгау дуучин насалмагын дуусан сайхан дагах шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулж иймхүү уянгран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднаасан хянагч Урансод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Гүлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүндэт сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулгын 97.3 Дундад Олгооны 954 Охорд Олгооны 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад айдууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт айдууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт айдууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдгөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулна. Хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүчээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартны байгууллагын тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

За гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхо эрхэм хайртай сонсогч та бүхэндээ энэ цагаар шин уран бүтээлийн сонирхомж болгож сайхан дагах шин содон уран бүтээлийг тайллуулсан байна. Тус тууны үгийг Гошан Нибаяр аяг алдартайлагчин шинжилт зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма дуулна хүлэн аван сонортноо.

Холын холоос зорхид минь нутхи минь бараал сайхандаа, хонгор алаг зүрхэнд минь борхон гэрминэл дулаахандаа. Айхо цэхо борхон гэрминэл дулаахандаа. Энхэн хорвоог тойрсан ч ээжи минь цайл амттай да. Азай буурл хоёр минь ануухан байгаал жаргалтай да. Айхо цэхо ануухан байгаал жаргалтай да.

За ихэнх хүндэд сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр Гоушан Нэ баярын шүлэг шинжилтийн аялгау дуучин насалмагын дуусан сайхандаа гэх шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулж ийхүү уянгран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан, хянагч Уранцод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг. Хансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэл хөдөө.
1: Тэрэрэл хөдөө.
2: Самбац хан өрхөн хүндэт сонсогчдоо хөлөн борь хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэх та бүхнийх амар амгалан айлтхан зулгаж байна. Сайхан амарч байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Нарангөх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт Түмэлэг хотын хөрөөх шүний Баян тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүдлийн жолоодөгч Тулжил багш Гэрэ Ахмад Бологсод хүүхдийн үсэн байжилтын явцад бодтой ямар хүмүүжлийг хүртэх тухай санал зөвлөгөө өглөө. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн улгыг таалан болгоно уу?

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, нэг хүний үсэн байжих явц бол тасралтгүй сургууль хүмүүжил хүртэж явах явц болно. Ер нь сургууль хүмүүжлийг гэр бүлийн сургууль хүмүүжил, сургуулийн сургууль хүмүүжил, нийгмийн сургууль хүмүүжил гэж гурван шатх байдаг. Үүнд сайн сайхан гэр бүлийн сургууль хүмүүжил нь хүүхдүүдийн үсэн байжилтад орлуулж болшгүй үйлдэл үзүүлдэг. Тэр нь хүүхдийн эрүүлэр үсэн байжих суурь болно. Мөн ч хүүхдийн ирээдүйг нөлөөлөх хамгийн чухал зүйл болдог юм. Тэгвэл хүүхдийн хамгийн анхны багш болгосод гэр ахмад гэр бүлийн сургууль хүмүүжлийг хэрхэн чухалчлах бол тун чухал зүйлээ. Ингээд энэ цагийн нөтрүүлгээр бид гэр бүлийн сургууль хүмүүжлийн тухай сурвалжлага бэлтгэж өргөн олон гэр ахмад хүүхдэд хүмүүжүүлэхэд тус дэмжлэг болохыг зорьлоо. Сонсогчдоо, тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлэгт ярилцлага өгөх жочин бол Түнглэн хотын Хөрөөхө шүний Баян тохой сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодөгч Тулжил багш болно. Тулжил багш үндсэн шатны сургууль хүмүүжлийн 1-р фронтод ажиллаж явахдаа хүүхдийн үсэн байжилтын явцад гэр бүлийн сургууль хүмүүжил нь хүүхдийн нэг насыг нөлөөлдөг тухай тодорхой мэддэгээс гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар анхаарал давж суралцлага боловсруулалтын ангид идэвхтэй оролцож бас гэр бүлийн сургууль хүмүүжлийн тухай хамаа бүхний ном бичгийг хураан цуглуулж суралцсан сургууль хүмүүжлэх үйлстэй үйлчлэхээр ирсэн юм. Доор бид Тулжил багшийн сурвалжлагаас гэр ахмад болгосод хүүхдэд хэрхэн хүмүүжүүлэх тухай санал зөвлөгийн дээд бүлгөөс нарийн ойлгоё.
1: Миний юу надад тоож ирсэн юм. Өөрөө мөн ажилтныг сургаас сургалт өгсөн. Энэ 2017 онд Хөрөө шүнээ Баян хаан сургуульд ассистент ирсэн байна. 2018 онос эхлээд манай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжлийн ассистент удаа хариуч хийсэн байна. Тэгвэл анх хариуч хийснээр дараа нь одоо тусгай гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай асуудал гаргасан дээрээ өглөө нийтлээ. Манай Хөрөө шүнээ сургууль хүмүүжлийн тоошоноо хэрэгсэн юм нэг гэр бүлийн хүмүүжлийн өглөөний юм нэг тусгай орлаад болоод тусгай шилдэг шаналт өгсөн байна. Тэгвэл одоо би бас өөрөө анх хүүхдээ болоод байж миний хүүхд бас маш нэлэх болж ир. Тэр мөртөө нэвчад ууны бас жоохон мөн хүүхдэн яаж хөндлөх вэ? Асуудал тас маш их сэтгэл татрамаас бодол төр байсан юм учраас гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай уулад маш их сонирхол сэтгэлтэй байж Жаргаад бас манай сургууль хүмүүжлийн одоо хотын тусгай гэр бүлийн хүмүүжлийн тусгай нэг нийгмлгээс иргэсэн гэр бүлийн хүмүүжлийн тэмдэг тусгай татан боловсруулах юм нэг тусгай хөтөлбөрийн өрнүүлсэн байна. Тус хөтөлбөрийн одоо би оролцоод бас хаасаар сурч иж маш их олон төрөлтэй болсон. Жаргаад одоо гэр бүлийн хүмүүжлийн тусгай энэ ажлыг яаж хийвэл таарна? Яаж хийвэл урааштай гэдэг талаар одоо маш их өөр юм ойлголттой болсон. Ямар ч араас таамаг шууд иж бас ажил хийжээ. Жаргаад бол 2020 онд бол Түнглэн хотын сургууль хүмүүжлийн төвшөөс надад одоо гэр бүлийн хүмүүжлийн

шуушаар тус ууч тусгай үнэндээр дартуулсан байна. Залгаад одоо өөрийн сургуулийн хаана одоо гөрбөл юм хөгжлийн асуудлыг хийхийн дагууд бас өөрийнхөө одоо гөрбөл хөгжлийн тухай юм нэг мэдлэг мэдэж байна. Одоо өдөржүүлж сурчиж ирсээр чимээ 20-ын бүгд 20 оны үед манай хуруушуны байх сургуулийн одоо жахил мөн одоо манай хуруушуны босод 40-д багш хамтдаа одоо манай бөөжин хотод очиж тусгай нэг нийгэмшилтэй тусгай дэмгэ талбай гарч гөрвөл хэмжээний судлан ялчих хорд орчиж бас өөрийнхөө мэдлэг төсөн өндөрлөсөн байна. Гөрвөл хэмжээ одоо маш чухал юм байна. Чимээ энэ хугацаас ихээд харуулж явах хэрэгтэй гэж үзэхээр бол хөвөлд хугацаас илүү хамаг сайн очих яа надад өнөө одоо хийний бүрдийн анх эхэлж байгаа нэг хөвөлд хүүхдийн хөдөлгөөний талаас ирээд анхаарч илтгэв байна. Тэгвэл би нэ хүүхдийн нэг туршаад тэгвэл 9 сарын хүүхдийн тухайгаас эхэлж ярья. Чуул одоо тэгвэл 9 сарын хүүхдийг бол голдуу суур ичгэл төрөх шиг үе гэж ярьдаг байна. Энэ бол одоо маш чухал хугацаа. Учир нь хүүхэд ан дэлхийн ертөнцид хүн болж хөл тавьсан чагуул болно. Иймээс Монголын ардын жирс шиг хүн болоод хоргондан чадаагүй мал төлөнтэй мэдгэхгүй байга. Тэгвэл энэ үеийн хүүхэд дөнгөж төрөнгөөс өөрийн сэтгэж үгийн ачаалал байдаг. Ээж бид хоёр бол нэг чогчоо гэж үгддэг. Ийм байдаг учраас та өөрөө л бодог өөрийнхөө ичгэх юм бол жууны хавар нэт жууны хавар бол итгэдэг. Тэгвэл тэрс 9 сарны хооронд хүүхдийн энэ сэтгэлийн хөгжлийн байдал ямар хэдэн асуудал байдаг байг болоод тэр энэ хүүхдийн дотоод сэтгэл бол ээж бид хоёрын нэг чогчоо нь яаж илэрлэх вэ? Имэргүй байдал дотоод сэтгэл ямар байдал байг нэг дугаартан бол биех нь бэ? Биехэнд итгэх вэ? Хэн наатай хамт байх вэ? Хэн намайг асран хамгалах вэ? Хэн надад тааламттай хандаж хайрлан өнгөрлөх вэ? Өөрөөр хэлбэл одоо би одоо энэ үед хэний итгэх вэ? Миний итгэн ядсан тэр хүн усан барааж байдгаа ийм дотоод сэтгэл юм байдал байдаг. Ярангууд одоо цаг үед бид нэ өргөн тээрэнд хүний хувьд одоо ачруулаа ганц хүүхдтэй хөрүүл сайхан уур амьсгалтай гэр бүлийн орчин тойрны байгаад дийлхэн одоо маш чухал юм байна. Өн төрөнд бол одоо үчиг дараа одоо өрөм хойлын харилцаа хүүхдийн харилцаа чухал гэдэг юм хэрэгтэй. Өөрөөр хэл одоо үчигхэн хоорондоо энэ ярамдуу тэгвэл одоо гэр бүлийн уур амьсгал одоо сайхан халуун дулаан болж хүүхдэд бол сайн сайхан үсэн байшлын орчин тойрны хангалт дийлнэ. Зарим үед одоо өрөм хойлын хоорондоо зурчил мөрөглөд дандаа одоо хөрүүл жодон хийж үг болоод гэх юм уу. Энэ үед бол одоо ээж хүнээ сэтгэл тийм тогтвортой найдвартай биш шүү дээ. Энэ үед одоо хүнээ дотоос сэтгэл маш олон буруу нэрхтэй, готролтой, жобналтай. Энэ үед одоо нялх хүүхд бас түүний шууд ач шүү дээ. Энэ хаар тамжиж мөдөрт ийдэг учраас нэгдүгээр том одоо өрөм хойлын хоорондох харьцаа заавал одоо сайн байхтай. Дараа нь одоо хүүхдийн усан байшлын ялцтай заавал хүүхдийг бол одоо хайрлж, хайраар гэж сайхан өвж үс хөрхтэй байна. Зарим үед одоо гэр бүлийн нөхчил шатханаас болоод ээж аавын хажууд нь байх бай. Гадна одоо усан ажил хийж байгаа гэр бүл байна. Одоо зарим одоо тусгай өчих хажууд нь мөгөө очраас одоо өвөө мөгөн харж харгалж байгаа юм хөхд бас байна. Нөөс ашлаад одоо босод ас харгалж гэж одоо хөлсөх юм гэр бүл бас байдаг шүү дээ. Эдгээр асран харгалж гэж заавал одоо итгэл найдвартай байх хэрэгтэй байна. Итгэл найдвар үгүй одоо хүүхдэд сайхан хандгай юм хүүхд болоод хайраар дутна. Хайр дурсан хүүхд бас одоо ажим хайшд том болсноос өөрөөс та өөртөө анхлах юм гэж үзлээ. Энэ шинжлэхэд одоо түүний багын үед ямар нэгэн хүсэл хайр түүний одоо ямар шаардлагын тухай жахт нь хамаад дийлцгүй хүүхд болоод би муу хүүхд би болох юм байна. Аавч намайг голцсон байна. Аавч намайг хайрлах юм байна гэдэг юм ачаас одоо ийм хүүхд харах маасад өөрийн биен голох юм гэдэг сэтгэлтэй болдгоо. Ийм ачаас ийм хүүхд том болсноос өөрөө өөрийн мэдэн итгэлгүй бай. Бостой юм гарахдаа гоо юм. Бостой харилцаа цанаа талаар бастал гэж хурлж хөө юм байна гэдэг. Иймээс одоо энэ гэр бүлийн хүндрэл явж байгаа гэдэг үг зүйл заавал анхаарах чухал юм. Тэртээ одоо хүүхдийн хүндрэл явж байгаа ээж аваас заавал хүүхдийн одоо хөл цорох юм биш. Яс жанаг юм биш. Харин одоо хүүхд бол ээж аваа шууд очиж дуурахдаг. Ээж авийн үйл ажиллах юу ярьж байна? Юу сэтгэж байна? Бостой яаж ярьж байна? Эдгээр бол шууд хүүхд очиж дуурахдаг юм байна. Шулуу одоо манай ер нь үгэнд байдаг шүү дээ. Ээж аав бол хүүхдийн хамгийн анхны багшаач гэдэг тийм үү. Учир нь ээж аавын хоорондох харилцаа бол хүүхдийн энэ ертөнцид мөндэсний дараа хамгийн анхны хүний

0: гэж байна шүү. Тийм ба. Энэ надад хүүхдэд маш их дулаад бас халууж үрдэг. Мөн нүүн бас байдаг. Хөр алгаас, шир алгаа, элдэг уугаас шавтан анаа гэсэн үг байна. Энэ бас надад өвчтэйгийн дулаад бас халуу хүүхдэд очихнаа чухлаа гэдэг юм байна. Мэдэж байна.
1: Мөн дараа нь тоглоомын насны хүүхдийн очилтын тухай та бүнтэй ярьж үгээ. Дараа нь тоглоомын нас бол дараа энэ буян тал сурах хөгжлийн шат. Тоглоомын насны нэг хүүхдийн очилт болоод үгээ би өөрөө хийе гэж. Юу болоо нэ? Би хийе гэж хэлдэг. Адагж аав нәйгүү аав гэдэг бас би угаая гэж хүмүүс зурдаг. Энэ насных нь одоо чирэхчүүлэх байнгүй нэ. Хайр ханамжид өсч өөрийнхөө одоо өөжөсөн тостаан хүн гэдгийг одоо өмдөрөхд суур тарьж өгөх хэрэгтэй байна. Жаваас одоо энэ үед нь хийх уу жахна. Энэ бол хүүхдийн хөгжилтийн бас нэг шууд шатгүй. Мачаас өөжөөс одоо хүүхдийн өсөн байшлын ач холбогдол хээ. Хуудараа хүмүүстэй хүүхдийн ханд байдлаа хүндэтгэх хэрэгтэй. Хавсарж, харгалж, хамжиж яваад нэг сайхан нэг ач холбогдол тавьсан. Тэр нэг үйл ажиллагааны цавал өөжөөс хийх чухал юм байна. Тэр үүтэн одоо тэд өөрийнхөө хийсэн юм нь өмчлөх юм нэг ялгаад ордог. Одоо тэд бол юртан энэ бол минийхөө, энэ бол миний гэж хэлдэг шүү дээ. Шруудаа на зарим үед гэртний гүжиний үед гүжиндээ одоо шаруул шахаа гаргаж өгдөг шүү дээ. Тэр үед одоо тэр шаруул шахаа өгөхгүй гэдэг. Энэ бол минийхөө гэж өөж аваа хайм басна. Шууд бусдаас харамж эхэлдэг. Энэ үед одоо энэ шиг жоо энэ хүүхэд яасна харамж хүүхдэг вэ гэж зарим нь ярихгүй байж шууд хэлдэг шүү дээ. Гэвч энэ нэг мал одоо энэ бол харамж хавчир биш. Энэ бол сэтгэж үеийн уднаас өмчлөөд байгаа энэ бол өөрийн хүчтэй нөхцөл онц олох. Өөрийн гэсэн юм мэдрэмж. Өөрийн гэсэн юм надад ойлгож өмчлөхийн одоо өөрийнх нь бостын ялгаас сурж ирэх асуу. Хүчтэй чухал нь явч болно. Энэ үед одоо өж аваас бас сайхан ойлгож хүлээн авах хэрэгтэй байна. Харин надад хүүхдэн шууд ингэж хүмжил болохгүй юм байна. Цол өнөө энэ хүүхдийн дотоод сэтгэлийн байдлыг амжирлуулаа. Шурада өчигхэн жимлэлийн хүрснээс болж шүү дээ. Тэд намаахи хайр хан болсон гэж ингэж боддог. Энэ байдлаа та эдс төгшөрд одоо нэ алдах юм уу? Как чаран бийгүүд одоо ээж өмөх юм уу? Чарамтанд өрөөлөх юм уу? Тэвэн унтаж чадах юм уу? Унтаж байгаад маш та шүдөөний хэврэх юм уу? Зарим үед одоо хомсоно хийж мөрөх. Юртан хомс муу хомстай арсан гэж мөрөө суудаг хөвд байдаг шүү дээ. Энэ одоо бүр боттой амьдрал унтаж гардах жишээ шүү дээ. Шруудаа нуу энэ хүүхдийн өөж аав нь хүүхдийнх нь ямар нэг талаар өөж аав нэдрэг шаарлагд нь хүрд ирэх байна. Өөж аав хийх дээр санаад хүрсгүй байдлаар одоо их чаанддаг шүү дээ. Чагамдан жоох юм уу? Шууд шимхэд авах юм уу? Хүн дэшэд нүдэд авах юм уу? Эсвэл зимлэх юм уу? Ийм үед нэг хүүхд унснаас өөр одоо нэг шүдэн явраг юм үүсэл гардаг. Одоо чаанхснаас өөр шүү дээ. Гурван амдаа игээд ингээд шимэд иглдэг шүү дээ. Одоо зарим үед одоо шууд нэг юм шууд энэг чимэсний алдаа гэж бас үгүй жоох ширэм үед бас нэг шиг бүйдэн бас нэг төгөлмэн дуцраас ээж мэдээ юм боломж байна. Гэвч сэний үсэн жийл бас нэг өмтгэж болох ба штэ. Ширэм үед одоо хүүхд сүнөр ийм нэг байдлыг илэрч явуул. Өчиг өөрийнхөө үйл ажиллагаа бас нэг хайж үзэх хэрэгтэй юм байна. Ширэм үед одоо өчиг хөвчл хүүхд тоглоом насны хүүхд нь дөнгөд сараагаар тэлдэг штэ. Жүг ажил хийсэн ч юм уу, буруу ажил хийсэн ч юм уу шууд хүүхд тийм нэг заа хачаар эхэлж өгөхгүй. Ийм байдал дараад байна. Чүгээр л өрөвөр ичиг мэдрэмж алдана. Одоо ийм хүүхдөд том болсны тул одоо альва юм нэ заа хайцгаар юм уу дүрм тогтголоо дахгүй ясаар байгаад одоо хажим нийгэм нийтэд сөөрөх нөлөөжүүлэх юм уу ийм нэг хүн болж хөмжих боломж байх ёс. Иймээс архан багасан ичиг хэс хүүхдээ одоо ийм сайхан буруу ажил хийсэн үед юм уу эсвэл одоо ямар нэг юм хийсэн алдаад багтлын үед нь сайхан ярьж өгөх юм. Хүүхдэд аяг сайхан гэдэг нь өрүүл ичиг мэдрэмж хүртөөж ажил ажлын хата усан байдлын явцтай болох сайхан цан татгалыг бүрдүүлдэг юм байна. Өстөг булатаны хүүхдээ өөрийнхөө одоо болох болох юмдгүй нийгмийн одоо нэг төрөв тогтоолыг дахгүй юм нэг хүн болж бүрдээд ажил ажлын одоо ингээд алдаа ийг ажиллах гаргаж өгдөг гэсэн юм. Ийм эсвэл одоо нэ тоглоомын насны хүүхдээ гэр бүл бол гэр бүлийнхээ өөр амьсгалын хэрхэн авч явах хэрэгтэй энэ тохиолд өгч хэрэгс жавна ахах хэрэгтэй юм байна. Чонгоо зарим үед манай өчиг хөвчлөө хүүхдээ одоо хөт ханард авдаг шүү дээ. Зарим үед нэ хөт илүү анхаарна, хөт илүү халамжилна, эсвэл одоо хөт илүү хатуу шаардлага тавина. Одоо өөрөөр үл шүү дээ. Энэ хөт ханард ач одоо хөт хажаарлаа шүү дээ. Эсвэл хүүхдээ одоо хатуу шаардлага хийх тавина. Тэ тэгэж орох уу? Тэгэж орох уу? Тэгэнгүүлээ ингэнэ. Хүүхдийн одоо өөрийнх нь нэг хэрэмжээс хөдөлсөн хатуу шаардлага хийх юм уу? Өнгөснөр хүүхдийн дотоод сэтгэлийн байдал одоо нэг шоод уусан мөн гадуурч ирсэн энэ байдал маш их мэдрэгдэв. Өнгөснөр одоо нэг хүүхд болоо нэг өчгөөхийн хоорондох нэг ярил цааштай нэг чээж асар гарч ирнэ гэсэн. Одоо өөрөөр зуршил уусан гэсэн. Хүүхд юу ч бодомдаг болоод өөрийнхөө одоо тусгаар байдлыг торшин сарих юм нэг бодлоо ордог. Би жахам дүүрээд юм уу түүнийг юм. Нэг бодно гэсэн. Хоёр дахь нь одоо нэг хөрөөлж байгаа нэг орчин тэрэн доо. Өөрийнхөө гэсэн орон зайгаа маш их мэдрэхийг хүсдэг. Зарим хүүхдүүд ч гэдэг. Би өнгөө гэхэд одоо өөж ав хийгээг үгүй гэж хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Бас миний өөж ав надад борогоор хандж байна гэж. Би түүнд гомдож байна гэж ярьдаг. Энэ нь одоо дараагийн 3 настаас өмнөх 9 сараас хойш төлөвшлөө. Өөрийн чадвараа гэдэг итгэж нээдэг. Одоо дараагийн итгэл үнэмшлээр юмх ботмог юм болно гэсэн үг. Өөрөө итгэж явах гэсэн. Энийг хийх дэлгүүр дэлгүүр хөөсө өрөө мөдгөө хөөсө юм нэг цаа хажараа мөдгөө юм хүн бол шавар нөхсө хажим. Хүүхдээ надаа хөт дураар нь тэрнээс болох уу өөрөө надаа энийг буруу төлөвшөл суурлагснаас болоод энийг хэрэг санаа шийдвэр нь надаа юу сул хөгжинэ. Одоо юу гэж бодомдог вэ? Намаагийн хөнж тослох бай гэж хөшөөр бүрхшээл толуурсан үед хүнтэйч ярих бай дотроо гэж бодно юм уу? Юу хүнөөс нэг юм санаас хүн. Энэ том болсны сүлэрстэ сэтгэцийн гүмсүүх сэнахлаад одоо өвшин болж өлжилийн үр дүн үүсэж мэднэ. Иймээс одоо нэг тоглоомын насанд тогсон суур хүмжил энэ хийх нь одоо маш чухал гэж. Дараа нь сургуулийн өмнөд нас бага сургуулийн үеийн одоо энэ гэр бүлийн өмжилэд хавуулгаас тавантай хаваачаа. Сургуулийн өмнөд насны хүүхдүүд бол одоо хатан бүд асраа гэдэг үг байдаг. Монголын сайхан сургаал энэ бол. Гэрээ энэ насны хүүхдийн эцэг хүүхдэн яаж хандах хэрэгтэй гэдгийг бол одоо товч сэргэлдэг шүү дээ. Энэ насны хүүхдийн нас сургаал нь 3-аас 6 насны хүүхд. Тэгвэл сургуулийн өмнөх нас бол хүлээлэг наснд маш чухал байдаг. Тэгвэл энэ үеийн суурийн завл сентер үүртэй. Иймээс бид нар энэ үеийн хүүхдийн сэтгэцийн байдалд ямар байдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй байна. Энэ үеийн хүүхдийн хөгжил гэсээр санаачлагч, гүмшил, төсөглөл, бодит мэдрэмж зэрэг байдаг. Тэр яагаад гэж ариун асуулт асуудаг. Дахиад хүний анхаарлыг татдаг гэж боддог. Энэ бол одоо нэмийг сонсоож, намайг харааж, надтай хамт хийгээж, ямар учиртай гээд хэлж өгөөж гэдгээр байдал одоо хөрвөө бүрэгдэх бол тэр хүүхдийн сэтгэл амаргүй болд. Энэ нас нь яагаад аливаа юмны учрыг олох гээд эхлэлд төсөөлгүй асуугаад байдаг вэ? Энэ бол дараа 3-аас 6 насны хүүхдийн энэ хамтын онцлог болно. Өрхөж асууд асуудах. Асуух юм гэж үгүй. Тэгээд хийж байгаа юм одоо харуулга гэж боддог. Уу яраа юм уу? Эсвэл үйл хөдлөл юм уу? Эдгээр одоо өгөөж аав юм уу? Босод асар нь хамгаалах гэж байгаа одоо анхаарлыг татаж үзүүлэхээр хүсдэг. Энэ үед одоо зарим өрхи хэрэгчүүд ажил яраа юм уу? Эсвэл одоо босод очиртэй үед маш их хүүхдийн өнтер асуултын цаг тухайд нь хариулт ирэх юм уу? Хариулагч аав уу юм уу? Эсвэл одоо босод шалтгаанаас болоод шууд ингээд дүгмхэн хоёр өөр ингэж хуураад гардаг шүү дээ. Үндэн энэ бол одоо нэг буруу ашиглах болно. Хүүхд одоо жохом яг хамгаас илүү сониуч энэ ертөнцийн өөрийн орчин тойрноо ойлгох гэж тэгж хурц байгаа үед тэр тохай хүүхдийн тэнэг ойлгож мэдэх тийм нэг хэллэгээр ашиж чууд ярьж өгөл маш сайн. Өнөө хүүхдийн одоо усан байшилд маш их ашигтай юм байна. Энэ 3-аас 6 насны хөрөгч өнгөшөлт хангахгүй болоод босдтой ойлголжох ярьж чанаа нэг үр чадвар сул хүн одоо нэг юм дээр амьдарч явах надад нэг гэр бүл мөн нийгэмд одоо орчин тойрон бүр харилцаа үүсгэдэг шүү дээ. Тэгвэл энэ харилцаа нэ уур чадвар суул юм бол тэр хүний амьдрал юм уу? Ажил юу гэсэн одоо тийм сэний урагштай биш шүү дээ. Энэ одоо амжилтад хүрэхэд их хүчээр байдаг. Уур хилэн хандлаа одоо илэрхтэн байнгүй зөрчилд ордог. Өөрөөр хэлбэл одоо өөрийнхөө уур хилэн хандлаа сайхан зүгээр ошиж илэрхэлж чадах бай. Гэтэрүүлэх юм уу? Эсвэл одоо орчин тойрны ан хүмүүстэй ан зөрчилд хасрах бай. Энэ бол одоо болдог багийн үед энэ 3-аас 6 насны хоорондох хөрөгч явна. Гүйж тахаан хасгүй нэг юм гэж шивэлнэ. 3-аас 6 насны хоорондох

0: тэн усан байж л дээ. Ойж аваас жаавлаад байна. Унн хотлын цаа хаж гараа явуулж аавал сайн гэж өөрөхтэй. Чүг борууг бас мөдөөрөхтэй энэ бол шинэ нь хийж байгааг ирээсээр бол жоохон чүг юм байна. Одоохон шинэ нэг ажил бол буруу. Энэ бол жаавал чүг буруу нэ цаа хаж гараа мөдөөрөхтэй.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэхэд нариулсан анхлам анхны хянагч Гаврах, хянагч Урмсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хүйтийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн тэтгэм зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэншүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчид яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

0: ардиндо ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ардиндо ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дуран түмэлэг эхэлж байна.
3: Амгалан сайн байлцсан уу эрхэм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож Монгол ардын дуунуудыг энэ цагаараа хүргэх боллоо. Нэвтрүүлэхийн анхны дуу хонхон цэцэг. Хур бараан орхороо хонхон цэцэг сэргэнэ хөө. Хонгор чамаага ботхороо хосгүй сэтгэл баяснаа хөө. Гэж энэ дуу дуусгах юм байна.

хол шулуун дуулж байна. Найгал холын гэрвэ хийнхөө навчин дээрээ эргэлдэн дээхөө най хүрсэн настан нуудныхөө найрын дундаа цэнгэж суунаахөө жагал холын гэрвэ хийнхөө жамгаа дагаад жиргэж байнаахөө жарх хүрсэн настан нуудныхөө жаргал дундаа

сонсогчдоо ардын түүний дугаараа нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Залгаад хуучин баг гар нутгатай залуудуучин сувдын дулаа хуучин баг ардын түүнээс хүргэе. Янжин дулан үн дүн зэрэг.

0: Мэдээлэл сонсогчдоо энэ цагийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлэх маань ийхүү өндөрлөх болж байна. Хамтдаа байлцаж ардын дуугаа дуулалцсан эрхэм та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулсан сансар хянагч урднасан.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулын товчоос дамжуулъя. Хуулмар хотын номын сан болон эргүүнээ мүзээ ууртай засах орны шинжлэх ухаан мэрэгжлийг түгээмэлж өвлөх жишээ үзүүлэх суурнаар амжилттай өнлөгдсөн.
2: Талын үрдснээс дэлхийн тавцанд дуулсан 5 тонсох хуулмар.
0: Хуулмар хот өндөр баримжаа таран газрын бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахиулжээ. Бүх хотын тариалан мал аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байх. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Ард өртөд засах орны шинжит ухаан мөрөгчдийн танхимаас 2026 оны өртөд засах орны шинжит ухаан мөрөгчдийн төгөөмжлөх жишээ үзүүлэх суурны нутлан тогтоолсон нэрсийг нийтэлж, Хүлэнбэр хотын номын сан болон өргөнөө музейн өртөд засах орны шинжит ухаан мөрөгчдийн төгөөмжлөх жишээ үзүүлэх суурнаар амжилттай өнлөгдөж, манай хотын өртөд засах орны төсвийн шинжит ухаан мөрөгчдийн төгөөмжлөх жагсаалын газрын эгнэх цаашид бузгаруулан бүх ардын шинжил ухааны хөв боловсрол идэвхжүүлэхэд хүчтэй тулгарлал хангасан байна. Хүлэнбэр хотын номын сан нь улсын 1-р дэсийн номын сан болсны хувьд номын санд хадгалж байгаа сургуулж бичиг ерөнхий хуваар номын сан жижиг шилжмэл номын өрөөний үйлчилгээний тор сүлжээн төшгөлөн сүлжээн дээр болон сүлжээн гадны нэг жогчжуулсан шинжил ухааны төгөөмжлөх загварыг бий болгосон байна. Шинжил ухаан мөрөгжлийн төгөөмжлөх хуулга нь байгалийн шинжил ухаан, галуун тараг хамар төвшин, өрүүлжил совлалт, хошуурал, шинжил ухаан мөрөгжил зэрэг хүрээ царай хамарч, залуучууд, багцуд, настайчууд нийгэм тойргийн суугаалард малжих орны олон төмөнд хандуулан шинжил ухаан мөрөгжлийн төгөөмжлөх тайлбарч гол сэдвүүд үзүүлэг, сүлжээн дээрх мэдлэгийн уралдаан, гар урлал зэрэг олон ишчсэн шинжил ухаан мөрөгжлийн төгөөмжлөх ажлыг өргөжүүлсэн байна. Ордны дотор тусгай тушаалт шинжил ухаан мөрөгчдийн төгөөмжлөх ажлын бүлгэн байгуулан эмчлэг, галуун тарах зэрэг гаднах тусгай мөрөгжлийн их байлгатыг холбоолон хөтлөцөж, шинжил ухаан мөрөгчдийн төгөөмжлөх үйлчилгээ нийгэм тойрог малжих хоронд хүртэл өргөдгөж, залгаад бас 3D дармлах багцуд хөөгтийн сүлжээний амар төвчин зэрэг шинжил ухаан мөрөгчдийн төгөөмжлөхийг биечлэн ойлгох хошуурал зүйлсийг байрлуулсан. Төгөөмөл ашиг хүртэх олон төмөнчлөх шинжил ухаан мөрөгжлийн төгөөмжлөх үйлчилгээ биелүүлсэн байна. Өргөнөө музей бол улсын 3-р дэсийн музей байж, хил хязгаарыг хамгаалах соёлын газар ордны онцлог суурлан түүхийн дурсгалт зүйлс, мөн бодсын бус соёлын үгийн ур мөрөгжил, уурхайн гаралтын их байдгийн ард их шинжил ухаанч уулахныг гүн сүвжилсэн байна. 5 их гол сэдвүүд үзүүлэхийн танхим төшөглөн бодот юмыг дэдгэн үзүүлэх аахгүй талбайг сэргээх дуу гэрэл цахилгааны олон зуучит зэрэг арга барилыг ерөнхийдлэн хэрэгжилж, мал аж ахуйн амьд утсын ухаан, удамдын бус нэгдмэл урлал, газар шинжилгээ, уурхайн гаралт зэрэг мэдлэгийг дэлгэн үзүүлж ухуулан хүмүүжлэхэд уусалцсан байна. Үүний хамт нүүдэл музейг сургуулийн хүрээнд гүнзгэрүүлэх, нийгэм тойргод гүнзгэрүүлэх ажлыг байнгужуулан өргөнүүлж, олон улсын музейн өдөр, уламжлалт баярын өдөр зэрэг чухал зангилгын чигт төшгөлөн түүхийн дурсгалт зүйлсийн шинжил ухааны төгөөмжлөх, биечлэн ойлгох, судлан суралцж үйлдэгжүүлэх зэрэг ажлыг өргөнүүлэн залуучууд, багцууд болон өргөн олон төмөнд хандуулан хил хязгаараа хамгаалсан түүхэн үлгэрийн сайтар ярьж, түүх соёл хийгээд шинжил ухааны мэдлэгийн органик уусцдыг байдуулан дунддын үндэсний хамтын цогцын үзэл ухамсарыг өнөөхөө бат цогцолсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Хуулмарын тал нутгаа ая шугуйгаас ирсэн хүүхдүүд цэвэр боргожин хоолоогоор умраатын нутаг дэвсгэр дээрх ардын зан иргэншил болон үндэстэгнүүдийн уусцсан хөгжсөн сэтгэл хөдөлгөө мүлгэрийг уянгална. Хуулмарын 5 тансаг хүүхдийн найрал дуугийн бүлхмэн улсын дотоодын анхдагч олон үндэстний хүүхдээр бүрэлдсэн найрал дууны бүлхэн болсны хувьд 20 жилийн хөгжилтийн явцыг өнгөрүүлж дуугар холбоос болгон үндэстний соёлоо уламжилжээ. Үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг ярьж Хуулмарын гэрэл сажирсан соёлын нэрийн хуудас болсон байна. 2006 оны 12-р сард 5 тансаг Хуулмар хүүхдийн найрал дуугийн бүлхэм жинхэнэ байгуулагдчихэ. 2022 онд Хуулмарын 5 тансаг хүүхдийн найрал дууны бүлхэм гэж нэр халав. 5 тансаг гэх 2 үг

нь хулан байрын урхан хавар номногоон зун алтан шаргал намар мөнхөн өвөл жичи өргөн удам хөх тэнгэрийн тухай дүрслэл болох бөгөөд нэгч гүн гүнзгий оюун санааны уулгад хүнийг уулч бий. Дундын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шийдэм болгож үндэстэнүүдийн багчууд солонго шиг адил бос өнгийн гэрэл сачруулан анарын өр шиг нягтран булгамтж дууны аясаар эх улсаа махтан дуулж сэтгэл нэгдэн намаа дагах цаг үеийн яруу аясыг чавхдаж байдаг. Одоохондоо найрал дууны булгамт 37 гишүүн байж 6-аас 12 насны хоорондох хүүхэд төвлөрж хятад үндэстэн, Монгол үндэстэн, Өвөн үндэстэн, Дагуур үндэстэн, Орчин үндэстэн, Хотон үндэстэн зэрэг олон үндэстний багчууд хүүхдээр бүрэлдэв. Олонх тооны хүүхэд нь чүм малж хорон шугат хорны болон өнгийн гэр бүлд төрж өссөн тэд хархан багасаа тал нутга ой шугы болон тус үндэстнийх дуу урлагт гүн зузаан хайр сэтгэлэгтэй байдаг. Гэтэл хүүхдийн найрал дуугийн булхамд зайлж болохгүй хүчир асуудал тулгардаг. Тэр нь дарын гэшүүдийн солигдол болно. Хүүхдүүд өсвөр үед орсны дараа дууны өнгийн хувиралтаас болж араараасаа тус булхмасалж шинэ гэшүүд намагддаг. Хоёрдугаар хугацааны булхмын дараа тунж фэн хэлэхтэй. Одоогийн гэшүүд хэддгээр үеийн гэшүүд болж байгаагаа хэлэхэд бэрх байна. Учир нь жил бүр сурагчдаа сургуулаа төгсвөл булхмасаа сална. Бас жил бүр шинэ хүүхэд шалгалтаар дамжин дуугийн булхамд орж ирдэг. Тийм болохоор хэддгээр үе болж байгааг хэлэхэд бэрх юм а гэв. Тэр 2009 онд тус дуугийн булхамд орч дуу хөгжмийн тусгай мэрэгжлээс төгссөнгүй боловч 20 жил шахам дууны булхмаас ахиж залуу насаа найрал дуугийн булхамд зориулан мөн ч дуугийн булхмын хөгжилтийг гэрчилсээр ирэв. Найрал дуугийн булхам нь сурагч элсэхт ямагт хүүхдийн дуурлагт дур бахтай хайр сэтгэлгтэй байх эсгээр гол баримтаа болгож жил бүр нийгэм нэтгэс илэр гэшүүд элсэж нүрдэн шалгалтаар дамжин сонгодог. Гэшүүд амжилттайгаар сонгогдсны дараа хатуу чанга боловсрал дагалтан эхэлдэг. Гариг бүрийн гаригийн 2, гаригийн 3, гаригийн 4, жичээ гаригийн сүүлчэд тогтмол боловсрал хийж, зуны амралтад бас өндөр хүчилттэй төвлөрүүлсэн боловсралыг зохион байгуулдаг. Энэ жил зуны амралтад хүүхдүүд залгаагаар нэг сар шахан боловсралд оролцож, тал нутгийн баатарчуудын цуглаан Өвөр Монголын өөртөө засах орны хөлбөмбөгийн хэтдэсийн холбоот уралдаан дэх тоглолт зэрэг олон зүйлийн тоглолтын үүргийг хүлээн авлаа. Малж хорны цөөн бус хүүхэд хол зам хөөж боловсралд оролцох чухалтай байж чухал их тоглолтын үргийг хүлээн авбал бас битүмжилсэн боловсрал өрнүүлдэг. Ая дугаараа дамжуулан уй олон тал нутга ойшуухын хүмүүсийн сэтгэл догтлуулан үлгэрийг уянгийн айс болгосон байна. Дуугийн бүтээлийн зохион бүтээлгийн талаар найрал дуугийн булхмын шинийг өтгийг баримтладаг. Дуугийн булхам нь ардын дундах Ахмад урлагчныг сургалжилж, цөөн тод үндэстний хүүхдүүдийн ардын аман дуугийн эмхэтхэн үндэстний соёлын үнэн дүрийг үлдээж бий. Үүний хамт шин цаг үеийн гоо мэдрэхүйтэй уйлдуулан хуучин дуунуудыг өөрчлөн найруулж, шинэ амьдралын хүчинтэй болгож бий. Булхам байгуулагдсанаас одоо болтол нийт 100 гарын дууны аяыг найруулан зохиов. Найрал дуугийн булхмын тогтун хөгжилт нь уг дуунгүй чармайн ажилдаг багшийн булхмаас салж чадгүй юм. Гадагш гарч тоглолт гаргах үед хүүхдийн Грин Ахмад дахаж явдаггүй болохоор багш нар хүүхдэд харгалзах бүх хариуцлагыг өргөлдөг. Дугуйлан хуваан сурагчдыг харгалзах бага насны хүүхдэд хань болж унтах, ховчис угаах, өвчлөвл өм худалдан авах зэрэг элзүүлийн арсаар явдлыг хамтад нь гүйцэтгэдэг. Багш нарын гойчгүй бат сахилт бол найрал дуугийн булхмын лав дунаар урагшлахын хөдөлгөгч хүчин мөн гэж тунж фэн хэлнэ. Дуурлагийн замаар 20 жил замнах явцад найрал дуугийн булхм нь олон бодот хүчирдэлд тулгарч өнгөрсөн юм. Тухайлбал сурах зэлсэхэд саад учрах, тоглолт гаргах дохиол ихээр багасах. Хүүхэд болон Грин Ахмадын дууны булхамд оролцох халуун сэтгэлэг буурах мэтийн хүчир асуудалд тулгарч байв. 2024 онд 14-р хугацааны бүх улсын өвлийн улирлын тамирын цуглааны эхлэлтийн ёслолын тоглолтын үргийг хүлээн авсан нь тус булхмын хөгжилтөнд эргэлт гаргав. Энэх чухал их тайсны тоглолтын аз тохиол нь найрал дуугийн булхмыг дахин амжилттай хүчинтэй болгож

0: чи цөөнбос багчууд дуугийн булхмын нэр алдрыг сонсоод нэрмэдүүлэхээр иржээ. Дуугийн булхмын дахин амжилтлын хүчнтэй болов. 14 дугаар хугацааны бүх улсын өвлийн улирлын тамирын цуглааны эхлэлтийн ёслол дэх тоглолтоо сайтар бэлтгэхийн төлөө бид өдөр бүр 10 хэдэн цаг боловсрдог. Хүүхдүүд нэгч залхуурч хойш ухарсангүй. Нутгийнхаа тайсанд гарч бүх улсын үзэгчд сонсогчдод дуугаа өргөх гэж хүн болгон омгочж байсан гэж Тунгжифэн эрэх цүлэн ярьлаа. Дооны булхан байгуулагдсан 20 жилийн ойгоо бүлэглэг тоглолтын ах үе талбайд Дооны булхмын анхны үеийн гишүүн Баатард орж, 3 дугаар үеийн гишүүн Адиа тайсанд дахин та гарч, шиннэг үеийн бичхэн гишүүдтэй хамт багийн үед дуулж байсан алсас суугаа ээж гэх дуугаа дахин та дуулав. Баатард орж сурвалжлах үеихтэй дахин та тайсанд гарч дуугаа дуулахад сэтгэл баяр багтлаар дүүрэн би. Яг л багийн үед бутсан мөт нарил дуугийн булхмаас би дуу дуулахыг сурснаар баггүй нэгч үндэстэгнүүдийн бичхэн найз нарын хоорондох нөхөрлөгийг улам зусаатгсан юма гэж сэтгэл догтлон ярьж байлаа. Элэ үндэстний хүүхдүүд өдөржин сүнчин хамт боловсрох болон хамтар тоглолтонд оролцох нь үндэстний булхмтлын үйлдэлгийн амтлыг хичээл болох юм. Адил бос үндэстний хүүхдүүд хамтаараа нэг дуу дуулж өөрийн үндэстнийхээ ардын зан үйлийг харилцан хуваалцаж өдөр тутмын явалцаагийн дунд харилцан нөлөөлж дунддын үндэстний нэг гэрийн хүмүүс мэд дотно гэх ойлголт хүнийг хүүхдийн сэтгэлд гүн үндэслүүлв. Нарил дуугийн булхмын цөөн тоот үндэстний ардын аман дуугаа уламжлан залхамжлах, утгуурлагийн үйлдлэгэд түшиглэн үндэстний булхмтлын ухамсарыг бат цогцлох хоёрын гол үргийг ямагт баримтласаар ирэв. Дууна алерт урилгын тоглолт төдий биш, нэгч соёлын үргэлжлэл, үндэстний булхмтлын үйлдлэгийн шин сургах ач халбар болсон байна. 20 жилийн хугацаанд хүлэн барийн багчуудын дуун тал нутгаас гарч бүх улс нэн цаашлан олон улсын соёлын солилцооны тавчанд сонсдох болсон юм. Нарил дуугийн булхмын эл төрлийн чухал гол сэдвүүд тоглолтыг нийт 200 гарын талбай бэйлүүлж, хоёр удаа төв тэлбэсийн цагаан сарын үдшилгэд оролцож, Орос, Америк, Монгол улс зэрэг улс болон газар оронд хүрч тоглолт гаргав. Булхмын урд хожид Чиндо, Луян, Датун, Хухат зэрэг хотод хүрч бүх улсын нийтийн асрамжийн тойрон тоглолт өрнүүлж тал нутгийн өргөн уудам болон эрмантик байдлыг бүх улсын сонсогчдод харуулсан байна. Орон нутгийн соёлын үзэс хүлэнгийн цуглаанаас улсын дэсийн өвдөгч цуглаан хүртэл улсын дотоодын тойрон тоглолтоос гадаадын соёлын солилцоогийн тоглолт хүртэл үндэстэгнүүдийн багчууд Дооны айсаар холбоос болгож, тал нутгийн үндэсний соёлыг уламжлан дэлгэрүүлэх бичхэн элчээ болсон байна. Ирээдүйн хөгжилтийн тухай ярихад бүлхмийн дарга Тунгжифэн тодорхой төлөв зүлэгтэй байлаа. Тэр хүүхдүүд нэн олон гадагшаа гарч, дэлхийн өл газрын том тайсанд дуугаа дуулан, хүлэн барийн олон үндэсний үлгэрийг нэн сайн дамжуулахыг хүсэж бий. Өөний хамт бас орон нутгийн намын хураа засгийн ордны нэн олон дэмжлэгийг олж, энэх тал нутгийн соёлын нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гэрэл галбаатай болгохыг хүсэж байна. 20 жилийн ойн мөнч цоошин гараа байж, нарил дуугийн булхмын өгнөний байгууллалтаа үргэлжлэн баттгаж, урилгын тусгай мэрэгжлийн хэр төвшнийг дээшлүүлэн, ухуулан дэлгэрүүлэх хэрчмээ чангаруулж, дотоод гадаадын соёлын солилцооны арга замаа өргөтгөх болно. Ирээдүйд хүлэн бараас ирсэн эдгээр багчууд уламжлалт ардын дуу болон ховсхалын хөг айсыг үргэлжлэн цуурайтуулж, хөөхтийн дуунаар эх улсынхаа уул усыг махтан дуулж, тал нутгийн үндэстний булхмтлын үлгэрийг сайтар ярьж, хүлэн барийн соёлын төрөл тэмдгийн байгуулалтад багчуудын хүчнэ тасралтгүй нэмэрлэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Хөдөлмөрхөт ам будааны хангалгыг батлахад газар шоройг сайжруулахад төшөглөх, ам будааны уналтын нэмэгдүүлэхэд шинжлэг мэрэгжил төшөглөх байдлах хутлыг гүнзгий найдваржуулан, өндөр баримжаат тарин газрын бүтээн байгуулалтын бүх талаараа хөвлөн, барилгын ёс чанар, барилга дууссаны дараахад шалган авах боомтыг чангатгаж, бүтээн байгуулалтын дараахад банкны чанартыг хамаарч хамгаалах тогтчийн зэргээр хайн сөвгчилж, бүх хотын тариалан малаажийн хүн чанар сантын хөгжилтийн суурийг бэхжүүлсэн байна. Өндөр баримжаат тарин газрын байгуулж дууссаны дараа хянан шалгах ажил бол барилгын ёс чанарыг эзэмдэг эцсийн бомт болох юм. Хөдөлмөр хотын урт хугацааны улсын зөвлөлтөд 35 том 6000 муу хуурай тариалгын өндөр баримжаатай.

0: Байнгын Бүтээн Байгуулалтын төрөл зүйлийн Баян Шангийн дарбин тосхны 6,000 мөр тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг шалган авах тухайн талбайд шалган авах ажлын дугуйлан төрөл зүйлийн үл хэсэг тойргод гүнзгэрэн үерийн залах инженерийн үл зүйдийн байрлагын нарилга байцаач голдгийн үргэн нарныг нарийн ягт хэмчин тариан газрын үер устлын төгшөрийн сэргийлэх хэмжээг байцаан шалгасан байна. Бас шинээр байгуулсан тариан газрын үл зүйдийн гүйцэтгэл тойгод зэрэгдэн хянан байцаач машин цахилгааны хутгын ус гарах жичээ ижбүрдүүлэх төхрөмжийн ажиллагааны байдлыг нэгд нэгээр шалган авч даалгамыг зүйлдраалан байцаач үл зүйдийн барьдахын баримжаад нийцэн тушаан хэрэглэхийг баталж байна. Морин дава дагуур үндэсний урд тасах хошууны баян өвөнх үндэсний шангийн дарвын тосхны намын үрийн шүүчи лихүн динхэлэгт өнгөрсөнд тариачд тариан газарта хүрэхэд 1 цаг юм уу 1 цаг гарын хугацаа хэрэгсэж байсан бол одоо 5 минут 8 минутад хүрчихнэ. Олон тэмүүн өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтад маш ханамжтай байна гэлээ. Морин дава дагуур үндэсний урд тасах хошууны тариан газрын бүтээн байгуулалтын үйлчилгээний төвийн ажилтан Жоучин Бинхэдэгтэй. Өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт нь нэг талаараа сур төхөөрөмжийг чангадхан нөгөө талаараа амбуудааны амар төвчний баталж байна. Тус удааны шалган авалтанд асуудлаар удирдамж болох баримтлан дөрвөлжин голдон тариан газрын зам машин цахилгаан хуудга зэрэг гол инженерийн чангадах нь бид бас сүүлчийн хугацааны тухайлсан ажлын жолоодлогыг сайтрхийч хамаарч хамгаалах гол цогцтой хамжилтсан хариуцлага найдваржуулж өл төрлийн тариан газрын бүтээн байгуулалтын дараах төхөөрөмжийн урт хугацааны бүтэмжтэй тогтун ажиллагааг үнэнхүү баталж бүх хошууны амбуудааны үйлдвэрлэлийн суурийг өргөжлөн бэлчүүднэ гэлээ. Барилга дуусны дараах шалган авах боомтыг чанга сахин хамт байгуулсны дараах хамааралд хамгаалалтын ажлыг чангадсан байна. Орчооны өртө тасах хошууны өрөвтэй болгосон хунг чид осхонд тухайн газрын өндөр баримжаат тариан газрын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт эмэг чурамтай ахиж барилгын тухайн талбайг банк тойрон байцааж гэм сухыг эрт жагсаан байцааж асуудлыг цаг тухайд нь цэгсэн сайжруулж байна. Алц хэдийн ажиллагааны үр ашихыг бодлох хилэн тосхонд тосхны ардын зөвлөлөөс нэгдлтийн төлөвжүүлэх тусгай тушаалтай хамааран хамгаалагч хариуцах тариачид хамтар оролцсон 3 шатны хамааран хамгаалагч шийдчмийг байгуулан хамааран хамгаалах эрх хариуцлагыг тодорхой болгож олон төмийн хөтлөн жолоодж байгаад ухамсараасаа тариан галзрын дундах зам голдон ус салах гуул сувг зэрэг төхөөрөмжийг хамааран хамгаалч өндөр баримжаат тариан газрын урт хугацаагаар тогтуунаар ажиллахыг биелүүлэн үр ашиг олохыг баталж байна. Өвөр Монголын хууз бүтээн байгуулалтын инженерийн хязгаарт компани мэрэгжлийн хариуцлагатан Жүншан хэлэхдээ бид тухайн талбайд дахин давтан ирж нэгэнтэй дууссан барилга болон дуусаагүй барилгын тойрон байцааж байна. Хэрвээ асуудлыг олж мэдвэл цаг тухайд нь цогцлон өөрчилж барилгын ясч нарыг бүгд тодор баталж байна гэлээ. Орчны өртөд засах хүчний өрөвтэй болгосны хонгчи тосхны намын үрийн шүүчи тосхны зөвлөлийн эрхлэгч Ян Жүшсэн хэлэхдээ улсаас ийм их бэлмөнг оруулж бидэнд энэ төрөл зүйдийг гойчилж өгсөн болохоор бид сүүлчийн хугацааны хамааралд хамгаалалтаа сайтрхийх хэрэгтэй. Тосхны хоёр зөвлөл дугуйлгийн дарга тосхны ардын төлөөлөгчид ажиллан тосхны ардтай хамтар энэхүү замыг засаж барвал хүн бүхэн хайрлан хамгаалах ухамсартай болох хэрэгтэй. Энэхүү хариуцлагын үүргэлбэл сая өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын үр ашихыг сайтар хамгаалч чадна гэдгийг олонд мэдүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Баримжаах чандлан төрөл зүйлийн шалган авахаас боттой байгуулсны дараах урт хугацааны бүтэмжтэй хамааралд хамгаалалт хүртэл Хүлэнбэр хотын өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтыг айхуулах тодорхой сэтгэмж дусгагдж байна. 2026 оны эцс суултал бүх хотод 918 том 9900 мөн өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулахаар жишиж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхмэ. Анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хүлэнбэрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Хүлэмбэрийн дуулын нэвтрүүлэгтэн ганган холгох сайхан ардын дуугар аюуянгийн айлчилтаан эхлүүлж байна. Таашаан сонирхоорой.

сонсогчдоо залгаад имин гол нандаахан гэх бүтээлдүүг сонирхон аваарай. Тус тууны шүлгийг ноо жаргалтай аяг гард зохиожээ.

ханчин хүүхний дуулал, ангагийн шүлэг, батмөнхийн ай, алтан чимэг хас хосон дуулна.

Хүндэт сонгогчдоо, хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

За гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хайртай сонсогч та бүхэндээ энэ цагаар шин уран бүтээлийн сонирхомж болгож сайхан дагах шин содон уран бүтээлийг тайллуулсан байна. Тус тууны үгийг Гошан Ни Баяр аяг алдартайлагчин шинжилтэ зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма Дуулна хүлэн аван сонортноо.

Холын холоос зорхид минь нутхийн минь бараал сайхандаа, хонгор алга зүрхэнд минь борхон гэрминэл дулаахандаа. Айхо цэхо борхон гэрминэл дулаахандаа. Энхэн хорвоог тайрсан ч ээжийн минь цайл амттай да. Азай буурл хоёр минь ануухан байгаал жаргалтай да. Айхо цэхо ануухан байгаал жаргалтай да.

Зайр хүн хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр Гошан Ми баярын шүлэг шинжилтийн аялгуу дуучин нансалмагын дуусан сайхан дагах шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулж ийнхүү уянгран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Урансод Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Холын холоос зорхид минь нутхи минь бараал сайхандаа хонгор алг зүрхэнд минь борхон гэрминэл дулаахандаа айхо цэхо борхон гэрминэл дулаахандаа энхэн хорвоог тайрсан ч ээжи минь цайл амттай да азай буурл хоёр минь ануухан байгаал жаргалтай да айхо цэхо ануухан байгаал жаргалтай да

За ихэнх хүндэд сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр Гоушан Нэ баярын шүлэг шинжилтийн аялгау дуучин нансал магын дуусан сайхан дагах шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулж иймхүү уянгран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Урансод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн радио тойрос нэвтрүүлэх та нартаа 2 дахь уулзалт гэх орчуулгын тойросыг сонирхуулахаар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
2: 5 сарын 4-ний дуусгасан их хурлын дараа баяжуулээ. Сүнийн гүнд Сувалан дүүнэнтэй хоёул модон дундар хийх замаар жоох таран сул алхасаарэ. Санамсаргүй өмнөлгийн дээд сургуулийн үүдэн дээр хүрчиржээ. Ай, шаасо, манай хараад бахан суугаад гарахгүй юу? Гэж лүүнин хэлээд. Саяхан 21 жоровсын тухай ярда. Дахиад омратын чиргэн эрхтний баяддуулан гомин дангийн эргүлгийн хинэ улс төрийн мөн чанарын тухай чамайд хэлж үгүй. Гэвэл Сувалан өмнөлгийн дээд сургуулийн мөрөлдөн үүдэг ширтэд. Үгүй, би орохгүй. Юунд орохгүй юм? Ха? Гэж лүүнийн гайхаж алснаа нэг юм бодж олсон юм шиг боддог болоод цааш дуурсангүй. Тэгэд хоёулаа бүдүн модон доорох хатгий чулуунд дэрцуулаа. Лүүнийн, үнний хэлбэдэ. Гэж төтгөлж аваад.